أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي ينجي سنتي الله من خمنتني ينجي دنواني كتموا دي ساكو يتم نجوك كتموا دي ساكو كتموا مجيقل نسني بكار di muslu ci mom suñu ay bakkan ak suñu ñaawte fi jëf. Képp ku yàlla gindi amul kenn ku la mën a sànq, képp ku yàlla maandu ci moom bàyyi ko ci cànkute amul kenn ku la mën a gindi. Ñuy seede di dëggal ne amul benn boor bu dul yàlla moom rek la, amul kenn ku mu bokkal dara, te itam duñ ko bokkaale kenn. Ñuy seede ne Muhammad jaamu yàlla la, ndawam la, moo ko yónni jox ko njub, yónni ko itam ci diine dëgg, diine jooju nag féete kaw diine yépp, te yàlla doy ko ca seede sëkk. Yàlla moo yónni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jox ko ñaari tur, mu tudd Bashir di dégal jullit ñi ci xéewal yi leen yàlla jagleel ëllëg ci aljanna. Mu tuddee ko Nazir muy xub yéeféer yi nga xamante ni dañu weddi seen xéewal borom ak kàccoor yi nga xamante ni dañoo nuur ci mooy yàlla, mu leen di xub ci safara ak mbugal yi nga xamante ni yàlla mu ngi koy xaare di ko tëkkoo yéeféer yeeg moykat yi. Mu yónni ko mu woote jëme ci yàlla ci ndigalam nekk lamp bu leer nañ bi nga xamante ni li la ndamoon ci yoon wi yépp leeral na ko. Mu gindi moom yàlla nit ñi ci sababu yónni bi mu yónni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba ñu jóge ci cànkute, mu leeral seen i bët ba seen naxaatuñ, mu orienté nit ñi jëlee leen ci mbewte, mu ubbi seen i bët ba ñu gis dëgg ga teg ci seen tànk, mu ubbi seen nopp jàngal leen orienté leen lépp luy xeetu xam-xam. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ko, bàyyi na ko fi itam nit ñi di ko jàngale. Mu fexe ba xol yi tëju woon yëpp mu ubbi ko moom yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam, fekkoon xol yi dëgër yëpp mu nooyal ko ba xol ya nooy népp leeruk lislaam nekk ci. Moom yonent boobu moo taqale diggante dëgg ak neen, bu ci nekk mu joxoñ ko ne lii moo di neen, lale moo di dëgg. Moo taqale diggante njub ak cànkute, moo taqale diggante mbewte ak njub, moo taxale diggante jullit ak yéeféer, moo leeral itam ñay texe ëllëg seeni melokaan ak ñay dugg safara, moo wane itam ñi nga xamante ni ñooy gaawu yàlla ya di góori yàlla ya, wane itam noonu yàlla ya ni melokaan yi ku ko mel woo noonu yàlla nga, melokaan yi ku ko mel woo soppe yàlla nga.
mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yeb moy taxaw seede mbollem yonenti nek sangu bis bu tedd bobule di yowmal khiyam yonenti bobu ñi nga julli ci mom di julli ci mbollem mi sahabaam ak ñooñam gannaaw lolu nak mbokk yi tay dañ leena andil waxtaan wu am solo ci walu nit ñi nga xamanteni ñoom lañuy tuddé ay goor yalla wala bok ñu tuddé leen awliyaullah mudi ñi nga xamanteni yalla rek la leen saf yalla rek la leen bëgg ba tax ñu jaay seen aduna jëndé ko al-akhirah jëndé ko itam jëm mu yalla ju sell ja top ay ndigalam bañ ay téréem ñoñu nak leen bëgg wax seeni melokan waye buñu ko waxe itam dinañu wax kurel ba nga xamanteni mo di kurelu shaytané ña nga xamanteni dañu saggane seen al-akhirah ngir top seen aduna ña nga xamanteni itam dañu du moyo yalla and ak shaytané suñu delu ci al-qur'an dañu gis ni qad bayyana subhanahu wa ta'ala fi kitabihi وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان فقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ينهي الله سبحانه وتعالى لير نكتيرم بيد القرآن أكسن ينتبي صلى الله عليه وسلم مليرا كوخني من يلدي أمنا أي غاي شيطان يتم أمنا أي غاي وانت يلا لير وخني أي غايم ñom de duñu tit duñu rapi rapi ndax goor ñu deugar lañuy doon ndax seen yaakar bu deugar ci yalla mu wax ni ala inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun ñom de lu jamono soppeku soppeku xam nañu ne yalla yi def jamono te itam jamono ngi dox ci ndigalu yalla kon nak ñak taw du len taxa jaxlé xaliss ñak xaliss du len taxa jaxlé yalla nangu seen njabot du len taxa jaxlé ñu nek ay fuqara amuñu dara nek itam ñu ñak du len taxa jaxlé du len taxa itam jaay seen ngor ñom dal doylo nañu yalla japp nañu ne dal lu len dal yalla la sopp japp nañu ne yalla waxna ci alquran fi ko nit di jaar ba jubok mom ñom ñu jaar fofu pour fasiyene jubok seen borom yalla nak neena ñoñu ñoy samay ga ñoñu de lu jamono tis tis du tax ñu tit du tax ñu jannaxé du tax itam ñu def naka sudul non lu tax ndax ñoom alladina amanu moy gaay yi nga xamne gëm nañu yalla wa kanu yattaqun te ñu bayyi xel yalla nak bayyi ko xel ci lim leen digal bayyi ko xel itam ci lim leen téré yalla neena ñoñu lahumul bushra fil hayati dunya ñoñu dana neexal fi seen dundu ci aduna la koy commencé neexal seen dundu jox leen dundu bu na tax waye ñen ñi dañu fokk ni dundu bu na tax moy alal yu bari dedet nit amna alal

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي غناو بانيو سانت يالا جولي سي يونتبي صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابان دلو سنن سي كاتونو يالا اك باخام سي سين ايميسيون كلمه الحق ñu andu ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu. Mbokk yi, fan yi yépp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al mawizatul hasana. الموعظة الحسنة مودي وارات بوغا خامني دا فا تيغو شي خام خام بو وير تي يارا تيغين لالكو ني جيس ني الاسلام في مو ييغ ييب موعظة الحسنة موكو فا ييغلي donte sax jaasi gaar si na ci diggante bi, ndax dañu wax ne fal aqilu yattacidu bil adabi wal bahaimu la tattacidu illa bidarb. Dañ ne nit su amee xel jël leena sax nga waar ko ci sa lammiñ, wante soo jëfandikook moom ci yarak teggin dang koy convaincre ba mu jeex, dang ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiku rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am nañu mu convaincre ci al mawida al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al mawidatu al hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kàddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni ànk. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhada yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjixu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim,
te moo di discours yu am solo ñuy def ci jàkke yi, di ko def itam ci barab yi nga xam ne julit yaa ngi fay daje, te ñu koy def itam ci kaddu yu rafet yoo xam ne yar rek moo koy lal. Moo tax ñu ne waaraate bu fekkee ne dañ ko def ni ko yonent bi daan defee ci almaw'izatul hasana, neneen bu boobaa dafay dundal xol. Ñu ne bu fekkente ne nag dañoo wàcc yoon woowu, mën naa tax xol yi foñ, mën naa tax itam xol yi siisu. Moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Yalla neena yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na nga wote jeme ci sa yoonu borom, wante nak so woyé nit ñi bañu ñew na nga leen wax lu am njariñ. Bil hikmati bari na ko woo nit ñi ba nit ñëpp daje nga wax fa sa intérêt bopp wala nga wane fa sa bopp. Wante yàlla def ne yonent bi boo wooyee nit ñi bañu ñëw na nga leen wax lu leen di jëriñ ci seen wàllu diine. Mu di baatu xikma bi nga xam ne moo di xam-xam bu nga xam ne njëriñu kese la. Mu ne itam xam-xam mun na ñëw di njëriñu kese, wante waxin wa tax kenn dootu ko soxlaati. Yàlla ne ko nag kon wal mawaidati al hasana, xam-xam boobu soo ko dee génnee na ko yar rek lal. Yàlla ne ko nag na nga xam ñi ngay waxal, xam na ngay waxit ñoom, ndax wajaadilhum billati hiya ahsan. Kon waarate kat bi war na nekk ku xam jamono, war na nekk itam ku xam ña muy waxal, xam na muy fexee ba message am jàll. Mu mel ni almawidatul hasana alxikma mooy junju xam-xam, almawidatul hasana mooy junju yar. Ñu ne boo amee

mujuk nonu ko te nekkon e borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël doñu suuf soppi ko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbuuti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon nak mu def face yonent yalla Musa nonu ko diko fexel far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sun nango yaru nango diplu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte sori ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borome xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borome hikma lañu ñuy faral di tokki seen wet di leen waar ndax wax nañu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam tok ni bis di khutba di war nit ni pour sen xol dundu mune ayyuhan nas al ayyam tutwa wal a'mar tasna wal abdan fi thara tubla wa anna al layla wan nahar yataraqadani taraqud al barid ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تورن بس مني ينتني مان لن دي يغل ني فاني دفا ملني يالا دفا كوي تخاني نيجي بسي دفا غاو لول مولي لك دنجي جيس نيجي نان اي اتا غاو ولا ويرا غاو ملني فاني دنجي كوي تخاني yenen ci bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi demu ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak mangat bis bu ne ngay jégué se reddude mu ne ko itam yaram yépp mujj nañu rap ndax ku ne bis bu ne yaangi jégué ak mangat mu ne gudeek beccëk mu ngi yukku di daw deng melni ay daba melni ay mboté yu daw wala melni ay ciumbur domi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu nena nonu le goudiek beccëk di dawé nonu itam lañuy remplacerante nena ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori won nena itam lepp lu bess goudiek beccëk ñu koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xamim tef yi beug beug yi ak nebet yi te deugmal baqiyatu salihat yi te modi jëf yi nga xamanteni ëlëk moy tax ngeen mucc motax ñu ni maymunu ibn mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggoon naa dajeek ku mel ni yow ndax Hasanul Basri dafa nekkoon sufyanke boo xam ne waxam dafay dal ci xol su itam waxam dafay dundal xol ndax ay waaraateem dafa rafetoon mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga waar ma dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri daa di koy jàngal aya alquran bi ne ko afaraayta man ittakhadha ilaahahu hawaahu mu ne ko ndax yéemu la ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla am lumu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk ne ni bes penc amul sen bakkan rek lunu top faali wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatal ko benen aya ne ko afaraayta immatta'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un
mune ko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex bari na wanti ku ci dundon téméri ati banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax né furux du gërem ñamu daw waaw furux du gërem ñamu daw mo di né banex bo wessu rek day melni musulo ci jaar waaw nga xam né kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon téméri ati banex itam bu dé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex waaw wala bisu ben bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran niko alayka salam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'iza muniko yalna jamuk yalla andak yow ba faw yow hasanul basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñuni ñom bur yi yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm té lék lék seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay boromi xam xam diko tek ci seen wet wala bok lék lék ñu sakku di dajé ak ñom pour ñu leen di mën di waar ba tax duñu mëna bew ñi ni bokkon na ci warate kat yi nga xamné si won nañu lool ci kaddu yu jekk té rafet ku melni Imam Ali karamallahu wajhahu ndax wax ne ne bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax Ibn Maljam la'anahullah bi nga xamanteni door nako jaasi pour na mon ko ray ndax Sayyidina Ali Ibn Maljam moko ray ci jaas wax nañu ni bi mu ko dooré jaasi ji Sayyidina Ali dafa xam dimu xame ba ximbiliku neena lu jitu muy faatu wona domam ji ñu wax Hassan ak Hussein Hassan ak Hussein bi ñu ñewé Sayyidina Ali denk na len toyal na sen xol mu di kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga faatu mune len usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah waz zuhdi fid dunya ولا تأسفا عن شيء فاتكما منها فإنكما عنها راحلان افعل الخير وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك به وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو الى اخر ني سيدنا علي بما خيمبليكو غناو بانيو كو دوري جاسي جوجو بما خيمبليكو تي خمب دا فا و حسن بن حسين نلن مانغين دي دينك نين راغال يال مانغين دي دينك ايتام سين بغ بغ ييب دي الاخره اك ترانغا يفا نيك mang len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digal lim len tere ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti su ngeen fi ñaké auto bu len ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def len yiw ci dekk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len ger ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen laxasu jappale ko
ndax yàlla moo wax ci alquran ni taawanu ala albirri waltaqwa wala taawanu ala alithmi waaludwan. Mu gestu ne ana sama doom ji wax Muhammad mu fekk mu doon doom bi gën a ndaw, ñu woo ko mu ñëw, mu ne ko ndax dégg nga li ma wax sa ñaari mag ñi? Mu ne ko waaw. Mu ne ko kon nag maa ngi lay dénk li ma leen dénk léegi nga dégg ko. Maa ngi lay dénk nga jàpp sa ñaari mag ñi te ànd ak ñoom, na nga leen wekk te ormaan leen, na nga xam itam seen ngëneel ci yow ndax ñoo la féete mag te mag kilifa la, ndax taaw ci famille taxawaayu baay la yor, bu dee jigéen taxawaayu nday la yor. Kon nag na nga leen jàpp, na nga leen fonk, bul dugg mukk ci mbir lu dul ba jiisoo nga ci ak ñoom, laaj leen ci ndigal, na nga xaritoog ñoom, na nga leen def amr. Mu ne ko nag mu gestu moom Sidna Ali ci Hassan ak Hussein ne maa ngi leen di dénk sama doom ji ma tuddee Muhammad, ngeen ànd ak moom ci yiw ak taraang, na ngeen ko saral te mu ñol ko, ndax kat seen mbokk la, seen bàyyi ko jur ni mu leen juree, te xam ngeen ne man mi ko jur sopp naa ko, bëgg naa ko, kon nag na ngeen ko bëgg. Loolu boo gisee Sidna Ali def ko dafa bëgg ci famille juboo am ci, dëppoo am ci, ndax su juboo amul ci ay mbokk daanaka duñu mën a sottal dara, ndax dafa am benn kilifa goo xam ne bi mu demee ba nar a faatu mu xam ne digam jege na, dafa woo ay doomam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi. Bi ñu indee say wi mu wax kenn ku ne ci doom yi ne yëkkati leen say wi ngeen damm ko, ku ne yëkkati say wi jéem damm mënuloo ko damm. Ñu teg mu ne leen tas leen ko, ñu tas ko tasaare ko mu di ay bant yi bant, mu ne ku ne ne jël benn bant damm ko, ku ne jël benn bant daa di dëngal rek mu damm. Mu ne waaw, leçon la bu ma leen di jox pour wane ne ay mbokk ngeen, ndax yéen a bokk benn baay. Waaw, yi moom danga naan ay doomu nday ay mbokk leen, waaye ay mbokk pire moo di ay doomi baay, ay doomi baay ñoo di ay mbokk. Mu ne kon nag ay mbokk ngeen, ndax yéen a bokk benn baay, su ngeen jàppoo nekk benn seeni noon duñ leen mënal dara te lu ngeen jéem mën ko, su ngeen taxalikoo nag ku jéem ci yéen dara mën ko, kon nag na ngeen ànd nekk benn. Loolu la Imam Ali di junj ci àndu Hassan ak Hussein ak Muhammad mi nga xamante ni doomam la, te mu gën leen a féete ndaw. Mu ne yaa baniya, yéen samay doom, usikum bi taqwa Allah, maa ngi leen di dénk ak ragal yàlla, fil ghaybi wa shahada, ci bu ngeen wéetee ak bu ngeen nekkee ci nit ñi, wa kalimati alxaq fi rida wal ghadab. Mu ne itam na ngeen sax ci kàddu dëgg ci jamono bi ngeen bége ak jamono bi ngeen mere. Waaw, am na ku nga xam ne yar nañ ko ci dëggu ak dëgg, ba su meree wax dëgg, su kontaanee wax dëgg. Moom daal mere nit ki du tax sax mu sosal ko wala mu waxal ko leneen loo xamante ni dee nga ma mer rek a tax mu wax ko. Mu ne ko yàbba nii yéen samay doom, maa ngi leen di digal ngeen nekk ñu digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñàkk, lu alal ji bari bari bu mu tax ngeen yàq. Ndax kat léeg-léeg nga am ba foog ne dootoo ñàkkati, far yàlla dogal ñàkk ñëw. Ba tax na kon comme wa tilka ayyaamu nu daawiluha bayna annaas, yàlla nee na fan yaa ngi noonu dama koy dégg, fan yaa ngi noonu dama koy wëndee rek ci nit ñi. Léeg-léeg nga gis ñi amoon démb ñàkk tey, léeg-léeg nga gis itam dégg nga ñi ñàkkoon démb am tey. Loolu lépp machia yàlla la, coobareem la. Waaw, loolu taxoon bukki ñu ne bu xiifee dafay reetaan, bu ñu ne ko lu tax nga ree, mu ne ndax dama kontaan, xam ne rek léegi ma suur. Su suuree jooy, ñu ne ko lu tax, mu ne xam naa ne daal suur naa waaye xiifa ciy topp. Loolu tawxid la.
imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seeni xarit ak seeni nom wa sa nom bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxtuul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tapal grat yu mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexe ba and ak yalla ci lepp mun itam ma ngi len di denk ngeen di liggey ci jamono ci warté ak jamono tayel su ngeen sawaré liggey leen su ngeen tayelé jëm leen liggey mu ne ndax al kalbu ta'if khayrun min al asad ar rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fuf ngay ne ko tayel ngay ne ko xamné fu mu boof jogu fu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gërëm yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

kon bu ñentel bi moy mu samonté julli juroom yi ndax yalla waxna ci alquran ne qad aflaha almu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum lifurujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون معنى يالا نانا جوليت نيغا خامتيني نانا بو ني دي جولي دانيو توخلو سي سين جولي ديكو جولي نيكو يالا بيغي ñi nga xamanteni itam fuñu fekk tiaxan daw bayiko fa ndax bëgguñu ko bëgguñu itam fuñ koy défé ñi nga xamanteni dañuy joxé azaka nako yalla bëggé ñi nga xamanteni itam sam nañu seen pey ludul seen soxna ya ak seen jébér ya néna yalla néna ñoñu dé kenn yeddu leen mu né képp ko xamanteni nak bayyi nga fi say soxna bayi nga fi lila lew dem wuti lenen neena ñooñu nak moy ñi jalgati moy togn kat yi nak mune nak julit ñi taxelen waye itam ñi nga xamanteni sam nañu seen wëllere aw sam nañu seen wëllere neena ñooñu itam taxenañu ak ñi nga xamanteni itam ñu ngi samonté julli diko défé naka yalla bëggi neena ñi de ñoy ñi nga xamanteni ëlëk ñoy donnu ajjana ju kaweja te moy ajjana firdaus ulaika humul warithun alladhina yarithuna alfirdaus hum fiha khalidun ndax dañ ne ajjana yeb neena bi ci gëna kawé upp ci classe moy ajjana firdaus kon julit bi pour mu meuna am ajjana firdaus fokk e mu samonté julli di julli naka yalla bëggé di julli ci waxtu والخامسة أن يكون ورعا فيما قل أو كثر من الحرام والشبهات ني تام بوجورو ميل بي تي ماندرغا يي ني خامي نيكي اجنا لا جيم مودي موم نيت كي نيكو كو سامو تي والو باغا جيغي دارا لو خامتيني دا فا حرام اك ليب لو خامتيني دا فا لنت ينتبي صلى الله عليه وسلم واخنا تي حديث ني كون ورعا تكون اعبد الناس وكن قنعا تكون اشكر الناس

yalla digal nañu ci ñu top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci la nga xamanteni jotal nako jeli ko ci boroma ñu roy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sakko gindeeku ci njub gi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom wante buñu di xol sunna yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dañu ñu gis ne moy di lam wax wala mu jëf ko ñu gis ne sunnam modi lampe bi nga xamanteni ci lampe bobu lañuy gindi ko mëna xam li nga xamanteni yalla sakku nako ci ñun ci walu diine ñu mëna xam itam sew sew yi nga xamanteni aduna ci atti yi nga xamanteni yalla teural nako ci alquran ak sunna lepp lo xamanteni werna ci sunnam ñu japp ko ndax lolu moy lay bi nga xamanteni lay bu deugar lay nek ëlëk suñu taxawé ci suñu kanamu borom lepp lo nga xamanteni yoonte bi sallallahu alayhi wasallam andil nañu ko donte gisunu ko ci alquran dañu ñu japp ne luñu wara jëfé la lu wër la lo xamanteni war nañ ci japp ndax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam leg leg mu wax lo xamanteni do ko gis ci alquran wante wax bobu luñuy jëfëndiko la ndax waxam mom muy firi alquran ñu jël ci rek ben exemple ndax gis nañ ci hadith bo xamanteni abu hurayra radhiyallahu anhu moko netali mu wax ni yonenti bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni jaadul mukk nit ki di boole jigen ak bajanam wala ngay boole itam jigen ak yaayam ju ndaw ci sey neena lolu rafetul ken du ko def te lolu boko xole ci alquran do ko gis waye nak yonenti bi sallallahu alaihi wasallam tere nañu ko ci sunna kon dañu koy bayyi li tax nak ñu wara bayyi lepp lo xamanteni yonenti bi téré nañu ko di japp ci lepp lu ñu digal lolu so démé ci suratul hashr yalla mo ñu ko digal wax ni wama ataakumur rasul fakhuduhu wama nahaakum anhu fantahu lepp lu leen yonenti bi sallallahu alayhi wasallam indil na ngeen ko japp lu mu leen téré na ngeen ko bayyi وواجب المسلمين أن يتمسكوا بسنة نبيهم ويعملوا بها وأن يتكاتف الجهود على نشرها بين المسلمين يعني ورنا في جولك نجاب في سنة ينتبه صلى الله عليه وسلم تجفكو تأتم نقول قول تتساري سنة لنمن فهو صلى الله عليه وسلم كان في أفعاله وأقواله هاديا إلى كل خير ومحذرا من كل شر وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا موم يونتبي صلى الله عليه وسلم نكون دان جندي جي أي جفم أكي وخم نخ داول وخ نتني نتني نك جي نجوب موم نك جي نجوبتي لامنيم نيقل وون بباري أي جفم نياو يني وخ نان nit ko xamanteni bu waxe di yonenti yalla Musa te bu jefe di Firaun yonenti bi melul won nonu lepp lu mu digal nit ñi fekk na mo len ko dakh gën len ko man bu day julli yim len di digal mo len dakh julli fop su day joxe azaka mom dana joxe azaka ba miras bopam sax joxe takka saraxe ñep su day wax lu bax moko dakh ñep nim koy digli non la koy defé motax ñu né dan na gindi nit ñi ci jëfëm ak waxam dan na moy tundu ko lon nit ñi luñu mën ci ay ak def lu ñaaw mu dan woté nak gëmi ci yalla ci ndigalu borom bi motaxon nak mu nekk lampe bi nga xamanteni lampe ñub bu leer la ba ku ko top do fakkas talu do jann xé do jaxlé
motax wa hadhihi 55 wasiya min wasaya ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne nak kon juroom fukki ndenkaane gi ni ak juroom mu ngi joge ci ndenkaane yi nga xamanteni yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam denk na ko xetu. Mu melni ndenkaane yooyu nak ndenkaane yu tedd la. Wa in kanat muwajjahatan ila ba'di sahaba إلا أنها تشمل كل المسلمين وهي تحث على إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به وتبين ما جاء في فضل التهليل والسجود عز وجل ما جاء في فضل التهليل والسجود لله عز وجل وفضل الصيام والصلاة وقيام الليل وفضل طلب العلم وفضل الصدقة والتسبيح وحث على طاعة الوالدين ومكارم الأخلاق وصلة الرحم وتعاهد الجيران وإطعام الطعام وحب المساكين وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة. ينين دينك أنا ينغا خمنتني يدنت بي صلى الله عليه وسلم دينك نكو خيتوي من دون تسخ نيم دون وخل تي جامونوم أي صحابة لنو mu jëlon denkaane yoy fétalé ko ci ñoom néena daf ko fétalé ci sahaba ye waye denkaane yi pour xéet wi yépp la pour nit ñépp la donté seppi na ñenn ci ay sahaba wax ak ñoom lamu leen denk du sahaba yoy rek la ko waxal jublu walé na ci li ñew ci xéetam motax ñu ne ndenkaane yooyu nak du dara lu dul rek fexe ba nit ñi sellal ci seen walu jaamu yàlla bañ caa boole keneen sa jaamu yàlla nga bañ caa boole keneen ndax yàlla bugul bokkaale moom la gën a bañ. Mu leeral itam ci ndenkaane ya la nga xamante ni ñëw na ci wàllu baat bu rëy boobu di ak tahlil te moo di laa ilaha illa allah ngëneel li ci nekk ci wax laa ilaha illa allah. Wax na itam ci wàllu sujjootal yàlla li ci nekk ci ngëneel. Wax na itam ci wàllu koor ak julli li ci nekk ci ngëneel ak naafila guddi ak itam ngëneel li nekk ci sàkku xam-xam ak ngëneel li nekk ci saraxe ak ngëneel li nekk ci sàbbal sa boroom ak ngeneel li nekk ci topp sa ñaari wayjur ak ngeneel li nekk ci jikko ju rafet ak jokk mbokk ak ngeneel li nekk ci wëlëre bi dox ci diggante ay dëkkandoo ak ngeneel li nekk ci joxe ñam ak ngeneel li nekk ci bëgg ay miskin yu ñàkk yu amul dara ak yeneen ak yeneen ci ay jëf yu yiw yoo xamante ni jullit bi war na ko jëf ci diggante ak boroma. Ñu ne kon ndenkaane bi nga xamante ni moo di ndenkaane bi njëkk ci ndenkaane yooyu moo di al wasiyatul ula moo di fadlu laa ilaha illa allah maanaa ngëneelu wax laa ilaha illa allah. Ñu ne an abi hurayrata radiallahu anhu qaal qultu yaa rasulallah man asadu nnaasi bi shafaatika yowma alqiyama qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرص

لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه جلدين شي أبي هريرة مني وخنا دون لات ينتبي صلى الله عليه وسلم منكو يو سبحانه يالله بي أنا كان موغن يي كساك رمو إلك يوم الخيام ينتبي صلى الله عليه وسلم جستو أبو هريرة نكو rafeton na njortu ci ne nak laaj bi yam koy ñeeka laaj ndax xir go xir ci hadith ak bëgg go bëgg xam xam muneko yow Abu Hurayra ta mang lay yeggal ni ki gëna yey ëlëk ci maram ko yowmal xiyam moy ki nga xamanteni tuduna batu la ilaha illallah te fekk bu ngui tuddu nek na lu sincère ci xolam lu sel lu wër ci xolam nga xamne waxoko ci nifaq mune eulep koku moy gëna yey ci maram ko motax jëlineen ci Ubadah ibn Samit ani an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qal man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa anna Isa 'abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhun minhu والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل ينجل ننتي عبادة ابن الصامت يلن قرمال يلن نكتموم مجلت يرنتي بي صلى الله عليه وسلم يرنتي بي وخني كيف كو خمينتني سيدنغني أمو البن بور بور يلن أمو الدرلون كوي بوكالل تنغ سيدي إتم ني محمد يامو يلن تيتم يننتم لن دوام لن nga sedene jeudi te modi sayyiduna isa alayhi salam nga sedene jamu yalla la te yonentam la nga sedé itam ne aljanna deug la sedene safara deug la neena li ko ko sedé mu nek lu sincère ci sa xol nek lu deug ci sa xol neena yalla dana la duggal aljanna fekkon nak ni doon julli di wo di joxe azaka na nga xamanteni non la ko yalla diglé motax dikkat na ci benen hadith muslim solo ko mu wax ni man shahida an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah harrama allah alayhi an-nar ni nek ko xamanteni sédé nga ni amul benn bur budul yalla nga sédé ne yonent yalla muhammad yalla ko yonni mu deug ci sa xol neena sa yaram haram na safara motax dihiyatul kalbi nekun bur tombe won ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jamono yalla dogal mu tuug duggu ci l'islam kero bamu tuuge tuube duggu ci l'islam bis tok nak yonentibi joy ndax jaxle ci ay musibe yu reey yo xamanteni def nako ci bi mu nekké bour lu jitu muy dugg ci l'islam yonent bi ne ko lan ngay joy mu ne ko dama def ay ñawte fi reuy nax lima ray ci bakkan bari na te gis ngeen ne bour neew na lu nit di nek bour te fatul bakkan mu jaxle lol ci bakkan yi mu fat ak legi ragal yalla gi nek ci mom ak niko l'islam duggé ak musiba yi mu nekkon lu jitu muy dugg ci l'islam yentou sallallahu alayhi wasallam niko dhiya begal ba nga waxe la ilaha illa allah nga set wicc ci bakkar lila setal ci bakkar nak modi la ilaha illa allah bi nga wax te mu degg ci sa xol lolu tax na yalla topatu la dara dhiyatul qalbi mom mujjuna ag ci ragal yalla ag ci sel fo xamanteni dem na ba jibril bu dan wacc ci ci yenenbi sallallahu alaihi wasallam diko jox mission bi yalla tek ci loxom wax ne ne melokanu dhiyatul kalbi la dan jël ndax dhiya dafa nekkon bour yalla jox ko daraja
mu

gaak daraja ji yépp jëndé ko Yalla. Yalla gënal ko daraja ji, gënal ko nguur ga. Mu nekkoon itam ko moneste, ko wàccee boppam. Wàccee googu ma wàccee woon boppam moo taxoon Jibril alayhi salaam bu daan wàcc si ci yonent bi Yalla yónni ko, daawul ñëw ak melo malaakaam, fokk mu ñëw ak melu nit. Waaye ki muy jël melokaanam ci nit ñi mooy melokaano dahiyatul kalbi. Kon baatu la ilaha illallah nekk na baat bu nga xamante ni xéewal gu rëy ngi ci. Moo tax ñu ne anamu zikar yépp, lépp lu nit di utilise ci wàllu zikar, ñu ne la ilaha illallah moo ci gën a fort. Kon yonent bi dénk na xeet wi pour ñu jàpp la ilaha illallah di ko zikar bu baax. Alwasiyatu thaniya wasiyatun amma fi tawxid. Ndénkaane ñaareel bi mooy ndénkaane mi nga xamante ne yonent bi dénk na ko xeet wi ci wàllu tawxid, te moo di ñu wéetal borom bi bañ ko boole keneen. Wéetal ko ci uluhiyam, wéetal ko itam ci rububiyam. An ibn Abbas radiyallahu anhu qaal كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. جلنين شي عبد الله بن عباس مدون فوري بمك موخني نكونا بيستي قناو يرنتبي صلى الله عليه وسلم نانا يرنتبي ملني دف ملنغ دي وقتانك من نما يو خليبي. Te booba Abdoulaye Ibn Abbas lay wax. Mu ne ko yonent bi ne ko yow Abdoulaye Ibn Abbas, maa ngi lay xamal baat yii nga jàpp ko. Baat yi moo di na nga bàyyi sa xel Yàlla mi nga xamante ni moo la bind, na nga ko bàyyi sa xel sàmmonteeg moom bu baax, jox ko ak xam. Boo ko defee de Yàlla dana sàmmonteeg yow, jox la sa àq. Mu ne ko na nga bàyyi xel Yàlla bu baax, foo jëm rek fekk ko fa, kenn du la mën a dara. Mu ne ko boo dee ñaan na nga ñaan Yàlla, keneen koo ñaan amul dara lum la jox, Yàlla rek am. Soo dee wut ndimbal, na nga wut ndimbal ci Yàlla, bu ko wut feneen, ndax feneen dara nekku fa, ca Yàlla rek la dara nekk. Kon bu ko wut feneen, wut ko ca Yàlla. Mu ne ko na nga xam ne adduna bi yépp bu ñu dajaloo woon pour jéem laa lor ci lu toll ni bën-bënu pousse, pour bëgg laa jëriñ ci lu toll ni bën-bënu pousse, duñ la mën a jëriñ mukk lu dul ne njëriñ loolu Yàlla ko bindoon ci yow. Mu ne ko itam bu ñu dajaloo woon pour jéem laa lor lu tor ni bën-bënu pousse, duñ la ko mën a lor lu dul ne lor googu Yàlla dogaloon na ko ci yow. Mu ne ko maa ngi lay yëgal nag ne xalimag xalimay dogal ya bind nañ ca lañ cay bind ba yëkkati nanu xalimay jeex na, te itam encre ba ñu ko bindee ak daaja fendi na. Nit ki lañu la Yàlla dogal ci moom dogal na ko ba noppi, kenn mënatu see dara. Kon bul ragal benn doomu aadama, bul yaakaar benn doomu aadama, yaakaaral Yàlla ndax Yàlla ay lépp. Loolu di tawxid bu nga xamante ni su ko jullit ñi déggee jëfandikoo ko, coow yu bari dana wàññeeku. Waaye ñàkk dégg Yàlla moo fi indi coono yi, moo fi indi ñàkk jub yi, moo fi indi pexe yi dul jeex. Waaye nit su gëmee Yàlla dundam day daal di leer nañ, yoonam day daal di sell set, day dund te dundam ay pexe génn ci. Ndax pexe nitu cheytaane rek a koy def. Yàlla boo ko yaakaaree da ngay wakkirlu ci moom bàyyeeku sa lépp.
jeli nen ci benen riwaya ñu wax ne li la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax Abdullah ibn Abbas daf ne ko ihfadillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha'i ya'rifuka fi ash-shiddah wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun li yusibak wa ma asabaka lam yakun li yukhti'ak wa'lam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-farja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra ñune yaronte bi daf ko wax ne ko nanga samonté ak yalla fo jëm fekk ko fa nanga reconnaître yalla ci jamono bi ngay am ak jamono bi ngay wër ak jamono bi nga nekké ci xéewal su ko défé yalla mën la reconnaître jamono bo nekké ci tiss ak naqal nanga xamné lépp lo xamanteni wursina la ci ay dalu la yalla bindon né dula dal bul fëgg sa dënnu di wané nan e gor la nax li mënon na ma dal té fexna ba daluma dedet lépp lo am ci xéewal ak lépp lu la dal itam jappal ne rek loola yalla dogalon ne war na la dal na nga xamne nak yalla yor ndimbal wanti nak ndimbal bala ñew fukk muñ lal ko nañu xamne itam tis lu mu metti so muñe fukk yalla xey wuñu ko na nga xamne itam jafé jafé bo gis ak yombu mo ngi ci gannaaw tis wu nek mbikte nga ca gannaawam jafé bo gis yomba nga ca gannaaw loolu itam nek tawhid bu am solo ñu ne al wasiyatu thalitha fadlu talab al ilm manam ninkane bi nga xamanteni mom modi ndenkane bi nga xamanteni modi ñettelu ndenkane ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam denk nako xet wi ci ñu xam ngeenel bi nek ci sakku xam مني وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء جلننتي أبي الدرداء رضي الله عنه موخني دي قلنا جلننتي بي صلى الله عليه وسلم موخني كيف كو خمينتني صوبنا أو يور فرصك كو خم نينا يالا دنكو يمبل اللول يون وكو جمع أجنا كون كيوت خم ديكو ساكو كوكو مونغي tegu ci yoon li nga xamanteni mo jëm directement ci aljana yonent bi ne ma ngi leen di yegal ne malaaka yi lal nañu seen laaf kan lañu ko lalal nañ ko waji jup di sakku ji xam xam koku de bu mu genné kërëm di sakku ji xam xam lako malaaka yi lalal seeni laaf ngir teral ko ba bu muy delu kërëm lutax ngir contenté di ñu am ci mom mune itam borom xam xam bi nga xamanteni borom xam xamu sharia la wala muy borom xam xamu aduna waye xam xam ba jaamu yalla tax mu wut ko neena borom xam xam bobu la nek ci kaw asaman ci malaaka ak li nek ci kaw suuf ci mindeefu yalla ba ci jeen yi ci bir geej ñu koy jëgul yalla.

yene borom xam xam bi lepp lu nek ci ko asaman ci ay mindeef ak yi nek ci suuf yeb ci ay mindeef ba ci jeen yi ci bir geej gi neena ñu ngi koy jéggulul yalla yenente bi neena kon gëné lu borom xam xam bi ci ki nga xamanteni mu ngay jaamu boromam te jaamu ga teggu ci reer neena ngën gëné la mu nga melni gëné lu wër wi ci mbolem bitiwi mune ndax borom xam xam yi kat ñoo donnu yenente yi neena yenente yi itam bayyi wuñu fi ay dërëm yuñu leen di donno bayyi wuñu fi itam ay wurus wala or yuñu leen di donné ñoom daal xam xam lañu fi bayyi ak ñup pour ñu donné leen ko mune kon képp ko xamanteni jël nga xam xam ba ak jikko jak ñup ga neena yow kat ya jël ciir ba gëna reey faman akhadahu akhadha bihadhin wafir motax jëlene ci Safwan ibn Usal al-Muradi muné ataytu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wa huwa fi al-masjid muttaki'un ala burdin lahu ahmar fa qultu lahu ya rasulullah inni ji'tu atlubu al-'ilm fa qala marhaban bi talib al-'ilm inna talib al-'ilm tahuffuhu al-mala'ika bi ajnihatiha ثم يركب بعضهم بعدا حتى يبلغ السماء الدنيا من محبتهم لما يطلب ني صفوان بن عسال المرادي واخناني نيوونا تي يونتي صلى الله عليه وسلم فككو تي جاكجي مونغي سوكانديكو تي بن بور دوغو خونق نانا ما واخكو نيكو ياو يونتي يالا بي داما نييو كات بور ساكو سي خام خام واو نانا يونتي بي نما يكسل مرحبا بطالب العلم aksil ma bëgg koy saako xam xam aksil yow rek ya wara toog ak man ya wara den ak man yeenent bi ne ko ma ngi lay yeggal ni ki saako xam xam malaaka yang ko wër ak seeni laaf neena di tegalo jëm ko asaman ba ag ci asaman bi ci asamanu aduna waaw ngir magal rek ki nga xamanteni moy jog di saako xam xam waaw lol nak leçon la bu reuy ci ne kilifa diine gi lu mu reey reey reey reey jotaayam bu nekkul jotaayu daara rek reere na ndono li nga xamanteni mu ngi ci loxom ndax bo de kilifa fokk sa jotaay nekk jotaayu daara ku fa tok sa xel dem ci yalla jotaay ba itam nekk jotaayu xam xam ndax yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jotaayam masta dañ gi nekk jotaayu xam xam loonu modi denkaane ñettal bi الوصية الرابعة مدين دين كان ينتهي بمودي إغاثة الملهوف ما نام خطلي كو جاخلي ينتهي صلى الله عليه وسلم وخنا نجلي تي عبد الله بن عمر مني ينتهي صلى الله عليه وسلم وخنا ني المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة عبد الله بن عمر نينا ينتي بي صلى الله عليه وسلم وخناني جوليت دال جوليتاي مبوكام وروكو تون وروكو مانكل وروكو ديدال كيف كو خامتيني نيك nga ci sa aajo mbok julit neena yalla dana nek ci sa aajo kep ko xamanteni teggil nga sa mbokk julit problème ci problème aduna yi neena yalla dana la teggel ëlëk yowmal khiyam ci problème yi nga xamanteni ay problème yowmal khiyam la te gis ngeen ne yowmal khiyam problème yu reey fa nek kon so bëgge ëlëk nga mucc ci problème yoyu fokk nga nek ci problème jami buñu jaxlé nga taxaw kep ko xamanteni sutural nga yenente bi neena kep ku sutural su mbokk julit neena euleuk yowmal khiyam lu say bakkar bari bari yalla den lu sutural ñu ne ndenkane bi nga xamanteni modi ndenkane juromel bi modi al wasiyatu al khamisa modi fadlu sujudi lillahi ta'ala ngeneelu sujotal yalla جلننتي معداد بن أبي طلحة مني لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أخبرني بعمل أعمله
يدخلني الله به الجنة أو قال قلت بأحب الأعمال إلى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالثة فقال سألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليك بكثرة السجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة ñene jëlene ci mi ala dugnu abi talha muné dajé won na thawban mi nga xamanteni jam la won ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam néna malako niko yow thawban wax ma jëf jo xamanteni suma ko jëfé dana ci mëna duggé aljana néna bima ko ko lajé mu nopi ma lajat ko ko mu nopi ma lajat ko ko ba muy ñett yoon nena mu wax ma nema li nga ma laaj lajon nako yonentibi sallallahu alaihi wasallam waye daf ma tonton nema mang lay denk so beugé duggu aljana nga beril loy sujotal yalla muné ko ndax do sujotal yalla mukk ben sujot ludul ba sujot bobu yalla yeketel na la ci daraja teggel la ci bakkar motax so demé ci اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق بصر وجه ودمي تجيخ تلو سارو يالانجي وخيو ننتبه نانكو وسجد وقترب سجود تل سوكو دفعين جاجي سبرو جلنين تي عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود حديث بي عبادة بن الصامت موكو نتلي مني دي قلنا ينتبي صلى الله عليه وسلم دي وخني أمول بن جام بونغ خبنتني سجوتلنا يالا بن سجوت لدول با يالا بندلنا كوشي سجوت بوغو أكرف الرفت إفاسل كوشي lu ñaaw yëkkatil ko ci daraja mu ne kon nak na ngeen bari lu ngeen di sujjotal yalla ñu ne jëlenin ci Huzayfa ibn al-Yamani mu ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxna ni ma min halatin yakunu al-'abdu 'alayha ahabba ila Allah min an yarahu sajiran sajidan yu'affiru wajhahu fi at-turab jëlenin ci Huzayfa ibn al-Yamani muné yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na waxni amul benn melokan bu yalla di fekk jaamam melokan bobu di gëna rafet mo fekk ko muy sujjot néna melokanu yalla fekk jaamam muy sujjot di jël jëm di ko samp ci suuf ci di toroxlul yalla néna melokan wu rafet la ci yalla yalla dal bu fekke nonu jaamam da fay kontane lool kon nit ñi dañuy sujjotal seen borom al wasiyatu sadisa manam denkaane bi nga xamanteni modi denkaane juroom bennel bi modi fadlu sadaqa manam gëneelu saraxé yunus sallallahu alayhi wasallam ku bëggoon saraxé la te daan na ci ñaaxate jëlene ci ka'b ibn ujra radiyallahu anhu muné qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya ka'b ibn ujra إنه لا يدخل الجنة لحم ولا دم نبت على سحت النار أولى به يا كعب بن عجرة الناس غاديان فغاد في فكاك نفسه فمعتقها وغاد فموثقها يا كعب بن عجرة الصلاة قربان وصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يذهب الجليد على الصفا جلنين كعب بن عجرة yalla ngeureumal yalla nek ci mom bu ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon nako ne ko yow Ka'b ibn Ujra mang lay yegal ni du dug aljana mukk yap wo xam yap wala deret jo xamanteni dañu duuf ci ger manam geralen duufal waaw ko xamanteni gis nga mu am yaram lol te la ko may yaram du dara ludul alal jo xamanteni du alal ju lew alal jo xamne riba la wala alal jo xamne ci gar nga ko amé té moy li xew légui danaka lepp lo bëgg mu yomb la ci réew mi fokk rek nga jaar ko ci yoon wi di yoonu gar so démé ci hôpitaux yi so démé ci bureau yi fo dem rek gar leen fay doxal yoonte bi nak néna képp ko xamanteni
neena sa yaram la ko duufal gar la neena do dugg aljana mukk kon ñi dund ci gar ay nitu safara lañ motax mu ne ko yow Ka'b ibn Ujra ma ngi lay yegal ni nit ñi ñaar leen ki xey pour jema gorel yaramam ci safara ak ki xey pour gëna duggal bopam ci safara ñaar ñi rek mo fi nek mu ne ko kon nak ma ngi lay denk nga julli ndax julli daf lay jégeñal sa borom na nga di wor ndax koor kiray la mir la buy dox sa digënté ak safara bo dé wor do fa dugg ma ngi lay digal ngay saraxé ndax saraxé da fay fay ak ñaawteef waaw daf koy da fay dindi ñaawteef diko fay waaw comme ni neige di dañé ci montagne bu ratax bu ci neige tagé namuy jéki jéki dañ sét wicc néna bo bëri ay ñaawteef ak bakkar bo dé saraxé non la ko yalla di téggé motax jëlénen ci Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu mu waxné kuntu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi safar فذكر الحديث إلى أن قال فيه ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار نيني جلي نتي معاذ بن جبل رضي الله عنه من اندون ناك يوننتي بي تي توكي نينا yonent bi sallallahu alayhi wa sallam denk ma nema yow Mu'az xana duma la wax duma la tektal buntu yiw yi maneko ah kay yow yonent yalla bi tektal mako buntu yiw yi rek la soxla yonent bi nema buntu yiw yi dal modi koor ndax barrage la buy dox sa digante ak safara ak saraxé ndax saraxé da fay fay ñaawteef comme ni ndox di fayé safara motax jeli nañ ci tabarani mu wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni inna sadaqata la tufi'u an ahliha harra alqubur wa inna ma yastadhillu almu'minu yawm alqiyamah fi dhill sadaqati jeli nañ ci tabarani mu netli wax ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne sarax da fay fay tangoru bamel gis ngeen bamel dafa xat tang neena lay fay nak tangor wa yaatal bammel ba neena moy saraxé muniti ëlëk itaw ya ëlëk itam yowmal khiyam yalla dana wacce jant bi bu mu tim nit ñi tangor wu re am kérok yowmal khiyam neena nak ëlëk nit bu bëggé fu mo kérlo neena ci saraxam lay kérlo ñu ni ninkane bi nga xamanteni modi jurom ñaarelu ndengane bi mudi al wasiyatu sabi'a mudi ngeneelu ñaari rakka mudi fadlu rak'atay duha wa siyam thalathati ayyam min kulli shahr manam ngeneelu ñaari rakka yor yor yi ak ngeneel li nek itam ci wër wu nek nga wor ci ñetti fan يعني جلنن كي أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد جلنن كي أبي هريرة مني يننتبي صلى الله عليه وسلم دينكنما نخم ميسما خريط مني موم يننتبي دينكنما كي موار نتفن ci wer wu ne ma wor ci ñetti fan denk na may itam may julli ñaari rakka yor yor denk na may itam bala ma tedd ci sama kawlal na julli witar waaw wa an utira qabla an arqud ñu ni jëlenen ci Abdullah ibn Umar aw jëlenen ci Abdullah ibn Amr ibn As رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله عبد الله بن عمرو بن العاص وخنني يننتبي صلى الله عليه وسلم وخنا نوار نتفن شوير وني نينا درجة مونغي تولوك درجة كوار أتميب kon bu fekke wer wu ne wor nga ci ñetti fan melna ni wor nga at mi yépp
waaw li ñuy fay ko wor at mi yépp leen lay fay. Jëlee neen ci Abi Zarr al-Ghaffari radiyallahu anhu, mu jëli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yonente bi wax ne yusbihu ala kulli sulamay min ahadikum sadaqa فكل تسبيحة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بالمعروف صدقة والنهي عن المنكر صدقة ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. جلنتي أبي ذر الغفاري مجلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم يننتبي وخني يلا بخنا baaxe jaamam yi, jaamam yi nga xamante ni ngi góorgóorlu di ko jullil ba bu ñu dee julli, bu ñu sujjootee, seen articulation yi lépp luy lemu ci ñoom yàlla daf koy lim comme sarax. Sabbal bu ñu sabbal, subhanallah bu ñu wax, yàlla daf koy compté comme sarax. Alhamdulillah bu ñu wax, yàlla daf koy compté comme sarax. La ilaha illallah bu ñu wax, yàlla daf koy compté comme sarax. Allahu akbar bu ñu wax, yàlla daf koy compté comme sarax. Jullit bi bu diglee lu baax, yàlla daf koy compté comme sarax. Bu teree lu bon, daf koy compté comme sarax. Mu ne wante nag yu baax yi yépp bi leen teg tànk moo di ñaari rakka yi nga xamante ni nit ki dana ko julli yor yor. Kon nga xam ne julli yor yor nga ne lu rëy ngi ci. جلنين تي أبي زرن الغفاري بتي مني يننتي بي صلى الله عليه وسلم وخنني من صام في من كل شهر ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه الكريم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يني أبي زرن الغفاري وخنني يننتي بي صلى الله عليه وسلم وخنني كيف كو خمنتني وارنا كويري نتفن نينا ñetti fan yooyu dañ koy jàppee koorub jamono, maanaam day mel ni woor nga at mi yépp. Nee na loolu nag bu lay yéemee, nee na dangaa gisul waxu yàlla ba, ndax yàlla wax na ci alquran ne képp koo xamante ni def nga lu rafet, nee na yàlla nee na lu rafet loolu nee na danaa ko multiplier def ko, nee na danaa ko ful def ko fukk. Kon su bis benn bis bu nekk, benn bis bu nekk rek dañ koy compté mu nekk fukki fan. Benn bis boo woor fukki fan lañ koy compté. Moo tax jëlee neen ci Abdoulaye ibnu Omar radiallahu anhu mu ne an rajulan saala annabiya sallallahu alayhi wa sallam an siyam fa qala alayka bil bayd salaasati ayamin min kulli shahr. Yenente bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay laajoon na ko ci wàllu koor. Yonent bi ne ko maa ngi lay dénk fan yu weex yi, te moo di nga woor ñetti fan weer wu ne. Jëlee neen ci Jarir radiallahu anhu mu jëli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, yonent bi wax ne siyaamu thalaathati ayamin min kulli shahrin siyaamu dahr ayamul bayd sabihata thalaatha ashara wa arbaa ashara wa xamsa ashara. Ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne ñetti fan yi nit ki di woor ci weer wu ne nee na woorub jamono la. Mu ne wante nag ñetti fan yooyu moo di bu weer wi demee ba am fukki fan ak ñett, wala ak fukki fan baak ñeent, ak fukki fan baak juróom. Kon boo dee woor daal weer wu nekk, ma ngay bàyyi ba mu am fukki fan ak ñett, fukkeelu fan baak ñett ca ngay woor ci suba ga ngay commencé woor. Woor itam fukkeelu fan baak ñeent ak fukkeelu fan ba ak juróom. Loolu moo di ayyaamul bayd, moom la ñu bëgg ci weer wu ne nga woor ko ko. Tabaarakallahu, juróom-ñetteelu ndénkaane bi moo di salaatu tasbiix, mais insha allahu ci ajjuma ji di ñëw fas yéene nanu continuer ndénkaane yi ba mu jeex, ndax ndénkaane yi wax dëgg yàlla mu wundu anniversaire yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci wàllu juddoom. Ñu wax ay jikkoom, wax li nga xamante ni bàyyi na ko fii pour nit ñi mën koo roy, ndax fàttaliku juddu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du dajale ay nit rek,
kessé kessé waye dajalé nit ñi wax leen kan moy yonent bi wax leen itam li nga xamanteni mom la yalla tek ci loxom mo nek itam ci wétaju jam ñi fi ci aduna ak al-akhirah jangale ay jikkom ak melokanam jangale itam al-qur'an ak sunna tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen don defal waxtan wi

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دقلوكدي دنا وبنيو سنتي يالله جلدي يالنتبي صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام دلو سنن فسيني وقتان كنتني دين كان يوام صلو yonentou bi sallallahu alayhi wa sallam den kon xatwi te ñu doron ko ci aljuma yi wessu waki julli di ñu ngi leen di ndokole ci bis bu mag bi ñu genn mu di mawlidun nabi sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yalla luñ ci def ci walu jaamu yalla nako nangute fulku yalla def ko itam mu di barki ci rew mi di xewal def ko itam mu di sutura yalla fecc aajo yépp may ñu ci itam nawet bu barkel ñu ngi yemoon ci ndénkaani juróom ñaareel bi tey ñu fas yéene continuer ndénkaani yi ba mu jeex insha allah ñu ngi nuyu itam professeur Ousseynou Cissé di rafetlu teewaayam di nuyu itam al imam Moussa Guèye tabarakallahu mbokk yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bokkoon na ci ay ndénkaaneem salatu tasbih dénk na ko xeet wi pour ñu koy def ñu ko nekk li nag moo di saxaba bu ñuy wax Akrama an ibn Abbas radi allahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lil Abbas ibn Abd al-Muttalib ya Abbas ya amma ala u'atika ala amnahuka ala ahbuk ala af'alu bika 10 khisalin إذا أنت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك أوله وآخره قديمه وحديثه خطأه وعمده صغيره وكبيره سره وعلانيته 10 خصال أن تصلي 4 ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة فقل وأنت قائم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15 مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع 10 ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها 10 ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد 10 ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها 10 ثم تسجد وتقولها 10 ثم ترفع رأسك فتقولها 10 فذلك 75 في كل ركعة تفعل ذلك في 4 ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة جلل انت عكرمة وجلتي عباس يننتبه صلى الله عليه وسلم وخني وخونك بايم بوب دي عباس من دخم انتني عبد المطلب موكدو منيكو يو عباس يو سما بيتخ خنا دمال جخ خنا دمال باخي خنا دمال مي mu ne ko dana la may loo xamante ni soo ko defee
yalla dana la jéggal say bakkar ñi ci ñëkk ak ñi ci mucc ñi ci yagg ak ñi ci bees ñi ci nekk njuumte ak ya nga tey ñi ci tuute ak ñi ci rëy ñi ci nëbbook ñi ci feeñ mu ne ko da ngay julli ñeenti raka raka bu nekk nga jàng ca fatihatul kitab mu di alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga teg ci aw saar saar wu la neex nag moom nga cay teg soo paree ci njàng ma ci sa première raka nana nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon ak juróom fekk boobu yaa ngi taxaw gannaaw ba nga jàngee fatiha ak saar ba noppi lu jiitu ngay dem di rukuwaay foofu ngay wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon ak juróom su ko defee nag nga daal di rukuwaa rukuwaa nag mooy nga sëgg jàpp ci say oom bu rukuwaay nga wax subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar nga wax ko fukki yoon soo siggee itam bala ngaa dem si jooti boo siggee ba taxaw nga wax itam subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar fukki yoon nga dem si jot itam wax ko fa fukki yoon boo siggee ci si jot bi itam nga wax ko fukki yoon nga si jotaat wax ko fukki yoon siggiwaat ci si jot ba toog lu jiitu ngay jóg taxaw nga wax ko fukki yoon soo dajalee bi nga jàngee fatiha ak saar diggante bi nga fi wax subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ci sa première raka dana toll dana nekk juróom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wallahu akbar ak juróom dana nekk 75 subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ñu ne nag noonu nga ko defee ci raka bu njëkk bi noonu nga koy defee itam ci yeneen rakaay kon rakaay bu njëkk bi rek mën naa yóbbaale yeneen rakaay ñu ne nag ñeenti rakaay la rakaay bu ci nekk dañ ci wax lu tolloog juróom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ñoo ngi ko ci wax lu tolloog juróom ñaar fukki ak juróom su ko defee première raka nga wax ko ci deuxième raka nga wax ko troisième raka ba ca quatrième raka ba ñu ne nag julli la gu nga xamante ni yonent bi digle na ko ñaax na ci xeet wi ñu ne bëgg nanu nit ki julli ko bis bu nekk benn yoon bis bu nekk bëgg nanu nga def ko ci donte benn yoon la su fekkee tëli nga ko mënuloo ko def bis bu nekk benn yoon sàkku nañ ko ci àjjuma ju nekk nga julli ko benn yoon ni ki tey kooku mën a def itam na nga ko def ndax julli ko baax la su fekkente ni itam mënuloo ko àjjuma bu nekk nga def ko bëgg nañu weer wu nekk nga def ko ci benn yoon su fekkee mënuloo ko def itam weer wu nekk benn yoon bëgg nañu at mu nekk sax nga def ko ci donte benn yoon la baax na ñu ne bu fekkee itam at mu ne mënuloo ko cee def benn yoon nee na may neen la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def benn yoon baax na ndax julli la goo xamante ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo ko defee danañ la jéggal say bakkaar ya ci njëkk ak ya ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ya tuuteeg ya rëy ya nëbboog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaane juróom ñetteel bi al wasiyatu taasia mu di ndénkaane juróom ñeenteel bi yonent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njëggal ak jàmm salallah al afwa wal afia kon yonent bi bëgg na xeetam yàlla jéggal

danci wax lu tolok juroom ñaar fukki subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar donc ci wax lu tolok juroom ñaar fuk ak juroom soko defé premier rakka nga wax ko ci deuxième rakka nga wax ko troisième rakka ba ci quatrième rakka ba ñene nak dulli la gu nga xamanteni yenente bi diglé nako ñaax na ci xet bi ñene bëgg nañu nit ki dulli ko bis bu nek ben yoon bis bu nek bëgg nañu nga def ko ci donte ben yoon la su fekke teli nga ko mënulo ko def bis bu nek ben yoon sakku men ko ci aljuma ju nek nga dulli ko ben yoon niki tay koko mëna def itam nang ko def ndax dulli ko bax la su fekente ni itam mënulo ko aljuma bu nek nga def ko bëgg nañu wër wu nek nga def ko ci ben yoon su fekke mënulo ko def itam wër wu nek ben yoon bëgg nañu ak mu nekk sax nga def ko ci donte ben yoon la bax la ñu ne bu fekke itam ak mu ne mënuloo ko cee def ben yoon neena may ne la ci sa dund bokk soo ko ci mënee def ben yoon bax na ndax julli la goo xamante ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na soo ko defee daneen la jëkkal say bakkaar ñi ci njëkk ak ñi ci mujj ya ca yàgg ak ya ca bees ya nga juum ak ya nga tey ye tuuti ak yu rëy yenn boog ya feeñ julli gu am solo la kooku moo di ndénkaane juróom ñetteel bi al wasiyatu tasi'a mu di ndénkaane juróom ñenteel bi yenent bi nee na xeet wi nay ñaan yàlla njéggal ak jàmm sallallahu al afwa wal afiya kon yenent bi bëgg na xeetam yàlla jéggal leen seeni bakkaar bëgg na itam xeetam am jàmm ndax wax ne ni jàmm ci la lépp xaj moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni fitna nelaw na yàlla rëbb na ka ko yee kon bépp nit boo xamante ni da nga jóg nekk nitu fitna fu jàmm am nga fexe ba ay am fa yàlla rëbb na la malaaka yi rëbb na la nit ñu baax ñëpp rëbb na la moo tax jëlee nañ si abil fadl al abbas ibn abdul muttalib radiallahu anhu qaal قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال صلى الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله صلى الله العافية في الدنيا والآخرة من أجل ننتي عباس من خلنتني بابا جون لولون تيرن تبي صلى الله عليه وسلم مولا جون بيس يرن تبي نكو يو ينن في اللبي جنجل ما دار الله خلنتني دناكو منا نيان يالا يرن تبي نكو بودي نيان يالا دال نانكو نيان جام نينا ما توغات اي فن نيوات تي موم نكو يو يرن تي اللبي ماغي ñaan nga jàngal ma leneen loo xamante ni danaa ko mën a ñaan yàlla mooy lu baax rek lu ma ko mën a ñaan mu ne ma yow Abbas ñaanal yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmmi àlaaxira kon ñaan ko jàmmi àdduna ak jàmmi àlaaxira kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na xeet yi ñuy ñaan yàlla jàmm fii ci àdduna ñaan ko itam jàmm fële ci àlaaxira ndax soo amee jàmm fii ci àdduna da nga mën a doxal sa diine da nga mën a doxal itam sa àdduna te du am benn gàllankoor waaye bu jàmm amul diine du mat àdduna du mat kon jàmmi àdduna xéewal la jàmmi àllaaxira itam xéewal la kon julit bi ne ñaan jàmm di ñaan itam njëkkal moo tax ñu ne jëli nañ ci Abdoulaye Ibn Omar mu ne قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه من عبد الله بن عمر وخنني نيون لينتبي دان توك تي برب تي نيانول نيان جي نيانالكو صحابامي نيان جي نك مودي اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا
اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا منين ينجي خبنتني ينتبه دانك ونيانا صحابي ينتبه دانا وخني يو يال يال نغن يتيرولي إن يرغل رغل يال لغو خبنتني دانين تمنى دوغي أجن إبرك nga may nitam gëm yalla gu mëna woyefal ci ñun musibe aduna yow yalla ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu may xewul ci suñu degg ak suñu gis lo xamanteni da nga ci mëna dundale dundal ci itam suñu pass pass yow yalla yalla nga ñu dimbali ci bëpp noon bu jokk fasiyene jeflante ak ñun ci togn yalla na ñu dimbali ci mom ba ay pexem ak musibam ba ñolal yalla na ñu dimbali ci suñu non te itam yalla bo jël aduna mu nekk suñu problème bi gëna reey ci ñun legi nak nit ñi war nañu ñaan bu baax ñaan gi ndax ko gis ubbi buntu kërëm fajar bo ne ko loy wuti mo ne aduna lay bëreel aduna lay bereel pour aduna am jakk wante faalewul alakhiram nit ki nak bu demé ba addu fofu aduna day nek problème ci mom nek yitté bu reuy ci mom té itam fexe ba alakhiram nek sa problème bu fu ñu gis yaangi wut yi wo denk sa bammel mo upp solo ngay wut dërëm bo xamanteni yaang koy denk banque ba pour sa kom kom gëna bari yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dan na ñaan yalla diko ñaanal ay sahabam aduna baña nek seen yitté motax dan na wax mom yaronte bi di wax naan wala tusallit alayna man la yarhamuna yow yalla yalla boñu bolé bur bu ñu dul yërem loolu itam nit ki da koy ñaan ay ñaan bur bu nga xamanteni da na lay yërem ndax bu la bur yere mere nga am jammi biir ak jammi bi ci kon muy ñaan go xamni soko day ñaan da nga am jammi aduna da nga am itam jammi alakhir motax jeli nañ ci abdullah ibn mas'ud muni yenenbi sallallahu alayhi wasallam da na wax ni allahumma inni as'aluka alhuda wattaqa al'afafa walghina mono yonenti bi dan na ñaan yalla ñaan ji nan ko allahumma inni as'aluka alhuda wattaqa al'afafa walghina yalla ma ngi lay ñaan juk di la ñaan ragal yalla di la ñaan itam dignité ak personnalité di la ñaan itam kom komu aduna ndax itam alalu aduna karanga la yonenti bi dan na muslu ci ñak kon itam julit bi nay muslu ci ñak ñaan gi boko day ñaan da nga am juk da nga am ragal yalla te itam da nga am dignité ci sa biiru nit te itam yalla dana la jox ay xewul yu bari ci walu kom kom ñene jëlé nañ ci Tariq ibn Asyam al-Asja'i as-sahabi mune yenenti bi sallallahu alayhi wasallam da na wax kana ar-rajulu idha aslama 'allamahu an-nabiyyu as-salata thumma amarahu أن يدعو بهذه الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني هنا ينتبه صلى الله عليه وسلم بو أبي يفير مسانا نيو بطوب يعني بو كتوب يبن نبي دانكو صح نيان جي بو مكوي نيان نيان جي لك مودي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني maana yow yalla yalla nga ma jéggal samay bakkar ndax ci tuub lu jitu muy tuub ci musiba rek la nekkoon kon lam wara njëkk a def mooy yalla jéggal ko njuumte yamu nekkee woon moo tax mooy yalla yalla nga ma jéggal yalla nga ma yërëm yalla nga ma saxal ci njub yalla nga ma may jàmm yalla nga ma may wërsëgu yaatu te barkeel ñu ne
jeriñ ci abi hurayrata radiyallahu anhu muné كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أصلح لي الدين الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر. يعني أبي هريرة رضي الله عنه waxna ni yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam dan na jang ñaan gi mu di allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri manam yalla yalla nga yewenal sama

0: من لا ينفع الغير نفسه ومن لا يقي ضرا فكيف يصيبه نينو كومنول جارين سا بوب ناخ منغا جارين كينن كومنول لور سا بوب ناخ منغا لور كينن تينيت منول جارين بوبم منول لور بوبم واو ليپ لوي ديف سا بوب داما فك يالا اندي تي موني كون ناك نانغو مويتول نيك رامباج ناخ نينا رامباج دودو غاجنا قطوتن جنان الله لا يدخلنها ولا قاطع الارحام ذاك طبيب نانا كي دوك مبوك نانا دودو اجانا نانا رامباج ايتام كي تاس مبوكغي نانا دودو اجانا نانا ايتام بول نيك اسبيون دي خام بوتي نيت ني نانا بول نانغو ايتام جافي اسبيون neena mangi lay moytandikulo reju bari ak pomu bari neena ndax reju bari ak pomu bari yalla bugguko wa iyyaka dhihkan thumma lahwan du'abatan wa ya'nifu min hadhihi al-khisali hasibu tekat neena moytul ma jew moytul ma barabu jew neena ndax barab buñu jewé yermande yalla du fa wacc ولا تنزل الرحمه بمجلس غيبه وذكر الدنا ضحك نحاك نكوب من يتم ولا وفعلك لا تعجب ولا تتكبرا فانك في شك هديت يريب نين بول ناو سجف بول جامو يالا با ناو فوك نيا غن نيت واو مو خام اي سرخ لا يوي ديف دونتي اي مليون لا جابال ني yalla nangul la ci dara wa pour rek nga bañ ci naw sa jëf donte ay julli yu bari la yoy def par guddii wala ay azkar ay werdu yoy def neena bu ci naw sa jëf ba fokk ne sax kiko deful ya ko gën wala tatakabaran bur reey reeylu fokk ne dara nga nit kesse nga mune ndax nit feek demagul yawmal khiyam ba yalla duggal ko aljana mu ci kumpa wa te ko nek ci kumpa nak war lo reey reey lu war lo naw jef mune wala ta'taqid fadlan 'ala al-ghayr taghtarir fa inna khitam al-amri 'anka taghib neena lolo tax itam bul fokk ne ya gën kenen ku dul yow neena bul set ngeenel bu ci kenen neena ndax neena mujju ga ci loxo yalla la nek te ken xamul fu bax ngay mujj wala fu bon ngay mujj koku yalla ko xam mune kon ma ngi denk sama mbokki commerçant yi neena ñu bañ jippu kërante ci walu bénéfice wala wërse go bari wu len yalla defal wa haqqa 'ala at-tujjar an la yufakhiru qubayla ribahin wal hisabu hazib mune wa haqqa yayn 'ala at-tujjar ci commerçant yi an la yufakhiru ñi bañ di poukere wante qobay la ribahin ci bénéfice bu bari mune ndax wal hisab rek le ba ëlëk ci la leen yalla baxé ci wërsek néna hadibu rek la bu tiss la waaw mune itam bul wolu pexem yalla waaw ndax nitu yalla yépp ñu ngi nek rek baynal khawfi war raja xamaguñu fuñu fété wala fala ta'manan makra ilahi amanatan ومن يأمن مكر الإله يخيب نانا مويتول ما نياو نجورت نانا نياو نجورت باخول جوليت دا فاي رافيت نجورت نانا رافيتال نجورت سي ساي مبوك جوليت نانا راواتينا يالا ميلا بيند رافيتال نجورت ايتام سي موم موني ايتام بول نانغو موك واكيرلو سي كينين كودول يالا نداخ كات يالا مو دوي سك جام يي سي ليب كون nanga wakirlu ci yalla muni idha ma ramaka ad-dahru yawman baliyatan yukaffiru min dhaka al-bala'i zunub neena bu fekente ni jamono sanni lan la tis wala njaqare wala musiba neena bu ko jambat sante ko yalla amana njaqare yoyu ak tis yoyu ak musiba yoyu mo xam febar la wala ñak la wala lu mën ci doon neena amana yow yang ko jappé musiba fekk mo ngi lay faral bakar yo yegul motax mu ne wa in zidta minha as-sabra ayqin bi annahu bi ghayri hisabin lis-sabr yuthibu neena bu fekente ni sax musiba yoyu dang ko degeerlo muñ neena na nga xamni muñ kat yi euleuk yalla du len rek le daf len di dugal aljana bi ghayri hisab neena itam mang lay yegal ne musiba yoyu yalla di tek nit ñi lek lek dana ci far bakar bo xamne julli du ko far wor du ko far joxe azaka du ko far yalla tek la febar koy far wala mu tek la ñak wala mu tek la problème ben mu tek la ko wala mu tek ko sa njabot motax mu ne wayum habiha ma laysa tamha wa ta'atun wa ta'mulu law damat alayka kurubu motax mu ne kon wadawim على ذكر الذي جل ذكره بذكر إلهي تطمئن قلوب من وداويم نغا صخ واو وداويم نغا صخ على ذكر الذي دي تود بور بيغا خامني جل ماغنا ذكره تورمو نينا ديل تود يالا بو بغي انك mune ndax bi zikri ilahi ci tuddu gi ngay tuddu yalla sama yalla ji neena tatma innu ci lay dalé qulubun kholi neena kholi ñu ngi dalé ci tuddu yalla ala bi zikri llahi tatma innul qulub mune kon bo bëggé sa xol dal ci aduna say problème wañéku del bari loy tuddu yalla neena bu fekkante ni bëgg nga ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqihi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mune bu fekke bëgg nga ag ci yalla neena del baril loy julli ci yonenti bi neena julli ci yonenti bi dafa bok ci escalier yi nit ñi di yégué pour mëna ag ci yalla wa in turid nail al-wusul li khaliqi alayka ala al-hadi as-salat tusibu mune ndax wama khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu wama khalaqa bindul ar-rahmanu yalla shay'an dar li nafsihi ngir jëmmi bopam siwa as-sayyid al-mahmud kudul sang bañu sant te modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa huwa habibu ndax moy soppe yalla bi yalla bindul ken pour bopam kudul yonnati bi aw leneen lu mu bind rek daf la bind ci barke yonenti bi waye lu mu bind pour bopam modi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wama khalaqa ar-rahmanu shay'an li nafsihi siwa as-sayyid al-mahmud wa huwa habibu neena wa awjada amalna nak mom yalla baqi al-khalq neena mindeef yi def ta'dhima hubbihi ngir rek magal sopembe di rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon tahiyyatul ilahi neena nuyo yalla tatibu bob xamne dana tey alayhi yalla nek ci mom mo melni kon hiya ad-dunya aqallu min al-qalil wa 'ashiquha adallu min ad-dalil aduna ngi non dal li yeneew yep mo ci gëna neew neena kiko bëgg itam neena moy ki gëna yees yépp kon tabarakallahu yalla nañu yalla sopp lo bopam té soppuñ yalla nañu yalla boole ci kurelëm té musulñu ci kurelu shaytané yalla nañu yalla defal tawfiq ci dundu aduna ak dundu al-akhirah tabarakallahu mbokki loolu lañu andi won rek ci zajrul qulub pour don yegale waxtan wi nga xamne mom len ci doro
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki julit yi mbokki deglu kat yi sen xarit sen soppe sha ahmed tijani ndaw delu sina ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen xarit babja

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته، ورضى الله الخالد عن جميع المؤمنين. بوكي جولدي بوكي دغلو كدي غناو بانيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي سي اي نيونم اك صحابه دلو سينن سي كاتونو يالا اك ماخام سي سين اميسيون حديث الصباح سين خريط سين سوبي شي احمد تجاني نداو دي لنكو ديفال مو ملني ñu ngi tégon suñu baram ci tombe bu am solo mu di kersa royal yonentibi roy itam ñi nga xamne topon nañu sunnam waaw topon nañu sunnam té ñi top sunna nak moy ñi wone yalla ñi nga xamne duñu wone sen bop duñu wone sen mam دون وني سيني باي وآي دني وني يالا الذين يدلون على طاعة الله غورو يالا غو خمني بوتو غي چي كبارم لم لي ديگل مودين توبال يالا ديل جولي ديل وار ديل جوخي أذك ديل وخ لو باخ چي ساي مبوك ديل جوف لو باخ چي ساي مبوك ديل وخ لو باخ چي ساي دكندو ديل جوف لو باخ ci sey dekkando waaw lo xamul mandu ci waaw bul yiddu bul nek espion bul yitte wo xam ay bi nit ni ne la sa ay bi bop doy mu ngop ya elek lay tardel nit yowmal xiyam andil ko ay probleme modi nit ki ak digeunte mak moromu julitam ku tardé yomul xiyam lolo la tardé ay budé yalla ak jamam yi lay dox sen digënté ak yalla mi len bind yalla xajo nako ndax néna yërmëndem jittuna méram waaw sama yërmëndé jittuna sama mère waaw benn guru yalla gu mag da daan wax ni yeen samay talubé sama digënté ak yeen jaaxaluma ndax bis bu ne ma def dok yene ko ñimay togn ci njabot gi te yeguñu ko yalla musal len ba nopi ma jéggal len waye nak yima jaaxal modi yeen ci seeni digënté ndax nit dana ci xép moromam ba def ko nak sulul nona lolu tabal ko safara lolu tabal ko safara te itam sa mbokk julit jog nama sol dalam nga yëkkatil ko daliya fugg ko ba mu set nga tegal ko ne ko solal neneen aljana mën naa jóge foofa loola mën naa nekk sababu nga dugg aljana ndax fonk bi nga fonk sa mbokk jullit ak teral bi nga ko teral kon nga dégg ca ne doye dil sa mbokk jullit lor ko mën na laa jural safaraw jahannam wal iyaazu billah kon ñaari kersa yoyu benn bi ngañ nañu ko moy kersa gi lay téré diglé lu baax ak téré lu bon lolo tax sayyidatuna aisha radiyallahu anha da di gërëm jigéni walan sar néna ñom dé néna kersa taxul won ñu russa laaj seen mbiru diiné ndax la haya fi diiné
kersa amu ci lo bëggal laaj rek laaj ko lu laaj ba roqé roqé laaj ko ay boko reyalé nak daf lay indil musiba yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né al haya'u hasanun walakin fi an-nisa'i ahsanu yonentibi sallallahu alayhi wasallam dan na wax né kersa dé rafetna ndax branche li ci ngëm waye limuy rafet rafet yépp ci jigen la gëna rafet waaw ci jigen la gëna rafet légui nak fokk na ni jigen ñi ñoo gëna ñak kersa waaw jigen ñi ñoo gëna ñak kersa ndax bu ñëk ba jigen bu daan wax du yëkëti batam ndax kersa gu bari légui kër yi ëtti biir neeg yi meddi pinci yépp jigen ñi gëna kawé ay bat goor ñi ñoy yuxu ca kaw waaw ñoy yuxu ca kaw bo génné batu jigen rek ngay dégg waaw waye ba l'islam dé l'islam so déggé batu jigen bala nga ko déggati dana yagg ndax kersa gu bari ndax ni l'islam défaré won jigen comme nak légui ñu tuddé al ghadul fikri moy agression culturelle e ñoy nax jigen nan ko dañu bëgg nga libre am liberté waaw ñokoy nax fekk dañ ko bëgg duggal rek ci alkandé l'islam jox na jigen liberté ba muy yello l'islam jox na jigen valeurum waye nak l'islam ci bopam la non yi ñaawal tirimal deram tuumal ko ba bu waxate ken du ko deglu waaw waye fi ci senegal de yalla def na fi xewal go xamni danaka jigen ñi ñoo gëna bëgg l'islam sax goor ñi yalla na leen ci yalla jappalé boole len ci jigen ñi nga xamne yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxon na ne bima mag ñi setané nonuma jigen ñi ak goné yi ñoma jappalé jigen ni senegal yal na len ci yalla boole mujahid sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam kon kersa gogu nga xamne yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ni ci jigen la gëna rafet kersa gogu tay raflé wuna raflé wuna ndax jigen ñi amatuñu kersa ci wax di yëkëti seen baat amatuñu kersa ci mur seeni cër légui dañ koy muri waaw mu gëna ñaawé rek ay bula yalla bëggé nam ci yow ak mbax do xol mukk ni jamono teudde ak ni jamono di doxé yow da ngay xor rek li yalla bëgg ak li yonenti bi bëgg nek ci la mu téré nga moytu ko jigéenu julit non lay mel kon kersa su joggé ci nit ki branche bu am solo ci ngeumam manké na waaw loolu tax Imam Sha'rani radiyallahu anhu wakhni walihdari al-insan min al-haya al-tabi'i fa innahu ma'dudun min jumlati al-kibr 'inda al-qawm nena mom Imam Sha'rani nena domo adama bi dal warna moytu li ñuy tuddé al-haya al-tabi'i mune ndax al-haya al-tabi'i nitu yalla yi dañ ko limalé ci reuy teyitam yonenti bi neena kep ko xamne lu toll ni atom mu ngi sa xol ci reuy do dug al janna kon yalla ñu ci yalla musal neena lajon nanu Abu Sufyan ne ko ma awwalul haya فقال أن تستحي منه أن يراك حيث نهاك قيل
فما غايته؟ قال أن تستحي أن تستحي منه أن يعلم أنك تريد بقلبك سواه. لا جنن أبا سفيان نيكول لان مو دي نجيل بينو كيرسا موني نجيل بينو كيرسا مودي nga am orma ci sa digënté ak sa borom ba nga rus yalla dila gis ci lum la téré man da rus na nan sangara yalla dima gis man da rus na sacc yalla dima gis man da rus na fen yalla dima dégg man di rus na carte yalla dima dégg la mu dima gis dem ci kesk payme bele wa di fa jind dal rusna yalla dima gis xam nga am na ño xamne dañuy yonni wa lay yonni pour ñu dem jindal la wa ndax am kersa ci nit ñi gis la waye bo amé kersa nak kersa gi nga xamne modi kersa imani al haya al imani ngay dem ba am kersa ci taxaw ci kesk payme yalla dila gis donte da nga dem ba fula ken xamewul neena lolou modi njel benu kersa dem ba am kersa sa digante ak sa borom yalla dila gis nga koy moy ñu ne ko lan modi dayo kersa fan la kersa yem mune yalla yek ni amna kenen ko bëgg ku dul mom waaw so demé ba rus né dal man dal sama dom jima jur dal wax deug yalla bëgg nako mbeugël go xamné wax deug yalla rus na yalla di xamné sama dom la gëna bëgg ci mom nga xex ak mbeugël gogu ba gëna bëgg yalla sa dom néna fofu la dayo kersayam nax nit ki fi muy xol fa mu tollu ci yalla daf koy natak yi taxaw ci kanamam di ay bëgg bëgg ha xam nga dom dogi to res la so demi bëgg na bëgg yalla sa dom ag nga ci dayo kersa so demi bëgg na bëgg yalla sa jabar ag nga ci dayo kersa so demi bëgg na bëgg yalla sa alal ag nga ci dayo kersa yenen ci yalla ayyub alayhi salam agon na fofu yonent yalla ayub alayhi salam yalla daf ko mayon alal mu donn ko ci bayam alal jene mu jël ko diko jamo yalla fuñ ne jak rek mu yëkëti def ci ba tabax ba taxaw miskini mo len di dimbali jigen ñi ñak seen jëkër mo len di dimbali jirim yi mo len di dimbali alalam dal lu bax rek la cey def sheytane diko xol ba jiki mu ne ki suma ko yakalul dana raw jamono yonent yalla ayub sheytane amon na pouvoiru dem ba jurom ñaarelu asaman xam nga sheytane ñu ko téré asaman yi bi yonent bi juddo فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا جيني بنجك أمون نبوار دم بچكو لا يال دينك ملاكي كي پروغرام دان نساك ديكو دبلو بنيو نيوي ديكو وقتاني ديكو دي لنات اي جبركت بيونتي بي جدونك ci la lolou dog meunatu ñoo dem waye nak lu jitu diku yonent bi sheytane yi amon na nu pouvoiru dem ci kaw motax iblis dem ba ci jurom ñaare lu asaman mu am occasion bu mu waxtane ak yalla won ko ne ko ayuba mu ngi lay jamm waye intérêt tax mu lay jamm yalla ne ko dedet daf ma gëm di ma jamm mu ne ko dedet alal jing ko may aduna jing ko jox motax mu lay jamm waaw pour deugal li mala wax nak nangul alal ci bokay nangou rek muy daldi murtat
waaw xam nga am na ñoo xam ne te yàlla jox na leen alal waaye bu nangoon alal ji rek ñu mel neneen waaw am na ñoo xam ne tey suñu amee alal seen julli day rafet suñu amee dépense seen julli rafet waaye bu ñàkkee dépense rek tabarakallaahu patam patami julli gi daw tegu ci tali bi pour wuti lu ñu am yàlla ne cheytaani ayuba daf ma gëm moo tax mu may jaamu cheytaani ne ko jox ma pouvoir ci moom ndax yàlla am na jaamam yoo xam ne cheytaani mënulu leen dara day soob yàlla rek yàlla jox leen bunt bu leen cheytaane jaar waaw ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ne inna ibadi laysa laka alayhim sultan am na leen nag ci samay jaam yoo xam ne amuloo pouvoir ci ñoom waaw amuloo pouvoir ci ñoom loolu la nitu yàlla ba doon wax sëriñ Babacar si radiallahu taala anhu daan wax ne diggante deel ga ak yaaga ku fa yàlla dugal mucc nga ci cheytaane waaw mucc nga ci cheytaane yàlla ñu fa yàlla dugal moo tax iblis ne ko kon jox ma pouvoir ci moom mbokk yi mu mel ni cheytaane wax naa ak yàlla ne ko jox ma pouvoir nga may ma bunt rek bu ma jaar ba mën a tarxis loo sa waa ji yàlla ne ko foog naa ni doo ko mën de ndax gëm na ma defam ma teg tegu fa kenn cheytaane ne ko jox ma pouvoir bi ma la ñaan rek yàlla ne ko jëlal mu wàcc ci suuf daal di woo njabootam gépp ñu daal di teew ci wetam mu ne leen yàlla jox na ma pouvoir ci Ayoub dama bëgg ñu yàq alalam kenn ci njaboot gi ne ko aajowul ngay sonal ñëpp man rek mën naa lakk li mu am ci alal yëpp jinne jooju moo lakk lépp lu Ayuba amoon ci alal ci ay magasin ci jur ci lépp ba deseetul dara cheytaani ñëw fekk na booba Ayuba mu ngi ci mihraabam di jaamu yàlla mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di jaamu yàlla sa yàlla ji de lakk na sa alal ba lépp yàqu na Ayuba ne ko alhamdulillahi ala kulli xaal man daal maa ngi sant sama borom ak nu sama situation mën a tëdde moo ma joxoon alal ji jëlaat na ko moo ko sañ ci man ndax man ku ñuy diri laa te ku ñuy diri du taamu fu ndogam di jaar cheytaani génn ak toroxte génn ak sooy ndax foogoon na ne Ayuba jël na alal dugal ko ci xolam fekk xol ba yàlla fa tëdd mu nekkoon naa ko jaar ci ay doomam doom yi juboo woon ànd nekk benn ajjuma ju jot dañuy añe ji kër kenn mën nañu wax ne li ñuy tuddee tour de famille Ayuba doomi Ayuba yi ñoo ko njëkk a def ñu daje ci kër taw ba iblis yebal jinne yi ne leen mabbu leen kër gi ci seen kaw ñu mabb kër ga ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di faatu cheytaani dawaat ñëw ba ci Ayuba fekk ko ci mihraaba mu ngay julli mu ne ko yaa ngi fi di rey sa bopp di sëgg ka siggi sa njaboot gépp faatu nanu mu siggi ne ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñun kat yàlla ñu moom te ci moom la ñuy delluwaat waaw kon ñi dem dañ ñoo jiitu ji rek di ñu xaar
dadi waxat kaddu ga alhamdulillahi ala kulli hal ma ngi sant yalla ak nu sama situation meuna teud iblis dadi genn ci toroxte ak ko soy ba mu genné mu ne nit de alalam la am ak doma المال والبنون زينة الحياة الدنيا يالا نينا علال اك دوم موي تارو ادنا تي نيت ايتام ليك ليك مو بڬ ادنا تولو تي فو خامتيني دوم اك علال ترانغ لا كوي تودي نياري بوكو بڬي خاج ترانغ يوي ريك مو تك سي بكانم واي غورو يالا يي نك فوف لا ني ووتي اك نيتو ادنا يي نيوم نينن ترانغ اي ادنا modi gem yalla sopako lolou moy tarangay aduna ay bodi nitu aduna nak da ngay fokk ne tarangay aduna modi alal ju bari ak taw yu tekki iblis ne kon li fi seus modi ne comme yalla joxna ma katan ci mom ak pouvoir xaral ma sanni ko jangoro mu dadi koy euf ngelaw lu bon lu ñuy tuddé ngelaw shaytané mu dugg ci yaram wa nak def ko fébar fébar ba top yaram ba teurel ko sidna ayyub amatul alal gisatul kenn ndax nit ñi mom so amé ah ñu wut ci la so ñaké ñu bala buntum dal kenn taxawatu fa ndax yoratul deureum amatul itam taw yu ko taxaw te am pinc bo fa nekke amulo taw yu la taxaw da ngay daldi tumuranke fekk bobu mu nga ak ñetti soxna ñaar ñu daldi ñew ci saasa ne ko may ñu suñu bak nax kat yow ku ay gaaf nga sa alal dem na say doom dem nañu kon mënutu ñu fe tok Seyna Ayoub dadi len di may sen bat ñu deb yenn jigen dal di ñuy wax rahma seut la ci yonent yalla Yusuf koku soxna yonent yalla Ayoub la won mom dal mo fa tok des ak mom diko topoto febar ba top yaram ba gisatul kenn ku dul yalla ak soxna soxna si bu xeye moy wuti lum ko jox ca lola la nek ba febar ba dem ba attaquer xol ba ci la ayyub nak joy ne yalla ci xor rek la lay yegge te itam ya wax ne asaman attanu la suf attanu la xolu jambi la gem rek la attan te yek na ne ya dekk ci sama xol jangoro ji de attaquer na sama xol diko lek te su ko lekke ba mu jeex dotuma amati nak neeg buma la recevare dotuma amati xol buma lay yegge dal di joy ne ko salituma na xamna ne natou ñi nga bëgg rek nga koy tek yalla dal di wax yonentu yalla jibril ne ko demal sama jambale ñuy wax ayyuba nga teggil ko natt bi mako teggon ndax yek na ne mako gënal alalam mako gënal ay domam mako gënal itam bopam sidna jibril dal di ñew fekk ko fi mu teud mu yekati ko ne ko dorol sa tank ci suuf mu dor fi ndox mu tang joge fa fi ndox mu sedd joge fa mu sangu ca nan ca febar ba dal di wir mu amat katan yalla delowat ko njabot gu gën ga mu amon joxat ko lu upp ci alal je mu amon lolo tax abu sufyan wax ne
dayo kersa ci julit bi modi nga dem ba am kersa di bëgg leneen wulis yalla am kersa di bëgg alal ba alal ji gënal la yalla am kersa di bëgg sa dom ba sa dom gënal la yalla am kersa di bëgg sa soxna gënal la yalla lolo tax yonent yalla ibrahim alayhi salam ba mu démé ba bëgg nek xaritu yalla yalla daf ne ko dana la examiner natu la xol ba xam ndax xarito gi deuguna ci yow wala deet yalla tok dir bu yagg mayu ko dom waaw dir bu yagg mayu ko dom ndax gor gu dem ba am juroom ñett fukki at amulo dom yalla soko may ismaeil bamu ko maye ismaeil mag tabarakallah ba tollu ci wara jariñ bayam yalla ne ko ray ko jamomako bobo mo ngay natu ibrahim ba xam ndax yalla la gëna bëgg wala domam la gëna bëgg ha segam abdul muttalib mo amun fukki dom ñu ray loko ci kenn mudi abdallah mu tiss ko rawati na ko xamne kenn rek la am kenn rek mudi ismaeil yalla natu ko ci wante mo andak nangu mom sayyidina ibrahim waxtan ak dom ja ne ko bay defal li la sa borom digal kérok bam ko teurele diko rendi tak beut ye tak beutam teurel ko jël paka ba dawal ci putki yalla rocc secret dag ci paka ba ndax namul won ismaeil fatu lamu beggone modi xam ndax ibrahima tiafel gek xarito gi muy wote ci digeunte mak mom deug la wala det bako yalla natto ba gis ne deug la ci mom ci le soga cautionné xarito gi kon sayyidina ibrahim amon na kersa ci digeuntem ak boromam amon na dayo kersa ga sayyidatuna aisha radiyallahu anha nena makarimul akhlaqi 10 صدق الحديث وصدق البأس وأداء الأمانة وإكرام الجار وصلة الرحم والمكافأة بالصنيع وبذل المعروف وحفظ الذم وحفظ الذمام للصاحب وقرى الضيف ورأسهن الحياء سيدتنا عائشة رضي الله عنها نانا تدنجي جيكو فكولا تدنجي جيكو فكولا نانا بيتش نيك مودي فخي بابو وقتاني بانيا فن عبدالله دفن فخي بلو وخرك مي دك مودي صدق الحديث nena ba ci top modi fexé ba ñambar gi ngay woté deug ci yow waaw so né jambar la rek fekk na ñambar gogu ngay woté deug lu ci yow waaw lu taxaw ci sa kanam itam du tax nga fex nena ba ko ñettel modi buñu la denké nga baña wor di adaul amana buñ la wolo ba denk la bul war mukk waaw neneen sax bokk na ci ñak woor ñu denk la ñatte meeru xanjar ke la ko denk ñewal laaj la ne la ñatte meeri xanjar yema la denkon la soxla soko joxe ñatte meeri keuyit matul la woor la re waaw
deloko ñaat téméré xanjar yamula joxone bo gisé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñu tuddé ko al amin té bobu l'islam sax ñimugul mo di né soko denké deureum bu xoor la lay delo deureum bu xoor bobu nga ko denkon mom la lay jox lumu am soxla duné ma lepp ci bala waji ñew dana fi amat luma ko fayé mukk waa té la koy daldi tégal ci barap rek sa bo ñewé mu joxat lako lolu lako makka gep sédel xey tuddé ko al amin kon yonenti bi lu jitu sax muy nekkub yonent amone jikko bu rafet bu ñuy wax adaul amana yantif sallallahu alayhi wasallam neena adil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka yantif sallallahu alayhi wasallam neena ki la wolu ba denk la neena bu ko wor ci lam la denk neena ke nga denk itam mu njuj njaat la wor la koku bu welbeetiko denk la yew itam bu ko njuj njaat bu ko wor nan damay fayu ndax defon namako waaw nitu yalla bu bax ci hajj malik radiyallahu ta'ala anhu da fay waxni at-takalubu yuaddi ila ta'addudil kilab neena ma la gëndi xajj day ta xajje bari maana da nga ma denk ñaari junni ma lek ko nga ñew laaj mako ma bañ joxuma lako xeyna dama bañ ngiru chay chay wala dama bañ ndax lek na ko te amatuma lu

ci bay bi mu commencé qasida bi amna luñ ci tuddé bara'atu istihlal bara'atu istihlal modi ngay nga jëm ci mbir dindu buy wone ne fa nga jëm mu ngi melni tay ki bëgg tag sidi haji malik si mu commencé qasidam tuddu jaksaw lolu day wone ni jaksaw gogu mu tuddu day wone ni mu ngi da wayam mu ngi daanu je ci sidi haji malik si mom itam imam busairi tuduna ay barab yu nga xamne bam ko tudde ni am gis gis ñepp te am xam xam ci walu way xamna lu ne mu ngi daanu je ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni nak dafa fekk ben way bu nga xamne dafa am lu mu sopp ba ci fel ga tax mu tok rek di joy mom nak mo taxaw ci wetam diko laaj lu waral ngay joy lolu nak way kat yi dañu koy def dañuy xaj seen jëm ñaari ñaari xaj melni dafa jël jëmum def ko muy benen jëm muy wax ak mom te kat ki muy waxal bopam la ndax mom mo sopp ba pare di wax ak bopam di wax ni yow muy tok te kat bopam lay wax lan mo waral say joy ba say rongañ mujj jaxaso ak ret mu ne ko am mazajta ndax da nga jaxase damaan rongoñ bi damin ak dret jara bob xamne daw na min muqlatin joge ci nagu bëj lutax min tadakkuri jiranin ngir fatiliko ay soppi wala ngir fatiliko ay dekkandoo bi zi salam yo xamne ñu nga ca barab bu ñuy wax zi salam mu ne ko ndax joy yi ngay joy ba sa rongoñ mujj jaxasoog dret fatiliku ay soppe yu nekk ci zi salam moo tax wala déet ñu ne zi salam nag barab la bu nekk diggante màkk ak madina wante taxul waaji tontu ko waaji moom mu ngi continuer rek ci naqaram ak i jooyam mu ne ko am hëbbati rixu min tilqaai kadimatin wa aw mada albarqu fi ldalmaai min idami mu ne ko am hëbbati rixu wala ngelaw li ëpp min tilqaai kadimatin jóge bawoo ci wàllu kadima wa aw mada albarqu wala melax gi xuuy fi dolmaai ci lëndëm gi min idami bawoo ci wàllu idam moo la tax di jooy waaji noppi rek waxut ak moom mu ni ko daal xam naa ni ñett yi ñoo la tax di jooy benn xububu riixi wala imaadu lbarqi wala tadakkuru ljiira ñett yi daal am na bu tax ngay jooy ndax li tax mu ne ko ngelaw li bawoo wàllu kadima moo tax ngay jooy wala melax gi xuuy ci lëndëm gi jóge ci wàllu idam moo tax ngay jooy ndax ay soppeem dañu nekk ci barab yooyu ba bu ngelaw uppee jóge ci barab yooyu mu fàttaliko ay soppeem bu melax xuuyee jóge ci barab yooyu itam mu fàttaliko soppeem yi nekk foofu mu ne ko xam naa ne daal am na lu tax ngay jooy ba sax fa maa li aynayka in qultat fufahamata wa maa li qalbika in qultastafiq yahimi lu waral sa ñaari bët yi suñ leen waxee ne leen fegu leen bàyyi jooy yi ngeen di jooy rek ñuy gën a dotti di jooy rek lu tax sa xol bi buñ ne ko xiqil ci tiis li nga nekkee mu gën a gëlëm taxul waaji wuyu ko waaji moom mu ngi continuer rek mu mel ni nag waaji xitaab bi mu doon def
daf ko bayyi legi mel ni ki muy waxal nek fi mune ah ayahsabu sab an al hubb munkatim ma bayna munsajim min huwa muttarib mune ki sopu dal da fay fokk ne ciofel dal dañu koy neub tok di joy rek diko naxarlu ci xol ne ko dal ma ngi lay yegal ne lawla al hawa budul won ak banex lawla al hawa budul won ak ciofel lam turiq dama ala talali kon dal do tok fi ci gent bi di tour sa rongoñ di joy rek yow dal sa joy yi ciofel ko waral xamna ne dara taxul ngay joy ludul rek ne da nga am ko bëgg kon dal budul won ak ciofel itam wala aritu do tour rong do ve do fok li zikril bani ngir fatali ko garabu ban ya nga dan garabu ban ga nga dan tok di waxtana ta soppe wala alami ak montagne ba yow dal barab ya nga dan tok di waxtana ak sey soppe budul won ak ciofel kon do tok fi di tour rongoy budul won ak ciofel kon do tok ni xol di xole manatulo nelaw jeber rek moy def ni xamna ni dal amna ko sop muni tahul waji waxtara mom dal mu ngi amé nakaram rek tok muni ko buma neub waxal ak man fa kayfa tunkiru hubban بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم منيكو نك غمنا فاتي على حاج ودي اك تشفل كو خامني سوتيكو كورونغوني اك فيبر سيدي نكو تي يو يو ياغي جوي جوي يو مت yangi jeex tak jeexay bobu ak sarongo yi tour mo won nit ñi ne am nga ko bëgg kon nak naka nga mëna wété ni soppulo yow kay am na ko bëgg fa kayfa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi alayka udulud dam'i was-saqam wa athbata al-wajd khatay 'abratin wa dhanan مثل البهار على خديك والغنم والعنم منيكو نو من ودي نيو صفلو تسك نياخ ريك سي تيس تي والو تيفل دم نبا سخال تي ياو نياري ردي رونغوني dem na ba saxal ci yow febaru songo ñaari rudu rongañ ya ñu nga melni gancaxu anam ci xonkay ndax anam ben fleur la bu xonk na rongañ ya di touro andak dret marke ci ñaari lexam ya mune ko ciofe la tax bu du won ak ciofe rek kon njaqare du feñal du saxal ñaari re du rongoy ci sa ñaari la mune ko itam bu du won ak ciofel do febar ba songon ci sa febar ba yaangi niro ganchu bahar ndax sa kanam gangé jaune ndax febar febar bu demé manam febaru songo jeexital ba modiné da fay dem ba jaune sa kanam kon fi dafa melni def fi am luñu tuddé lafun wa nashrun mushawwash lafun wa nashrun mushawwash ndax dafa ñirélé ñaari rëddu rongañ ji ci gancax wa anam ci xonk bi mu xonk mu nirale febaru songong bi ci gancaxu bahar ci jaune bi mu jaune mu ne ko kon dal ciofeela tax nga toog fi di joy bi nga xamanteni waji dem na ba lam yabqa lahu sabilun ila al-inkar amul fumu manatay jaar pour weddi liko waji wax kala soga nak nangune ciofela tax muy joy muné ko naam wa
ci fer rek mo tax may joy mu ne ko nax sara rañan tay fu man jeneeru ko xamne ahwa sopuna fa arqani lolu motax fa arqani lolu moma veyelo lolu tax manatuma nelaw lolu tax may fokk mu ne ko wal hubb ci fel nak ya atridul ladhat bil alam da fay gar banexi ci metti ni ci fel nexe non la ami itam ay nakhar ki metti mu ne ko dal ki mu beug la top diko jener mu melni jëmum la jakar lol lolo tax may joy lolo tax manutuma nelaw mu ne ko commencé nak dikoy yedd waji commencé dikoy yedd nak ci tiofel gi mu am ak sokku gi mu sokk lolou bari na lele nga bëgg dara ñu la ci yedd di la ci wax lu nekk mune waji nak ya la imi yawmi may yedd fil hawa al unzuri ci banex gi al uzra ma'ziratan wala ma'ziratu sune ma'ziratan mudi maf'ul sune ma'ziratu mudi mubtada manam yawmi may yedd ci banexu gir uzru ak ngantalegi ni minni bu joge ci man ilayka jëm ci yow ndax kat walaw am saft sonna mona selal dal lam tolumi doma yett sonna mona baña yak say wax dal doma yett ndax lima bëgg gumbana ci taxna ci luna ci mune ko li tax nak mu tuddu fi al uzri muni dafa am giir gu ñuy tuddé uzra ben fami la bu nekk ci yaman ñoom suñu bëggee dañuy dëggu ci seen mbëggeel ba mën leen caa dee lu tax ndax seeni xol moo woyof suñu bëggee rek seen mbëggeel day ëpp ñu ne itam seen mbëggeel itam da daan jéggi dayo ñu ne itam giir uzra giir la goo xam ne seeni góor dañoo fidel seeni góor buñ la bëggee bëgg nanu la buñ la bëgg mukk bëgg keneen ñoom daal seen mbëggeel dafay nekk mbëggeel bu dëggu ci seen xol seeni jigéen itam dañoo maandu waaw seeni jigéen dañoo maandu suñu bëggee rek ñoom itam jeex mu ne ko kon man sama cofeel ak sama bëgg-bëgg ci ki ma bëgg mu ngi mel ni mbëggeelu giir uzra ndax ñoom bu ñu bëggee rek dee ca mu ne ko kon nag sama mbëggeel dama caa fas yéenee dee kon su fekkee namm ngaa sellal bañ a yàq say wax bu ma yedd mu ne ko ndax عادتك حاليا لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائي بمنحسر منيكو من كر سمين بير جيجينا سمين بير دباسنا نحكت ليم بغلقتو مجي ndax la sirri bi mustatirin an al wushati sama secret ciofel dal neguma ko ramba ci sama jangoro ciofel itam donte jakarlo nak kima beug du tax mu dog ndax bari na lu nit nam wu ca jote rek melni nambatuko waaw leleg sa ki sa soppe nga gej ko gis nam ko lol mu am ak yow ñaari fan rek nga commencé doyal mu ne ko man nak meluma non man dal sama soppe bi ma nam bu mu ko gisee itam sama mbeugel du yok du wagne ko nama ko beugé won rek la koy beugé kon wala da'i bi mun hasan mu ne ko ma hatta min nusha lakin lastu asma'uhu inna al muhibba 'anil 'uzali fi samam mu ne ko yaangi may yedd di rafetal yedd yi mu ne ko wante nak li ngay wax yépp munuma ko dégg te duma ko dégg mu ne ko ndax nit su xasee bëgg te mbëggeel gi dëgg ci moom nee na dafay tëx te tëx na mu ne ko te maa ngi lay yëgal ne
إني اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نصع عن التهم منكم من كتومالنا نيب تومالنا نيب ندنيو ما أنياني كيما بك بسخ تومالنا نصيح الشيب في عدل بجاو بنيو واج سام بوك ديما يد سخ تومالنا نينا سما بجاو دوف ما إنياني كيما بك والشيب تكت بجاو أبعد في نصع عن التهم موغن السوري توما سخ ci yeddel waaw lu ne mën naa am tuuma ci yeddel ga muy yedd ba mu des bi jaaw mu ne te bi jaaw bi ñëw sax ci sama bopp nee na tuumal naa ko ci yedd ya may yedd xam nga mag mu nekkee ak caay-caay su demee ba bi jaaw nag bi jaaw baa commencé nag di koy yedd naan ko nag caay-caay gi war nga ko bàyyi waaw.

0: بالمصطفى
1: وانتي مملني يد غوغني كو دون يد دا فا ديم با جيسني ديكي تشوفيلم دا فا ملني دا فا تيغ وون سي بانيخو بكانم موني دال لي تخ نانغوما ديغلو بن يدل مودي ني فان امارتي بالسوء ما تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم من فان امارتي ورنني كي سما بكان بيغا خامني داف مي ديغال ريك بالسوء تي لو نياو موم دي ما تعظت وارول بنذير الشيب سي وارك تي خوبو بجاو والهرم اك ماغات mom dal be jawam koy xub magat diko xub wante taxul mu war lutax min jeeliha ngir reer gu targamu reer ni bi jaw lu bax la ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxna ci hadithul qusi ne yalla neena ash-shaybu nuri maana bi jaw sama leer la kon danaka kuko am nga ko bañu ñu la motax suñu mam ibrahim alayhi salam bi nga xamanteni bi jaw feñ na ci mom jaxlena dadi wax ak yalla ne ko ma hada ya rab yow sama borom lu wex li ci sama bop lan la yalla ne ko waqaran lolu ak wegel muniko rabbi zidni waqaran kon yalla ma ngi lay ñaan yalla nga ma dolli ak wegel manam yalla nga yok sama bijam wa motax goni su juddo rek ñu ñaanal ko ne yalla na bijaw ak jam kon la la tax dem na ba wex furu ak bijam kon yalla na ñu yalla def ñu di ay mak yu bijaw ba wex furu ak bijam nañu ko yalla def kep kuy gone yalla nañu ko yalla defal muniko bi jaw limuy meuna yedde yedduma bi jaw limuy meuna xuppe xuppuma wala bok xuppe yam may xupp titaluma magat itam xuppe yam may xupp taxul ma tit taxul ma jajju lutax ngir top rek gima top sama bakkan bi may digal lu ñaaw ولا اعدت من الفعل الجميل قرا ضيف الم براسي غير محتشم من ايتم ولا اعدت ممكن سما بكان بريباري وول جيمنا غور غور لو pour meuna am min al fi'l al jamil ci jeuf yu rafet yo xamne qira dayf danako meuna bernale ak gan go xamne alam ma waccina bi raasi ci sama bop غير محتشم تيكات نيكول دي ادي كيرساو خمغا بي جاو دا فا نياك كيرسا غانغو نياك كيرسا لا واو من النخ لان اداب الضيف ان يكثر الاقامه فمن اكثرها كان غير محتشم والشيب اذا نزل ضيفا لا يرتحل الا بعد الموت فهو غير محتشم نيني ñu gëna min ci gan wala bok li teggin ci gan moy bo gané nga bañ pa yank ñu ne te bi jaw itam ak gan la waye gan la go xamanteni mom su xasse ñew du taxaliko ak yow ludul ba dé dafa ñew ñu ne kon gan gu ñak kersa la mu ne kon nak comme bi jaw gan la gu ñak kersa neena bo amé gan nak da ngay fexé bu neub ko sa jikko mune wante nak gan gi dafa fasiyene dekk ak man ndax dafa ñak kersa te fekkul won nak ma préparer son bop bu meuna am jikko yu rafet yu mako meuna berndele wa parce que ganuk bi jaw ken duko berndele ay misfi wa wala sawmu bari donc tay jef ju rafet rek jikko ju rafet rek nga ko meuna berndele motax mak mu bi jaw ba wex fur boko gisse mu ñaw jikko rek nga jepiko motax muni law kuntu su fekkonte ne nek na a'lamu di xamne anni niki man ma waqiruhu duma wek be jaw ba bu fekke ñew na ci sama bop muni kon de katam tu ma neub sirren secret bo xamne sirren wut mo xamne badali feñ na ci man mën na be ko lan bil katami ci ñulal waaw mune bu fekkonté ni dal suma léré né bi jaw bu ñëwé ci sama bop duma ko mëna wék ba berndélé ko jikko yu rafet mune kon ma ñulal ko bañ may jawalé goné waye nak wéx furu ba paré di taxaw ci digg geew di fecc wala nga cherche cigarette di dem wax dëgg yalla wala nga taxaw ci mbedd di saga wala nga nan bay teuf ci mbedd mi tay mak yoy wax dëgg yalla nit warna rus bok be jaawam ba terale ko jikko yu rafet jikko yu wutek jikko yu fi tuddu legi motax mune suma leron ne bi jaaw bi gan gogu bu wacc ci sama bop duma ko warmal duma ko teral mune kon ma ñuulal ko waaw ndax gan gu ñak kersal mune kon nak na wuti wallu te modi wuti serigne buma defal tarbiya tarbiya bo xamanteni dana meuna wulbeuti sama bakkan ci mamma gi mu mam duggu ci moy yek banex yi mune man li ana fan lay jeli man li fan la meuna amé bi raddi jimaahin ci kuma meuna delol ak mam bakkan bo xamne mam na mu dello ko min ghawayatiha ci mbewtem nga kama yuraddu kom ni ñuy dello jimaahul khayli mamuk naru gur billu jimi ci kla waaw joke bu meuna dawal bu mun gawar bu naru gor mamé nam koy dello ba mu taxawat dal mune sama bakande naru gor la wu am dole te suuf neena mam nak man nak fan lay jele nak gawar go xamanteni dana mako meuna teel ba dotul yengatoti lolu jundi la boy wanene nit dana dem ci bopam ba dana jaxle ci bopam ndax bakana mujuna di buram so demi ba ag fofu nak nanga seti nitu yalla bu nga xamne meun na la defal tarbiya tarbiya bobu nak moy dello sa bakkan ci mam gi mo mamon motax nak mune bakkan dal do luñuy top kon fala terum bul top fala terum bul sakku bil maasi ci moy yi ngay moy te dekk ko moy yalla yi ngay def mune bu ca sakku nak kasra shahwatiha neena berik banexam ndax inna ta'am wirna niki ñam wi yuqawi da fay degeural shahwata nahimi de nga mam appetit ku fukhle waaw bëgg bëggu aji fukhle manam ñam wi bu nexé neena bo topé sa ndey jo neena do bayyi bu mukk mune kon nak lu may yi neex neex neex neena na nga fexé rek ba bañ ci top sa banexu bakkan ndax bakkan mom soko topé rek mu duggal la ci kër go waru wona dugg mune ndax wan nafsu bakkan bi ka tifli dafa melni goné intu milhu soko boyolé rek diko sétan bañ ko feral shab da fay mag rek ala hubbi rida'i ci beuguk nam aw xale mom boko baye muy nam rek dana dem ba sax sikim di nam waye boko feralé nak mu daldi fer wa in taqtimhu soko feralé rek yan fatimi mu daldi fer mune kon nak bakkan goné la dang koy yamal rek muy yam xam place boko yamalé wul nak mu uppal kon fasrif nanga wulbati hawaha bëgg bëggam nang koy wulbati nañuy wulbati nak wala xar mu jëm ci tolu jambur wa hadir nanga moytu antu wali yahudi ko jox lamu bëgg ndax kat innal hawa wirna niki bakkan feek yang koy jox lamu bëgg innal hawa wirna niki bakkan mata wala feek yang koy jox lamu bëgg yusmi murayla aw yasmi wala mu alak la wala mu ayibal la bok bakkan dal fiek yang koy jox lamu beug ben mo alak la wala mu ayibal kon wara'iha na nga sam sa bakkan bi wa hiya fil a'mal sa'imatu bu fekenteni itam aje boy li ci jeuf yi di dem nang ko sam bayiko ak sa beut ndax xar la rek muy dem te xar xamul dal wa in hiya istahlatil mar'a donte mom sax neexluna sam way bi tol bi muy foré donte neexluna ko fala tusimi bu ko boyal aw nang koy surveiller diko sam ndax kat kam hassanat barina bu mu rafetale ladatan ab banex lil mar'i di nitki fek ne banex bobu qatilatan ajrayl leg leg sabakan beug lola mbirti mbir momu sa alkane daf ca nek waaw misal mi meuna bañu sori xam nga ki tuuf cigarette di ñu bind ci paquet bi ne ki li baxul ci sa santé bis bu nek nga dang dangi bay bëgg dé waron ci jënd soomo naan wala nga jënd ci bok ordonnance bo fajo wala bok nga jënd ci saabu bo foté nga dem jënd ci lo xamné baxul ci sa santé lolu day tektale ni ki def lolu bakanam la top waaw te itam lamu top rafetalal nako lo xamanteni mu ngi koy ray ndax cigarette day waji dund te itam da fay bokku ci alak nit ki kon kon kam hassanat lazzatan lil mar'i qatilatan min haythu lam yadri ci fo xamne sax du xamne an sum niki poson bi wala toke bi bok fi dasawi mu ci ñam wi dele nga top sa bakkan ci mbir yo xamanteni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي جناو بنيو سنتي يالي جلدي يننتبي صلى الله عليه وسلم دلو سننتي كاتون يالي أكما خم فسيني وقتانك ين كي النوافل عند الأسباب العارضة مانام نافلة يو خمنتني la tax nit ki diko def cause ba daf koy dab ñu gën ci min ci nafile yoyu salatul janaza ak salatul kusuf ak istisqa ak tahiyatul masjid ak rak'atay al wudu ak salat al dukhul al manzil wa khurujihi wa salat al istikhar wa salat al hajj وصلاة النزول الفاقة وصلاة بر الوالدين وصلاة التوابين وصلاة سكرات الموت وصلاة كفارة البول وصلاة وجع الأضراس وصلاة نزول المطر وصلاة مريد السفر وصلاة التسبيح وصلاة لقضاء الفوائد وصلاة لقضاء الدين. مني أي لمنا في لغني يخمنتني دانك أمل وقت نخ بلا جار سيرك منكو جلي فور يبن البنمبير. مني نافلة يوينك بارينان ورنو نطول لكينار فكي نافلة يخمنتني نتكي ورنك مندف yene ba ci jitu modi julli julle janaza modi julle new ak buñu jappé jant bi julli gogu ñuy julli ak bu féké dañu soxla ndox té taw bi yeex lool amna julli gu ñuy julli ñu tuddé ko julli istisqa muy julli bawnan ay itam julli nuyu jakka ndax lég lég nit ki dugg ci jakka ji bala mo tok mu sanni ñaari rakka ak julli go xamanteni dang koy def gannaaw ba nga jappé ba nopi ak bo dé dugg ci kër amna julli go wara julli bo ci dé génn itam ak itam julli istikhara ak julli bo amé aaju bëgg mu faju amna julli go julli pour aaju bëgg na gaaw faju ak itam so demé ba ñak té ñak ga tax yoratu lo deureum amna julli go xamanteni soko jullé yalla mëna dindi ñak ga indi itam ak am é amna itam julli gu ñi wax birrul walidayn moy julli go xamanteni dang koy def pour téralé ko ci ñaari wayjur yi genn aduna koku da nañ ko faral di def ndax wax néne dal képp ko xamanteni julli nga julli gogu melna ni so musul wona defal sa ñaari wayjur dara itam mel na ni boko julle yor nga len ci aduna yor bu rafet bañu genn aduna nga continue di len ñaanal lañ cey am ci yiw mom ngay am ci yiw yow itam bu fekke def nga julli gi di salatu birrul walidayn amna itam julli guñuy wax julli koy tuup ni waaw bu fekke say bakkar dafa bari lool ba nga xawati ci sa bop amna julli koy julli gogu mom lañuy wax salatu tawabin pour meuna tuup yalla jéggal la bakkar yi nga jotta def amna itam julli guñu julli ñu tuddé ko salatu sakaratil maut su féké da nga ragal sukurat wextanu dé amna julli goy julli pour
yàlla wayefal sukuraat ci yow. Ndax mbokk yi gis ngeen ne sukuraat metti na trop, ndax wax nañ ne yonent yàlla Isa alayhi salaam bokkoon na ci ay miraclam kéemtaan yi ko yàlla jox, bokkoon na ca dekkal ku dee. Waaye bi mu waxee aw nitam ne leen mën naa dekkal ku dee pour ñu contre ko, fexe itam ba yay ko, dañ ne ko daneen la yóbbu ci bàmmeelu doomu Nuux ba mu deeg léegi kenn xamul ñaata at la, dem na ci ay junniy at. Ñu ne ko dañ lay yóbbu foofu, kooku daal boo ko dekkalee daneen la gëm. keroog yonent yàlla Isa daf ne leen aywa ñu dem, bu ñu demee rek ma dekkal ko ci kattanu borom bi. Ñu ànd ak yonent yàlla Isa ba ci bàmmeel bi. Yonent yàlla Isa daal di ñëw taxaw ci bàmmeel bi, daal di tudd turu ki nekk ci bàmmeel bi, mu di Saam. Mu ne ko yow Saam qum bi iznillah, mu ne ko yow Saam mi nekk ci bàmmeel bi jugal ci sama ndigalu borom. Bàmmeel bi daal di fett, Saam mi nekkoon ci biir daal di jóg taxaw ba ñëpp jàkkaarloo ko moom. keroog yonent yàlla Isa daf ko nuyu ni ko kayfal xaal, naka nga def? Daf ne ko maa ngi fi rek di yëg wextanu dee, maa ngi fi rek di yëg wextanu dee, te muy sukuraat. Man daal bu ma dee ba léegi li ma gën a sonal mooy sukuraat bu metti. Kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ni bàyyee na xeetam loo xamante ni suñ ko jëfandikoo dana tax wextanu dee sedd ci ñoom, kooku itam war nañ ko gëstu, ndax itam mbir la moo xamante ni kenn mucc ci. araaka nasiita al mawt wal mawtu mawridun fa lil kulli min baxrin mamaati nasiibu. Sidi Hadji Malick radiallahu taala anhu moo ko wax, nee na ey yow mbokk mi, maa ngi la gis ngay fàttelu dee te xamuloo ne dee robinet la bu ñuy rootee. Kenn ku ci nekk da nga mar naan gàddu sa siwo dem ba ci robinet ba duy fa lu la doy delluwaat sa kër. Maanaam waxin la ci ne nit ku nekk rek am na bis boo xamante ni bu ñëwee da nga faatu génn àdduna dem ci beneen kër bu bokkut ak kër gi. waaye nag pour ñu mun a mucc ci fitna bii di sakaratul maut, am na julli gu ñu yonent bi bàyyee. Am na itam julli gu ñuy wax salaata kafaratil bawl, mu di julli gu nga xamante ni nit ki su ko defee, xam ngeen ni gis ngeen ne léeg-léeg nit ki di tuur ndox ci kekk am luy tis, loolu di tis mën naa dal ci sa yére te yëguloo ko. mën nga romb sobe itam ci sa mbub mu gudd yóbbaale ko te yëguloo ko. am na itam ñoo xamante ni suñu duggee ci douche yi ci seen sàggante ci seen càggante danañuy dem ba tayee la siw, tax itam bu ñu tuuree ndox ba pare daanaka sobe sa duñ ko raxas ak ndox, dañ koy fomp ca miir ya. loolu nag su fekkente ni ñëw nga sa mbubu riisu miir ba, fekkoon sobe sa taq ca dana ca taq te doo ko yëg. waaw sobe yooyu nga xamante ni nag léeg-léeg mu tax ci sa yére te doo ko yëg, am na julli koy julli pour yàlla jéggal la ko, mooy yi nga xamante ni jotuloo ko woon a yëg, moom la ñu tuddee salaata kafaratil bawl. mu mel ni itam nit ñi daneen ci profiter occasion pour wax leen ñu gën a farlu ci seen laab, ndax am na benn nitu yàlla bu nga xamante ni romb na ci ay sëg. am koo xamante ni sonal leen ko lool di ko duma yu metti. waaye comme nitu yàlla yi am na ci ñoo xamante ni dañ leen a defal li ñuy wax kashfu, mooy su ganaar waxee nga dégg ko. waaw su picc sabee nga xam la mu wax. waaw boo taxawee ci géej gi da nga xam li géej gi di yëngu. waaw boo taxawee ci sëg itam da nga xam ña ca nekk ci taraanga ak ña ca nekk ci fitna. loolu moo di kashfu, nitu yàlla boobu nag ku amul kashfu la. waaye ba mu laajee ne waa ji lu tax ñu koy mbubal, dañ ne ko sàggane woon boppam la ci wàllu siw, moom daal bu ma sànn tuur ndox du siw. mu mel ni kon nit ñi war nañuy góorgóorlu ci wàllu laab, ndax itam mooy tax jaamu yàlla wér. waaye nag ci yërmande yàlla ak cofeelam ci sayiduna Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam jox nañu loo xamante ni rëcc-rëcc yooyu nga xamante ni danañuy dal ci suñu wàllu sobe soo xamante ni dana di tis ci suñu yére te yëguñu ko,
ñu julli benn julli bu ñuy wax kafaratul bawl, su ko defee rëcc-rëcc yooyu yépp yàlla dana ko efface. Am na itam julli gu ñuy tuddee salaata waja al abros, maanaam nit ki nga xamante ni dafa am mettitu bëñ, waaw, ki nga xam ne dafa am mettitu bëñ mu sonal ko lool, boppu itam am na julli gu muy julli pour yàlla teggil ko fitna boobu. Am na itam julli gu ñuy wax salaata nuzulil matar, mu di julli goo xamante ni bu dee taw may neen la nga julli ko, waaw, soo ko jullee itam yàlla dana la defal xéewal bu rëy, yépp détaay bi dana ñëw. Ki bëgg a tukki itam am na julli gu ñuy wax salaata muridi safar, waaw, soo bëggee tukki am na julli koy julli, yàlla defal la xéewal ca tukki ba. Salaatu tasbih moom itam julli la goo xamante ni daanaka ñëpp miin neen ko, ndax oustaz yi ñu ci bari waxtaan neen ci détaay yi ci lu bari. Am na itam julli gu ñuy wax salaatu qadaa il fawaid, mu di julli goo xamante ni ki nga xamante ni dafa réere woon valeuru julli ba sàggane woon julli, nga xam ne toog na ay at julli wu ko, kooku itam am na julli guñ ko wax ne ko soo ko jullee yàlla mën na laa jégal julli nga jotoon a romb te sa càggante taxoon defuloo ko, kooku moo di salaatu qadaa il fawaid. Am na itam julli goo xamante ni ki nga xam ne dafa yor bor yu bari te itam lott na ci fay ko, waaye ak maanaam du pexe moomu lal, parce que nit ki su fekkente ni am na bor te mën a fay bor bi bu jullee julli gi itam du ko jëriñ dara. Ki nga xamante ni dafa amee bor te mënuta fay bor yi, mu def lu nekk mënta fay bor bi, te itam bu duggee ci biir bàmmeelam àqala bu koy topp, ndax dañ ni boroomi bor ci biir bàmmeel dañu koy jëng, te ñuy jël ñaari loxoom ak ñaari tànkam chenek yeew ko ba mu ne ngodd ba du mën dara, waaw, la ko cay muccal daal mooy ñu fayal ko bor yi. Moo tax ñu ne nit ki su fekkee génn na àdduna la ñu war a njëkk def ci alalam mooy génne ay borom, waaw, ndax mu mën a tàlli, su bor yee génnu rek du mën a tàlli. Moo tax kon am na julli goo xamante ne nag su fekkente ne da ngaa dem ba bor yi nga yenu diis te mënuloo ko fay te jamono dëng ci sa kaw. Serigne Babacar Seck radiallahu taala anhu daan na wax ne bu ñu jaawale ñi nga xamante ni dañoo dëng ak ñi jamono dëng ci seen kaw. Am na ñoo xam ne jamono dëng ci seen kaw, looloo tax mënuñoo fay seen i bor, te itam nit ki la ko jàpp ba mu leb su ko bawul du mën a fay. Waaw, ku mel noonu nag la ñu wax ne su demee ba nga xamante ni ay borom ëpp na, te itam mu ñaaw njort ci boppam te ci ne mënuta fay bor yi, te itam bu duggee ci biir bàmmeel te fayul bor ya mën na nekk fitna, ku ko am na julli gu muy julli pour yàlla gàddu bor yooyu, waaw. Ñu ne nag julli yooyu ñu leen fi limal toll na ci ñaar fukk, waaye juróom nag leen ci gën a miin. Juróom yooyu téere fiq yi bind neen ko, moo di lu demee ni ci salaatul janaza ak salaatul kusuuf ak salaatul istisqa ak taxiyatul masjid ak salaatul istixaara. Wante am na julli gu am solo, mu di julli ñaari rakka yi nga xamante ni nit ki dana ko faral di julli su jàppee ba noppi. Ñaari rakka yooyu am na solo, waaye nag bëgg nañ bu fekkee nit ki mu ngi koy julli ñaari rakka yooyu mu bañ caa yéene, ndax yéene ba soxla wuñ ko ci. Ci taxiyatul masjid nag mën ngaa yéene ne yaa ngi joxe taxiyatul masjid, yaa ngi nuyu jàkk, mën nga ko caa dawal yéene ko. Waaye bu dee nag julli gi nga xamante ni njàppat njàpp lu bees a tax nga koy def, ndax dañu bëgg ne soo dañu bëgg boo jàppee njàpp lu bees, waaw, nga julli ñaari rakka. Bu fekkente ne waxtu wa waxtu wu dagana naafile na, ndax am na ci waxtu yi waxtu yoo xamante ni dañuy tereeku ci naafile. Bokk na ci waxtu yooyu bu jant bi dee dugg, bokk na ci waxtu yi ñu teree naafile itam bu fekkente ni jant bi mu ngi fenk, ak bu fekkente ni iliman bi itam toog na ci minbar bi di xutba ci ci ajjuma. Bu dee xutba ajjuma, bu iliman bi xasee toog ci kaw minbar bi tere neen foofu ku naafile. Ci mazhabu imaamu malik yi nga xamante ni dañu tënku ci ngiru imaamu malik, ñoom dañ ne bu iliman bi toogee ci minbar bi amatuloo droit naafile, da ngaa war a ñëw rek toog déglu xutba bi. Ak waxtu yi demee noonu nga xamante ni soo ko gëstoo da nga gis ne waxtu yi dañu tere ku ci naafila. Waaye bu fekkente ne nag da ngaa jàpp te waxtu yi nga jàpp ñu war caa naafila, dañoo bëgg nag ci beesaayu njàpp mi balaa ngaa def dara nga sànni ñaari rakka.
lolou nak dañ ne ñaar raka yoyu boko di julli bu yene waaw comme na ngay yene ci tahiyatul masjid ñu ne nak lutax nak ñu ne ñaar raka yoyu nit ki ñu bëgg mu julli ko ñu ne solo nañu jël ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax mom yenente bi ne man ahdatha wa lam yatawadda faqad jafani wa man tawadda wa lam yusalli rak'atayn faqad jafani yenente bi sallallahu alayhi wa sallam neena bepp julit bu nga xamanteni njappam tojna te jappul sa njapp toj te jappul yalla neena becc ngal ngama su fekkenteni da nga japp da nga tojle sa njapp tojna te demulo jappi mune yalla neena togn ngama waaw julit mom fu njappam toje rek da fa wara dem yeesali wat njappam waye sa njapp toj ngay wërek mom rek waaw julit fuñ ko fekk warna and ak japp waaw mune itam kep ko xamanteni japp na te itam julli wul ñaari raka mune becc ngal nama kep ko xamanteni japp na te julli wul ñaari raka yalla neena togn nama becc ngal nama moy togn nama mune wante itam kep ko xamanteni bi nga tojle da nga japp japp ba pare julli ñaari raka yalla neena soma ñaanul itam togn nama waye boma ñaané te mayuma la itam man togn na la nga xamne kon yalla bëgg na ko ñaan kon mu melni kon ñaari raka yoy nga xamanteni nit ki dana ko di julli e ginnaw ba mu jappé japp lu bes neneen ñaari raka yoy sunna la te itam hadith bi deggal nako mu ne itam salatu dukhulil manzil manam nit bu fekke da fay dugg ci kër koku itam mayna amna julli gu wara julli ñu ne ñaari raka yi nga xamanteni war na ko julli pour dugg ci kër ñeena ñaari raka yoyu bu ko nexé mu lu ko nex rek mën nako tari ci sar bu la nex mën nga ko tari wa yaqulu ba'da as-salat alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa wa yaqulu fi halati ad-dukhul bismillahi ar-rahmani ar-rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira ثم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج بسم الله ولجنا بسم الله خرجنا ربنا وعلى الله توكلنا سوكا دافي مودادي سلمان يوني بو فيكانتيني داغي جولي جوليك دوغو سي كير داخ جوليت بي المؤمن كله خير جوليت ورتا فخيبا دا فا ورا فخيبا وقتوم ييب nek occasion ci mom pour mu meun ko jamo yalla julit beugou ju dal muy bayyi rek waxtu yi di vide di dem ñu ne bo dé dugg ci kër ñu ne bëgg neen nga julli ñaar raka yi nak lu la neex mën nga ko tari sar bu la neex mën nga ko tari néna bo jullé ba paré nak dañu bëgg nga wax li nga wax ni alhamdulillahi alladhi khalaqani wa awani wa razaqani bighayri hawlin minni wala quwwa so demé nak buy dugg ci kër ga néna baat bi ngay wax bismillahir rahmanir rahim rabbi adkhulni madkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira so waxé lol ba paré nga waxat allahumma inni as'aluka khayral mawlaj wa khayral makhraj bismillah walijna bismillah kharajna rabbana wa 'ala allahi tawakkalna su ko defé nak nga sogu dugg ci kër gi nak nuyu wa kër gi mune waye nak limuy tekki modi ma ngi sante yalla mi nga xamanteni moma bind ba paré tap ma nak wërsegal ma wërsek wo xamanteni du ci pexé la ko amé du sama katan ndax wërsek li yalla di jox nit du nit ki ci ay pexé la koy amé wala ci dolem wala ci forsam dedet mbaxu yalla rek motax mune mangi sant yalla mi nga xamanteni moma bind ba pare yir ma tapuma wërsegal ma wërsek wo xamanteni du ci samay pexé la ko amé wala ci sama katan mune ngani tuduna mangi tuddu yalla yalla mangi lay ñaan rabbi yow sama borom adkhilni yalla nga ma duggal madkhala sidqin ci duggu kayu deug wa akhrijni yalla nga ma genné itam makhraja sidqin ci genn wayu deug
yalla nga ma def itam ma am pouvoir ci yow ba pare nga dimbali ma jappale ma yalla ma ngi lay ñaan e soobu way bëggën ma ngi lay ñaan itam genn way bëggën ma ngi dugg nak ma ngi genn waye nak ma ngi jël sama mbir yépp aj ko ci yow lolu mom moy tekki ñaan bobu nga xamanteni mom ngay wax gannaaw bo julle julli gogu ñuy tuddé salata dukhulil manzil wa khurujih bi ci top moy salatul haja moy julli gi nga xamanteni nit ki daf koy julli pour yalla faj ay aajom mune ñaari rakka la rakka bu ci nek yang ci jang fatiha rakka bu nek yang ci jang fatiha fatiha bi yang koy jang jurom ñett yoon jang itam l'ikhlas jurom ñaari yoon neena da ngay sujjot nak ginaaw bi nga julle ba pare waaw bo julle ba nopi da ngay sujjot nak ci bir sujjot bi nak ci ngay wax li da nga nan ya azizu ya ghafuru ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga wax li jurom ñaari yoon ñu ne e julli la ko xamanteni julli ko am solo la salatul haja bi julli la bo xamanteni julli ko am solo la wax len ne sax kep ko xamanteni julli nga ko neena do mus waxtanu de waaw te modi nga julli ñaari raka yi raka bu ñeek bi yaang ci jang fatiha ak jurom ñetti yoon jang l'ikhlas itam jurom ñaari yoon raka ñaare bi itam nga jang ci fatiha jurom ñetti yoon l'ikhlas jurom ñaari yoon su ko defé bo julle ba nopi nga sujotat ci bir sujot ba nak ca ngay ñaané li ya aziz ya ghafur ya rahim rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin nga jang ko jurom ñaari yoon amna julli gu ñuy tuddé itam salata nuzulil faqa mune mom tam ñent rakala mune marwiyatun an ali ibn husayn radiyallahu anhuma annahu qala li walidihi ya bunayya idha asabatkum baliyya aw nazalat faqa fatawaddu wa sallu arba'an thumma qulu ba'da salat ya mudi'a kulli shakwa ya sami'a kulli najwa wa ya 'aliman bi kulli khafiyya يا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ñu ne julli gi mom lañu tuddé bu fekkenté ni ñak dafa wacc ci yow nga ñak lool ba amatu lo dara néna dañu bëgg nga julli ñenti raka yoy nak boko jullé ba nopi nak ci ngay ñaan gi mu ne ndax jëlénen ci aliyun mi nga xamanteni doomu husayn la yalna ngeureumal yalla nak ci ñom mu ne dafa waxon bayam ne ko dafa waxon dom ji mom Hussein neko ya bunay yow sama dom bu fekenteni dem ngeen beutis daplen wala nattu daplen ngeen dem ba nga xamanteni meunatu leena am dara ndax ñak mune na ngeen japp su ngeen jappe ngeen julli ñenti raka so julle ñenti raka bu selmal neena na nga jang ñaan gi modi ya mudi'a kulli shakwa wa ya sami'a kulli najwa ويا عالما بكل خفية ويا كاشف ما يشاء من بلية ويا نجي موسى والمصطفى محمد والخليل إبراهيم أدعوك دعاء من اشتدت فاقته وضعفت قوته وقلت حيلته دعاء الغريب الغريق الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ñune ibnul husayn waxna ni la yad'u biha rajulun asabahu bala'un illa faraja Allahu anhu mune amul ben way bo xamanteni ñaan nga ñaan gi te yalla tegon la nattu ludul ba yalla dindina nattu gi su fekenteni def nga julli gi ba pare def ñaan gi ñune amna benen julli bu ñu tuddé salatu birrul walidayn
julli la goo xamante ni neneen ñaari rakkaa la, neneen yaa ngi koy julli nag guddig alxames, yaa ngi koy julli ci diggante timis ak gee. Nee na rakkaa bu nekk da nga ciy jàng fatiha benn yoon, jàng ci ayatul kursi juróomi yoon, jàng ci qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas juróom, benn bu ci nekk juróom nga koy def. Qul a'udhu bi rabbil falaq juróom nga koy jàng, qul a'udhu bi rabbin nas itam nga jàng ko juróom. Soo paree nag ci julli gi nga jégalu sa borom, waaw def ay wax astaghfirullah, jégalu sa borom, def ay istighfar, nga def ko nag lu tolloog fukki yoon ak juróom. Maanaam nga def astaghfirullah astaghfirullah ba mu nekk fukki astaghfirullah ak juróom. Su ko defee nag nga julli ci yonent bi julli boo mën, nga def ko itam fukk ak juróom. Nee na su ko defee nag yool boobu nga yéene ko sa ñaari way jur. Ñu ne Abu Hurayrata radiallahu anhu wax na ne man sallaha faqad adda xuquqa waaliday alayhi wa atamma birrahuma. Jële nañ ci Abi Hurayrata radiallahu anhu, mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ne képp koo xamante ni def nga julli gii, mu ne aq boo bu doxoon si diggante si ñaari wayjur, nee na matal nga ko te itam teral nga leen. Waaw, moo di ñaari rakka ngay julli, ñaari rakka yi yaa ngi koy julli nag guddib alxames, diggante timis ak gee nga koy julli. Rakka bu nekk da nga koy jàng fatiha ak ayatul kursi juróomi yoon, jàng qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin nas benn bu ci nekk juróomi yoon. Soo paree ci julli gi nga def astaghfirullah fukki yoon ak juróom. Soo paree nga julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam fukki yoon ak juróom. Su ko defee nag yool ba nga yéene ko sa ñaari wayjur. Mu ne képp koo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni, ñu jëlee ko ci Abu Hurayrata, mu ne képp koo xam ne def nga julli gi defee ko comme nii ñu ko waxee, nee na joxe nga sa axi wayjur, nee na itam te matal nga seen taranga.

Kopi ñu déllu ba tay ci julli gi nga xamanteni ki ñiap ñiap lu bes dana koy julli dañ leen bëgg wax rek ne leen julli ga amna ay yuñ ci taamu pour mu tariko ci amna itam ñaan guñ ci bëgg pour mu def ko ñu ni bu fekkanteni da nga julli da nga japp ba nopi ñiap lu bes te waxtu wa nek waxtu wu dagana nafila mu ne na nga julli ñaari rakka so julle ñaari rakka rakka bu ñëk ba nang ci tari fatiha ak aya bi nga xamanteni mu ngi ci ali imran nek temere aya ak nanam nek ci temeru aya ba ak fanwer ak jurom moy temeru aya ba ak fanwer ak jurom mom ngay tari modi wal ladina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين لولو غاي تاري تراكا بو نجيك بو سودي تراكا نيارل بي يانغي تاري بن آية بو خامتيني يانكاي فك تي سورة النساء تي آية تيمير اك فوك modi bo ginaaw bi nga tare fatiha ba pare ci ñaaleru rakka bi nga jang wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsa thumma yastaghfir Allah yajid Allah ghafuran rahima so jange lol ba pare nga selmal so selmale nak nga dadi sujjot so sujjote ba pare nga jang wax ñaan gi na ya wasi'al maghfirati يا واسع المغفرة اغفر لي يا باسط اليدين بالرحمة يا باسط اليدين بالرحمة ارحمني سوكو ديفي nga dadi ñaan nak li nga xamanteni mom nga am ci ay aaju mu melni ginnaw biñu joge ci julli gogo amna benen julli buñu wax salat at-tawabin mudi jullik way tuub ñi fukki rakala ak ñaar yang koy julli nak bisub aljuma ci digeunte tisbar ak takusan nga koy julli manam fiñ julle aljuma ba pare bala ñu julli takusan ci digënté bobu nga koy julli rakka bu nek yang cey jang fatiha ak ayatul kursi ak l'ikhlas l'ikhlas nak modi qul huwallahu ahad nga jang itam muawwizataini modi qul a'udhu birabbil falaq ak qul a'udhu birabbin nas ben bu ci nek ben rek nga koy jang kon ben yon ngay jang fatiha jang ben yon ayatul kursi jang ben yon l'ikhlas qul a'udhu birabbil falaq nga jang ko ben yon qul a'udhu birabbin nas nga jang ko ben yon ñu ne yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne ayyuma 'abdin aw ama taraka salatahu fi jahalatihi fataba wa nadima 'ala tarkiha falyusalliha la yuhasibuhu Allah ta'ala yawm al-qiyamah wa ju'ilat sahifatu sayyi'atihi hasanat mune kep ko xamanteni mo xam jambu gor nga wala muy jambu jigen nga baye julli ci ko reer ak tiagante waye ginaaw sigi yalla baxela nga reccu ci baye gam ko baye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena na nga julli gi mula wax te modi fukki rakka yi ak ñaar rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon ayatul kursi ben yon l'ikhlas ben yon qul a'udhu birabbil falaq ben yon qul a'udhu birabbin nas ben yon nga jang ko ci digeunte buñu julle aljuma ba manam buñu julle tisbar fi nga julle aljuma ba fi nga julle takusan ci digeunte bam nga koy julli neena kep ko xamanteni def nga li neena yalla dana jël say ñaaw manam def ko muy ay rafet jéggal la itam say bakkar te itam yowmal khiyam dula top julli yoy nga xamanteni sa gane won nga ko mune solo nenu jeli ci bukhari ak tirmizi ak nasa'i ñu jeli ci abdullah ibn umar mu ak anas ibn malik yalla na ngeureumal yalla nek ci ñom ñune iza raqada ahadukum an as-salati wa aghfala anha falyusalliha iza zakaraha fa inna allaha ta'ala azza wa jalla qala wa aqimis salata li dhikri jeli nen ci serigne yoy ñu fi lim ñu ne jeele neen ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam wax ne nit ki su fekente ni dafa nelawako japp ba tax itam julli wul waxtu wam waro na julli neena bu yewoo rek neena na dem julli ga
ndax yalla wax na ci alquran ne na nga saxal julli ngir fatlikuma mu melni kon waxtu wi wessu bi mu wessu taxul julli gi wacc la lu mu wessu wessu itam julli gi nek na bor ci sa baat fokk nga fay ko motax e jeulenen itam ci anas ci benen riwaya mune yonentibi sallallahu alaihi wasallam wax na ne man nasiya salatan falyusalliha idha zakaraha deng mune kep ko xamanteni fatte nga julli yonentibi mo wax ne kep ko xamanteni fatte nga julli neena julli bobu bis bo deme ba fatali ko ko neena nang ko julli neena ndax lolu mom moy far bakar bu ci mënon am waye bo toge nak bañ ko julli nak bakar ba day nek ci yow ndax ñak julli ci waxtu bakar bu reey la bolek itam ñak julli ak ñak julli ci waxtu wa day nek ñaari bakar ci sa kaw kon ñak julli ci waxtu wi na nek bakar rek suko defé nga fay julli gi bakaru boru julli wacc la suko defé nak nga jema set nak foy jaar ak sa borom ba mu jéggal la bakaru ñak julli ci waxtu wi nga defoon mu melni yenenbi sallallahu alaihi wasallam wax na ni digënté julit ak yéfer digënté nit ki ak yéfer modi baye julli bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirk tarku as-salat baye digënté julli manam digënté nit ki ak mu nek yéfer néna modi baye julli nit ki mom sa su baye julli rek yéfer la fek mu ngi julli nak nek julit waxat na ci benen riwaya tirmizi net li ñuko mune baynal kufri wal iman tarku as-salat digënté ngëm ak kéfer digënté ngëm ak wëddi néna modi baye julli jëlénen itam ci benen riwaya abu dawud net li ñuko ñune tarku mune baye julli yentibi sallallahu alayhi wasallam néna képp ko xamanteni baye nga julli yéfer nga kon taxna itam nit ñi war nañu samonté ak julli ndax itam modi kenu diiné mu melni nak julli yi nga xamanteni ay julli yu ndaw la mag ñi dawu ñuko xépp ndax dañu wax né poñat yi moy taal ngañ yi julli yu ndaw yi moy défar mbir yi ko am ay mat yu reey itam bëgg mu boy fokk nga wut ay mat yu ndaw so jafalé rek mu boyal mat yu mag yi mu melni julli juroomi ñoy julli yu reey waye itam julli nafilé yi itam amna solo yentibi sallallahu alayhi wasallam fonkon na julli ba ci yawmal khandaq mu nekkon ben xex bo xamanteni don nako def gi yeferi kero yeferi empêché nen ko ba taxna tok na ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko waaw ñenti waxtu yo xamanteni julli wuko mom yenenbi sallallahu alaihi wasallam motax ba nga xamanteni dem na ba remarquer na ñenti waxtu yi julli wuko ndax soxla wo bo xamanteni soxla wo nako ci xex ak yeferi ak fek fu muy jaar ba mucc ba itam yekati diine ji ba mu deme ba yalla baxé ko pour mu am jotu julli dafa digal bilal ne ko jugal nga nodd bimu bilal nodde ba pare mom yonenti bi julli na tisbar ñu liqamalat ko mu julli takusan ñu liqamalat ko mu julli timis ñu liqamalat ko mu julli ge ba waxtu yépp jeex kon segam yonenti bi mo amone boru julli fay ko rawatina ko xamanteni wax deug yalla agulo ko sax ci wé mu melni kon jaamu yalla yoy yi nga xamanteni mo ñuy jallale te yonenti bi xébu ci won dara ñun ñi nga xamanteni njabotam len waruñ ci xéb dara tok nak di jël congé bañu julli wala nga tok ay at amna sax ño xamanteni jëlene na ñu tok ben waxtu julluñ ko waye da nga gis ño xamanteni da nañu tok ay at duñ ko julli amna ño xamne sax koor gi mo len bolé julli yoy yeb ak ciagante la julli bi dal dafa wara xamne julli waru gar la ci mom ni ngay xeye di dem ci

du mëna talal yalla loxo ne ko fayma dara parce que amu fa dara. Kon mu melni digënti dal nit ki di nek julit wala muy nek yéfer nañ koy xamé modi baye julli nit ki budé julli jappal né julit la waye bu julli wu rek jappal né nak yéfer la lolu nak di hadith bu nga xamanteni yëneenti bi wax nako té waxuko ben yoon wax nako lu tollok ñett yoon pour woné importance julli mu melni itam wax né ni liñuy ñëk rek lé ci jambi ëlëk yowmal khiyam modi ay jullem su fekkenteni set nañu sey julli wër am nga 1000 chances pour jall da ngay xol ne élève yi nga xamanteni ñu ngi def examen lélek ci matière yi ñuy def dana ci am matière bo xamanteni dañ nan buñ ko jallé rek suñu affaire bax ana matière bi dal mom suma ko jallé rek sama affaire bax parce que yi ci dess grawul nonu itam lu julli mel julli mom bo fexé ba jallu ko rek yeneen yi ci dess mom dotul graw motax inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar kep ko xamanteni fexé nga ba éduquer sa bop ci julli ci waxtu diko def itam niko yalla bëgge da nga dem ba lepp luy xétuk mbon day dañ ci yow ba set wicc mu melni nak kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam jox nañu importance julli wanene julli dal moy mbir mi kep ko xamanteni foyé nga ko sa l'islam degeerul ndax foyé nga ko amna julli guñuy wax salat sakaratil maut وهي ركعتان يصليها بين المغرب والعشاء يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة والإخلاص ثلاث مرات قال من صلى هذه الصلاة هون الله عليه سكرات الموت نيني جولي كيغا خامتيني موي تاخ دي ويوف تي نيتكي سكرات ويوف تي نيتكي نينا نياري ركعة لاي دون نينا نك يانكوي جولي تي ديغنتي تيميس اك جي ركعة بو تي نيك يانكي جانغ فاتحة بن يور jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñett yoon neneen kep ko xamanteni julli nga julli gi neena yalla dana woyefal ci yow neena metti tudé waxtanu dé yalla daf dana ko woyefal ci yow kon mu melni ñaari rakka la yo xamanteni ñaari rakka yu neexa def la te woyef yang koy def ci digënté fi nga jullé timis ak ba ba ngay julli gé bala ñu julli gé ci ngay julli ñaari rakka yang ci jang fatiha ben yon jang ci l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñet yon wa boko defé yalla mëna la dimbali so dé génn aduna sa sukura du metti ñu né amna benen julli bu ñuy wax salata kafaratil bawl té ñu jinjoon ko ci commencement bi modi julli go xamanteni soko defé sobe yi nga xamanteni don la taq té yeguloko té mënona yaq su julli ndax képp ko xamanteni da nga julli té sa mbub ma nga jullé am sobé yalla du nangu su julli ndax dañu wax né laap ñaari xaj la taharatul hadath ak taharatul khabath taharatul hadath moy bo amé toj mu mat nga sangu ji farata su amé toj mu ndaw nga japp waw lolu mom modi taharatul hadath budé taharatul khabath nak moy nga fexé ba sajada bi ngay jullé laap sa yaram sobe bu ci taxone nga fexé ba mu dañ fexé itam mbub mi ngay sol pour julli itam laap yoy nak bu ci manké ak laap rek sa julli du wër ndax ki nga xamanteni day julli te mbubam am sobe jullem wërul ki nga xamanteni day julli te si jaade ba muy julle am sobe koku itam jullem wërul ki nga xamanteni itam loxom dafa recc dugg ci saw ba loxo ba tak te itam demu raxasiko ludul mu julle non rek koku itam jullem du wer kon nak pour sa julli wer fokk nga am liñu tuddé taharatul hadath ak taharatul khabath waye nak nit ki lumu moytandiko rek du ñak am ay recc recc yo xamanteni du ko yek waye recc recc yoy yalla dimbali nañu ci mbaxam ak ciofelam ci yonenti bi jox ñu julli go xamanteni mën na tax recc recc yoy don am ci yow ci walu sobe yalla jéggal lako ñene ñaari rakala yoy julli yang koy julli nak ginaaw bi nga julle julli ko yor julli la go xamanteni itam mag ñi dañ koy def modi suñ deme ba yor yor jot ñu jog def seeni nafila neena yaangi jang nak ci ginaaw bi nga julle julli ko yor yor ba pare neena nak ci ngay sogu julli ñaari rakkay yi kon dal yang koy julli dal côté midi yoyu waaw bu midi di jot man nga julli ñaari rakkay fu midi joté rek man nga julli ñaari rakkay ben rakka bi yang ci jang fatiha ben yoon jang ci suratul kawsar mudi inna a'tainakal kawsar fa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar

julli nga jang fatiha ci ben rakka bi ak suratul kawthar nga jang nak suratul kawthar jurom ñaari yoon ci rakka ñaarel bi nga jang ci fatiha ben yoon jang ci ikhlas mudi qul huwallahu ahad mom nga jang ko mom jurom ñaari yoon nenen man salla hadhihi salat yanwi biha kafaratul bawl ghafara Allahu lahu ma asaba badanuhu wa thiyabahu min al-bawl yene kep ko xamanteni julli nga julli gi nga yene ci yalla faral la say e sobe yo xamanteni ci walu sawlo yu la taxon ñune bu boba yalla dana la jéggal lepp lo xamanteni taxon na la ci sa yaram wala mu tax ci sa yere ci lo xamanteni sawla te yeguloko won amna e julli gu ñuy tuddé salata waj'il adraf وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ويقرأ الفاتحة في كل ركعة مرة وقل يا أيها الكافرون وإذا جاء النصر الله والإخلاص والمعوذتين كل واحدة مرة لا يرى وجع الأضراس نيوني جولي كيغا خامتيني مودي جوليك ميتتو بن نام كيغا خامتيني دا فا امي ميتتو بن مو سونال كو لول su bëggee taxali ko ak metti tuba ñoy ci kattunu yalla ak mbaxam dañu bëgg mu julli ñaari rakka gannaaw manam ci digënté timis ak gé lay julli ñaari rakka ci digënté timis ak gé su ko défé mu jang ci ben premier rakka bi fatiha waaw manam day jang ci rakka bu ci nekk daf cey jang fatiha ak qul ya ayyuhal kafirun rakka bu nekk daf cey jang fatiha ben yoon jang ci qul ya al kafirun jang ci isa jaa an-nasrullahi wal fath bamu jeex jang qul huwallahu ahad allahu samad bamu jeex jang qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma khalaq bamu jeex mu jang qul a'udhu birabbin nas malikin nas ilahin nas bamu jeex e sar bu ci nek nak mu jang ka ben yoon mune dal su fekenteene def na julli gi yalla man nako defal sutura metti tu bagn dotu ko yab mune jeelene ci Abi Dharr al-Ghafari radiyallahu anhu annahu ishtaka ilayhi waj'a al-adras fa'allamahu alayhi salatu wa salam hadhihi as-salat qala salliha kull layla fa innaka la tashtaki ba'daha waj'a al-adras qala Abu Dharr fa sallaytuha fa mashtakaytu ba'daha jeelene ci Abu Dharr al-Ghafari mu waxne man de dama amone beñ rek bu may daner dima sonnal nena mu ñew ci yonenti bi tawat ko ko ne ko man dal dama am rek metutu beñ bu may sonal nena nak bima ko waxe yonenti bi nena daf ma jangal nak julli gi moy julli gi ñu wax legi te modi ñaari rakka yo xamanteni yang koy julli ci digeunte timis ak ge rakka bu ci nek nga jang ci fatiha ben yon qul wallahu ahad ben yon no qul wallahu ahad ben yon jang ci itam fatiha ben yon jang ci qul ya ayyuhal kafirun ben yon jang ci iza jaa an-nasrullahi ben yon jang ci ikhlas mudi qul wallahu ahad ben yon jang ci qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas ben yon neena bam mako sante bama def ko neena mujuna nak yegatuma dara ci metti fu beñ koku Abu Dharr al-Ghafari mom moko netli jele ko ci sang bi sallallahu alayhi wa sallam amna itam julli guñu tuddé salata salatun inda nuzul al-matar julli go xamanteni dang koy julli bu fekenteni mo ngi taw ñune julli gogu ñaari rakka la ñune jeli nen ci yonente bi sallallahu alaihi wasallam waxne man ra'a al-matar fa salla inda dalik rak'atani bi husni ruku'in wa sujudin wa khushu' a'tahu Allah ta'ala bi kulli qatratin 10 hasanatin wa bi kulli waraqa tin am bataha Allah ta'ala min dhalika al-matar 10 hasanat mune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ne kep ko xamanteni da nga gis taw bi di wacc neena nga dem julli ñaari rakka mu fekenteni waxtu wu dagana nafila la nga julli ñaari rakka bi taw bi di wacc neena nga def ko nak rafetal ruko ya lol rafetal itam sujud ya ndax bëgguñu nga pamte ko ndax amna ño xamanteni suñu dey julli dañuy melni kuy ciof ganal guy ciof waaw ruko yak sujud yak yep danaka dal dañ koy patam patame te itam nit ñi war nañu baye xel ci ne
julli dafa am ay farata farata yoyu bu manke ci julli gi dotul bax te ku ne gis na ne ruko' sigi ci ruko' farata la sigi ci ruko' farata la gis na ne itam sujud farata la sigi ci sujud farata la sigi ci sujud farata la yoyu itam leg nga gis rek ño xamanteni dañuy saggan lol ba buñu ruko'e duñu am sax jotu sigi fofu lañuy jaare daldi wey rek dem sujudi da nga gis itam ño xamanteni sigi ci sujud bi danaka duñu sigi ba tok dañuy tek seen jere sigi tegat lolou ku koy def yaangi julli mais sa julli goku yaang koy yak ndax amul yalla duko nangu ndax farata yi ñom matul mu ne kep ko xamanteni julli nga julli gi rafetal rukuya rafet sujud ya neena itam toroxlu ci biir julli ga mu ne yalla dana la may ci tokki ndox yoy nga xamanteni mu ngi wadde ci taw bi ben tok ndox bu nek yalla dana ko multiplier def ko fukki rafet rafet neena bepp ñax wala bepp xop bo xamanteni rek taw bobu saxal nako ci katanu yalla neena xob bobu itam yalla dana lako multiplier defal lako fukki rafet rafet lolou itam mu delu itam ci yermande yalla ak ciofelam ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam mune itam benen julle ngi ni pour ki nga xamanteni dafa bëgg tukki mune bokku na ci teggini tukki bokku na ci discipline tukki nit ki bala tukki dadi listixar tukkem waaw nga listixar sa tukki bala ngay genn té nang koy défé nak modi da ngay julli ñenti raka yi ngay julli néna dang koy jang fatihatul kitab mudi alhamdulillahi rabbil alamin ba mu jeex nga jang ci itam qul wallahu ahad waaw ci raka bu nek ci ñenti raka yi néna suko défé nak nga jang allahumma inni ataqarrabu bihinna ilayka fakhlufni bihinna fi ahli wa mali néna ñenti raka yoy premier raka bi dang ci jang fatiha qul wallahu ahad ñaare ru raka nga jang fatiha ak qul wallahu ahad deng ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad ñettelu raka bi nga jang fatiha qul wallahu ahad neena bu fekente ne julli nga ko nak beusselmal neena nga ñaan nak ñaan gi nga wax ni allahumma inni ataqarrabu bihinna ilaik fakhlufni bihinna fi ahli wa mali su ko defé nak bo genné yalla dana la wootu ci sa njabot wootu la ci sa alal dara du ca yakko amna ci julli gi ci benen julli bu ñi wax itam salat qada'id dayn manam julli go xamanteni nit ki daf koy def pour yalla mën ko fayal ay borom yi nga xamanteni teñako tecc pour mu fay ko mu nekk itam julli go xamanteni wax na ne dal ñenti raka lay doon raka bu ñeek bi yang ci jang fatiha ak qul a'udhu bi rabbil falaq mais yang koy jang qul a'udhu bi rabbil falaq bi yang koy jang fukki yoon raka ñaare bi yang ci jang fatiha ben yoon jang qul ya'ul kafirun fukki yoon neena bo pare nak ci ñaari raka yu ñeeki neena da ngay tok ginaaw bi nga selmale nga daldi jang ñaan gi te modi nga wax subhanallahil abadiyil abad alwahidil ahad subhanallahil fardis samad alladhi rafa'a as-samawati bighayri 'amad المنفرد بلا صاحبه ولا ولد سوكو ديفه نا نغي جوك بو نوبي سي نيان غوغو بو يمي فوف نغي جوك نا جولي وات يينن نياري راكا يي ديس نيار راكا يي سي بوكو دي جولي بن راكا بي يان سي جانغ فاتحه بن يون جانغ سي الهاكم التكاثر نيت يون جانغ سي تام والعصر ان الانسان لفي خسر نيت يون جانغ تام اذا زلزلت الارض زلزالها نيت يون jang l'ikhlas mudi qul wallahu ahad ñett yoon su ko defé nak bo paré nak ci sa julli néna nga daldi sujjot nak gannaaw ba nga selmalé nga daldi sujjot wa bo selmalé nga sujjot wayé nak ci biir sujjot bi dang ci wax ñaan gi wayé ñaan gi yang koy wax jang ko dang ko jabbutu juroom ñaar yoon manam juroom ñaar yoon ngay jang ñaan gi nak modi lim da nga nan allahumma inni as'aluka at-taysir fi kulli 'asirin fa inna at-taysira fi kulli 'asirin 'alayka sahlun yasir suko defé nga dadi tok so togué nak nga dadi sigi tok ci sujud bi dadi jang ñaan gi mala bëgg wax nga jang ko mom fukki yoon te modi falillahi alhamdu rabbis samawati wa rabbil ard rabbil alamin wa lahu al-kibriya fi as-samawati wal ard
wa huwa al-azizul hakim ñu ne kep ko xamanteni jang nga ñaan gi manam def nga julli gi ni ñu ko santane ñu ne yalla dana la fayal say bor wa bor yi nga xamanteni mu ngi yang ko gaddu won ci sa loss te mën lo ko fay yalla dana la ko fayal mbokk yi mu melni julli yi ñu fi lim yeb julli yu am solo la yo xamanteni julit yi mën nañ ko jeriñu te itam julit do xeb ben yiw lu yiw tuti dana fexé rek ba for ko duggal ko ci mbusam waaw julit mom toujours dañ ko wara fekk muy xënte wo ñaar yi dirhamun lil ma'ash wa zadun lil ma'ad dirham bo xamanteni mu ngui wut pour jox ko njabotam fegu ci itam protéger ci dignitém ak ñuw bo xamanteni mu ngui wut pour denk ko bamélam tabarakallah waxtu yi dafa jeex

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. مكي جلدي جنو بنيو سنتي يالا جلتي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أين يوم أكي صحابام دلو سنين فسيني وقتانكيين كي أي نافلة يوخمنتني جلت بي soppunañu ci moom mu def ko ci semaine bi. Mu mel ni nag bis bu ci nekk ci semaine bi am na naafila yoo jago. Naafila yooyu nag lañ leen bëgg faram fàcceel ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. Mu mel ni mbokk yi, naafila dafa nekk lu am solo. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàgg na ci ñaax saxaaba yi pour ñuy góorgóorlu di dolli seen yiw, di naafila guddi yi, di naafila itam bëccëg yi. Gis nañ ci hadithul qudsi yi yàlla di wax ne jaam bi du dañ di ma jege ci def ay nawaafil, di julli guddi yi ak bëccëg yi, di ma jege ci julli yooyu ba ma mujj sopp ko. Mu dem ba loxoom nekk sama loxo, bëtam di sama bët, ay tànkam di sama tànk. Mu mel ni loolu garaat bu rëy la te nit ki mu ngi koy amee ci naafila. Di naafila di gën a jege sa boroom ba dem ba bu sa loxo jëfandikoo yàlla d'accord, su sa bët xoolee yàlla d'accord, bu say tànk dee dox itam yàlla d'accord ca dox ba, ndax seen lam yi sax bu waxee yàlla rek ay feeñ ca wax ja. Kon yàlla dana bëgge noonu nit, waaye ci kaw mu góorgóorlu ci ay naafila yoo xamante ni dana koy saxoo guddi ak bëccëg. Mu mel ni bu ñu delloo ci alquran, gis nanu borom bi di wax ak yonent bi di ko ñaax ci pour muy jóg di naafila guddi. Mu wax ne ya ayuha al mudammil qum al layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattil al qur'ana tartila. Loolu danañ ci gis ne yàlla mu ngi ñaax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour mu fàggu nga ne lu rëy loolu nga xamante ni jaam bi dana ko am ci saxal ay naafila. Boo demee ba ci digg saar bi gis nanu yàlla di ko wax ne ko inna rabbaka yaclamu annaka taqumu adna min thulithay illayl wa nisfahu wa sulusahu wa taifatun min alladina maak. Loolu gis nanu yàlla di wax yonent bi ne ko sa borom xam na ni yaa ngi jóg di naafila guddi gi, yaa mbooloo mi ànd ak yow te moo di saxaaba yi. Loolu day wane ba tey rek ni am na ngeen ne lu rëy lu nekk ci jóg di naafila rawatina bu guddi gi xaaje. Mu mel ni suñu delloo ci nitu yàlla bu mag boobu ñuy wax al imam Busayri, ci taalifam bu rëy boobu mu di al burd, gis neen ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wane càggan.

0: وثلثه وطائفة من الذين معك لولو يسننو يالا دي واخ يننتي بي نيكو سا بروم خامناني ياغي جوب دي نافيل غوديكي يا مbolo mi andak yawte modi sahabay lolou day woné batay rek ni amna nga ni lu reuy lu nek ci jog di nafila rawatina bu guddi ci xaje mu melni suñu dello ci niti yalla bu mag bobu ñuy wax al imam busayri ci talifam bu reuy bobu mu di al burd gis nañ ci mu wax ci benn bayit bu am solo di wone càggante gu mu càggane naafila ak yenent bi importance bu mu jox naafila yenent bi moom mu ëpp daraja fuuf waaw comme moom mi am daraja yàlla soppal ko boppam mu gën ci lu yàlla bind segam moom moo noppaluwul guddi gi yépp mu saxoo ko di ko naafila di ko jaamu boromam ba ay tànkam neewi waaw man mi nga xamante ni kenn digguma dara te itam pour ma mën a am dara fokk ma góorgóorlu man ma toog rek di yàccaaral man de kon tooñ naa yoonu waaja nga xamante ni jógoon na daan dundal guddi te moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي مو ملني كون نيوم ماك ني دان نانو ام سيت لو بوبو تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم نخ مودي روي كاي بي موي سونو موديل ولكم في رسول الله اسوه حسنه كون képp koo xamante ni bëgg nga am ca daraja yu kawe ya ëllëg ci sa kanamu boroom fokk nga jël sa bët teg ko yonent bi di jéem nag def lépp loo xamante ni dëkkee woon na ko moom sallallahu alayhi wa sallam daan ko def mu mel ni mbokk yi bu ñu delloo ci biir alquran gis nanu am mbooloo mu nga xamante ni yàlla mu leen di tagg ci seen jikko yu rafet ak seen melokaan yu rafet mu di ibadurrahman yi bu dee fii nag ci Sénégal dañu yaakaar ne ibadurrahman benn association la fekk ëpp na loolu ibadurrahman comportement la ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ni jikko yi ñi ko làmboo ñoom ñoo di ibadurrahman kon ëpp na ibadurrahman ñu koy yemale rek ci jigéen ju muuru wala ku dul nuyu jigéen wala jigéen ju dul nuyu góor ëpp na foofu ay comportement la yoo xamante ni yàlla tudd na ko ci biir alquran ne ay melokaan la yu julli ci war a melowoo ku ko melowoo nag donte sax demuloo inscriru ne ibadurrahman nga ibadurrahman nga te itam yaa yor xaqiqa ba mu mel ni kon comportement la nit ñi bañ ko jaawale xam ne ay jikko la yu yàlla lim ci biir alquran ne ku melowoo jikko yooyu bokk nga ci ibadurrahman yi mu mel ni nag bu ñu dee xool jikko yooyu nga xamante ni yàlla lim na ko ci comportement ibadurrahman yi bokk na ca itam jóg di naafila guddi yi yàlla wax ne wa ibadurrahman alladina yamshuna ala alardi hawnan wa ida xaatabahum aljahiluna qaalu salaama walladina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyaama والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما مملني يالا نينا جامو يالا يويغا خامتيني بو نودي دوخ تي كو سوف نينا دوخ بو تاي لا نيو دوخ دوخ بو اندك يار نينا ايتام بو نيو داجيك نيو رير تي نياك تيغين نداخ نيت بو ريري te amul yar bo de borom yar dang koy moytandiku ndax dañu wax ne borom ciak day moytandiku borom batu nen te bu fekente ni da nga yor jikko yu rafet da ngay moytandiku ñoñu ngay dajal ci mbedd mi te amuñu jikko yu rafet nga moytandiku len ndax soko deful da nen la def badol yalla nak neena jam yoyu di ibadur rahman yi buñu doxé ba dajé ku reer te ñak teggin neena mu wax ak ñom ba dépasser len wax len kaddu gu jaadul neena duñu xulok mom neena da nañu fexé ba moytandiku ko ba kaddu jam rek lañuy wax kaddu go xamanteni yiw rek mo cey joge waaw qalu salaaman da nañu wax kaddu go xamanteni kaddu gëna leen mussel ci def lu ñaaw wala def bakkar kaddu go dal dina mucc ci def lu ñaaw wala def bakkar lulul baatu jam rek lañuy wax mu ne ñoñu moy ñi nga xamanteni yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama dañuy fanane rek dina fi lu guddi waaw di julli di selmal waaw di julli di selmal di julli di selmal rek waaw buñ ci joge def seen istighfar jéggulu seen borom tuddu turu yalla yu rafet yoyu loolu lañuy fanane guddi gi ba mu jeex walladheena yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama moy ñi nga xamanteni yaquluna rabbana asrif 'anna 'adaba jahannama inna 'adabaha kana gharama ñom de dañu ñaan yalla pour yalla mussel leen ci mbugalum jahannam ndax xamnañ ne mbugalum jahannam ak doyede rek ca nek motax ñu musslu ci mbugal mom mune moy ñi nga xamanteni idha anfaqu lam yusrifu walam yaqturu bu fekente ne itam ñom ñu ngay dépenser ci seen njabot neena ñom buñ dé dépenser ci seen njabot neena duñ ca yaq dañuy fexé ba itam dépense dañuy yamalé ko def dépense bu doy té itam duñ ca yaq dara walam yaqturu wala walam yaqturu bu la ci neex mune itam walladheena la yad'una ma'allahi ilahan akhar ñom de dañu gor gorlu ba duñu jël yalla diko dendalé dara duñu bokal ak yalla kenn lu fañu tek yalla teguñu fa mindeef yalla rek lañu gëm te yalla itam mo di seen yaakar والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق تيتم بكن بي الله وخني أرامل ناكو كوري نانا دنيو راي بكن بوبو موك ناخ ديني نيتي بو خاسي وخ لا إله إلا الله درتم أرام كوكو تور على لم أرام نكوكو جلغتي motax bo sacce ñu dag bo sacce ala lu julit ñu dag sa loxo waaw ala lam aram na ku ko jalgati niki non itam deram aram na ku ko jalgati motax boy jewé nit ñu ne la yaangi melni ku tim nit jël sa faaka di dag ci yapam di lek mu ne kon ñoom ibadur rahman yoy neena duñu ray mukk bakkan bi nga xamanteni yalla aramal na ne bakkan bobu bu ko kenn ray lulu ray ga nak tegu ci deug nek bakkan bo xamanteni sharia daf ko dab pour ñu war ko ray ray gogu nak dara neku ci waye bu lulu lolu rek duñ ko def wala yaznuna taytam duñu chaxan duñu njaalo mukk mune ndax wa man yaf'al zalik yalqa athama kep ko xamanteni njaalo gogu def ngako lay jikko yu ñaaw yi def ngako mune ëllëg da nga dajeek mbugal mu doy muy doy di itam nit ki te itam du ca yem yudaaf lahu alazaabu yawma alqiyama wa yakhlud fihi muhaana te itam mbugal ma daneen ko multiplier te yàlla dana ful mbugal mi ëllëg yawma alqiyama yàlla nag ni nit ki xam naa ne ni muy defe lu baax noonu lay juumee itam def lu bon waye bu tuube rek ma genn ci ndax at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la ci tup ci bakar melna ni musuko def
1: waaw
0: so saxo def ay bakar dem ba sa xel yedd la nga fasiyene delu wat teggu wat ci yoon wi la yalla reddal nga daldi tup ne yalla genn na ci bakar yi ma don def fasiyene tumako def yalla neena man tam ma genn ci ba set ci wicc neena kérok yaangi melni yaangi sogu judd
1: waaw
0: ki sogu judd amul ben bakar mune yow itam yow mi tup la nga don def neena melna ni amatu lo bakar ya ki sogu judd yeneyam motax mune illa man tab dudul ke tup nak delu wat ci boromam wa amana mu gem na ngam gu sel wa amila amalan salihan musax nak ci jef def lu yu def lu bax
1: waaw
0: xam nga nit ki sax mën na di tup leg leg mu delu wat waye nak tup bi ñu bëgg fi moy tup bi nga xamanteni fas yene to ca delu mukk
1: waaw
0: min shuruti tawba an nadam ala ma fata bokku na ci sax tup moy la wessu ngi recc ko ba bëggato ko def an nadam ala ma fata wa niyyatu an la ya'ud ila dhanb fima baqiya min umrihi ngay yene itam ne li def ci sama dundu fas yene tuma ci moy sama borom mukk
1: waaw
0: dana so deme nak ba tup tup gu melni gëm yalla gëm gu sel sax ci def lu bax yalla neena ñooñu seen ñaawteef yoyu ñu daan def neena dana ko remplacer neena dana ko wëlbe ci def ko muy ay bax bax
1: waaw
0: lu bon la nga jottona def yalla neena duma la ko jéggal noon rek mu dem waaye lu bon loolu duma ko bàyyi mu niil dama koy tourner def ko lu bax waaye bi charte nag ci nga tuub tuub gu mel ni te mooy tuub koo xamante ni fas yéenee tuloo delluwaat di def lu bon te itam da nga fas yéenee sax dàkk ci def lu baax yàlla nee na fa ulaayika yubaddilu llahu sayi'atihim xasanaat nee na ëllëg ñooñu yowmal xiyaam nee na seen lu bon loolu ñu daan def danaa ko soppi def ko muy lu rafet wa kaana allahu gafuran rahima yàlla nee na nag man ku mën a jéggale laa te ku am yërmande laa ci sama jaam yàlla nee na wa man taaba wa amila saalihan fa innahu yatuubu ila allahi mataaba nee na képp koo xam ne tuub nga say bàkkaar nee na sax ci def lu baax nee na da nga xam ne yàlla ku baax la te mën a jéggalay bàkkaar soo ko defee dal delluwaat nga ci yàlla te ki nga dellu ci moom borom yërmande la te ku mën a jéggale ay bàkkaar la mu ne nag ibadu rahman yooyu bokk na ci seen i jikko walladina la yashhaduna zuura wa ida marru billahwi marru kirama mu ne ibadu rahman yi mooy ñi nga xamante ni nee na duñu fekke barabu caaxaan fu ñu fekk foo leen fekk rek nee na barabu yiw lay nekk barab boo xamante ni yàlla rekk fa boof waaye doo leen gis mukk ci barab boo xamante ni barabu caaxaan la doo leen gis ci sabar yi doo leen gis ci boite yi doo leen gis ci itam xew yi nga xamante ni dañ fay nekk di tàggaate waaye kenn waxu fa yàlla lu dul xewu àdduna rek la doo leen fa gis barab boo leen gis daal barabu dëgg lay nekk barabu yàlla kese lay nekk walladina la yashhaduna zour wa ida marru billahwi marru kirama bu ñu demee nag ba rombu barabu caaxaan nee na ñu ngay romb nag ànd ak dignité ak personnalité bu ma sëkk
1: waaw
0: bu ñu rombee ci barabu caaxaan nee na danga leen di xool xam ne ñu am classe gën a leen
1: waaw
0: dañuy romb ànd ak dignité bu ma sëkk ànd ak personnalité bu yu ma sëkk nee na àdduna dañu am mukk complexe matériel mukk loo am alal bëgg leen a def loo caaxaan ñu bañ ndax xamuñu ko ndax seen dignité walladina ida zukkiru bi ayati rabbihim lam yaxiru aleyha summan wa umyaana nee na moo di ñi nga xamante ni ibadu rahman yi la yàlla di lim seeni jikko mu ne mooy ñi nga xamante ni soo leen di waar ci alquran nee na duñu taf seeni nopp pour bañ koo dégg nee na boo leen di wan lu baax itam duñu gëmm seeni bët bañ koo jëf lu dul ne dañuy tijji seeni nopp suppi seeni bët pour fas yéene dégg lu baax loolu fas yéene koo gis pour jëfandikoo ko
1: waaw
0: moo di الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا أم نيو خامتيني تاي سيني راديو تاك سيني بيريكر سين دي داوال اوند بي با دغ ني راديو بوي واراتي دانيي افانسيل اوند بي ووتي راديو بو خامتيني ميوزيك لا نو فاي تك ньо ньо ইতম বকু ньо চি আইবাদুর রহমানি মোদি ньо খামেনтини ইতম সুনু তালে সেন রাজো ইবাদুর রহমানি মোয় ньо খামেনтини সুনু তালে সেন রাজো দেগ ньо টেক চি মিউজিক ньо ফাই ওয়াই সা সুন কো তালে দেগ চি ওয়ারাতে গনে ইয়ক নাক রাজো বা ньо ньо সো দেমে বে আগ ফোফো খামাল নে ইয়াঙ্গি বক চি আইবাদুর রহমানি আম গ চি জিকো বি ньо সেট নাক ইয়েন জিকো ই বা খাম দা আম গ কো ওয়ালে দে kon modi ni nga xamanteni iza zukiru bi ayati rabbihim lam yakhru alayha summan wa umyana wal ladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama yalla nena ibadur rahmani moy ni nga xamanteni ni ngay wax nan yow suñu borom yalla nga ñu may jabar yu yiw may ñu ci itam ay doom yu yiw te am l'islam am diine xam nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko laaj ne ko bonoru aduna manam aduna bu neex aduna bu taxé ñu ko nit di amé mu ne bu amé jabar yu yiw rek am nako waaw nit bu amé jabar yu yiw rek amna bonoru aduna waaw aduna am neex na teyna waaw waye nak reke amulo jabar ju yiw mom sa aduna mom taxe dina ba faw wal ladhina yaquluna rabbana hab lana motax nit so day ñaan da ngay ñaan jabar ju yiw bo day ñaan itam da ngay ñaan dom ju yiw waye nak bala nga yaakar dom ju yiw na fek nga am jabar ju yiw ba nopi ndax al ummu مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق داني نياي إيكول إيكول بو خامني كوكو بريباري نينا بريباري nga peuple bu tey te te djiko ba école bobu lu ci guenne rek bax xam nga école bu baxé ku ci guenne rek am diplôme yu bax yaay itam bu baxé dom bi ci guenne rek bax su ko defé ibadur rahmani dana ñuy ñaan sen borom pour mu may len jabar yu yu waye itam dana ñu ngi ñaan seen borom pour seen borom may leen itam jabot gu yiw jabot gu yiw te am l'islam nax bu fekke am nga jabot gu yiw am jabot gu yiw neena sa xol day sedd toujours waaw toujours sa xol day sedd waye su fekke amulo jabot gu yiw amulo dom yu yiw toujours rek sa xol day tang motax wal ladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina وذرياتنا قرة اعين قرة اعين خمغا سما خول سدنا لا اولف دي واخ سما خول بي سدنا غوي موم لا اولف دي واخ واي عرب موم دافنان سما بت سدنا واو مانام موي ريك كونتاننا يالا غنيو ماي ماي دوم اكي سخنا يو خامتيني دانا سد سونو خول وجعلنا للمتقين اماما yow suñu borom ñu ngi lay ñaan yalla nga ñu def itam ñuy royu kay ci képp ku ragal yalla waaw xam nga nit dana dem ba ci comportement nit dana dem ba ci comportement comportement di yar nit ñi bu waxut ak ñom ci lamine itam comportement mu ngi yar nit ñi waaw bu fekke ya nga and ak nit ki te du def lu bon lu dul lu bax rek nga koy gis muy def su yagge nga roy ko ci waaw motax ñu ne ki yare ci comportement mo upp doole ki yare ci lamiñu waaw ki dajali jooni nit ci mbolo di len waar pour ñu jup ñeneen koku ki nga xamanteni fexena ba ci comportement mu gindi ci lu tollok jooni nit koku upp tiyaba mo upp yiw waaw kon nit ki ne fexé ba di gindi ci comportement mu upp lu muy gindé ci lamiñu sa comportement ëpp lu muy gindé ci lamiñam loolu itam nit ki war na koy ñaan boromam ndax bokku na ci melokanu ibadu rahmani waja'alna lil muttaqina imama ñi ngi lay ñaan yow suñu borom nga fexé ba suñu jik ba ñu nekk njit nekk royukaay ci kepp ko xamanteni ragal yalla ñor na la ulaika yujzauna alghurfata bima sabaru yalla neena ñooñu nak daraje yu ko ye ëlëk yowal xiyam neena ñom ñokoy am borom comportement yi ëlëk ak jëne ye gënal lu neena ñu fay dekk lutax bima sabaru ndax muñ guñu muñ top giñu top sen borom xam nga top yalla dafa jafé top yalla dafa jafé yomul ndax bis bo fa bo pour fasiyene top sa borom da nga gis jinni nit yu la wër pour décourager la wa bo de jigen nga sax bëgg muru dañ di nuyo nuyu gor bëgg itam top sa l'islam nim la ko santé ñu ne la ah yow dal bëgg nga yaq sa aduna yow dal da nga na retardé yow aduna bi dal nimu amé solo nga bëgg jël ay comportement yow dal yaak mère yi yena yam fexé ba décourager la lolu itam julit bu nek war nako bayyi xel xamné itam top yalla dafa diis waye limuy diis diis bo ci gor gor lo ëlëk yalla dana la fay fay go xamanteni wax deug yalla dana ko jar te itam fay la go xamanteni kuko yalla fay da nga dekk content tabarakallah.

allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim nga def ko fukki yoon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg yunitam gude guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan julli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafilu guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas benn yoon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وسلم nga def ko fukki yon neena soko defé nak yalla dana la jéggal sa bakkar yépp julli gogu itam nek na julli gu am solo go xamanteni ay ngeene rek mom mo ci nek mudi nafilu guddik altine ak beccëg ñun itam gude guddik talata neena nafilu yiñ ci bëgg juroom benn rakka lay nek juroom benn rakka mune solo nan jeli ci sumrat ibn jundub radiyallahu anhuma mune nafila guddik talata juroom benn rakka la mune rakka bu ci nek nak neena yang cey jang fatiha benn yoon jang ci al-ikhlas mu di qul huwallahu ahad benn yoon jang ci al-mu'awwidhatayn te mo di qul a'udhu birabbil falaq aqul a'udhu birabbin nas ben yon neena bo selmale nak nga wax li bo selmale nga dadi wax ñaan gi wax la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir neena lol nga wax ko 70 fois manam da ngay wax ginaaw ba nga selmale غنى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير يعني نغا واخكو نا 70 fois لولو مودي جليك غودي ثلاثه موني بو فكنتيني نا بيتيك بلا مولي بيتيكو ثلاثه neneen bëgg na nga nafile ci fukki rakka mu ne lool nak ñu ngi koy jël ci sëriñ bi ñu wax Anas an Anas radiyallahu anhu mu ne su jant bi demee nak ba yëkkatiku manam ci digënté mi di japp une heure yoy ci ngi koy julli neena yaa ngi jàng nag ci rakka bu nekk yaa ngi cay jàng fatiha ak ayatul kursi jàng ci itam l'ikhlas ñett yoon manam fatiha nga ci jàng benn yoon ayatul kursi benn yoon l'ikhlas ñett yoon bu fukki rakka yi mat waaw ngay julli rakka bu ci nekk ci fukki rakka yi tan cey jang fatiha benn yoon ayatul kursi benn yoon l'ikhlas nga jang ko ñett yoon koku itam yool bi nga ci am kenn xamul nu mu toll kon loolu moo di nafila guddik talata ak bëccëg ba su dee guddik àllarba la guddik àllarba moom itam am na nafila bu ñu santaane pour ñu def ko ci ñu ne nafila ba nag ñeenti rakka lay nekk ñu ne jële neen ci Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu wax ne jullik

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahabaam, dellu si nen ci kàttanu yàlla ak nu mboo xam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppi Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Valérie. Mbokki julit yi, tey dañu bëgg a waxtaanee xikma bi yàlla def ci limu sant pour ñu def ko, lu ci demee ni arkanul islam al xams, lu tax yàlla wax ñu pour ñoo julli, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy woor, lu tax yàlla wax ñu pour ñuy joxe adak, lu tax itam yàlla wax ñu pour ñuy aji mag. Kon falsafa bi lañu soxla pour waxtaanee ko moo di xikma bi tax yàlla digle yooyu. شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: إن الله غني عن العالمين. وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة، إلى آخر الحديث. بكي جلدي gis nañ ne borom bi subhanahu wa taala yoonal na ay façon yi jaamuwin yuñ ko war a jaamoo ci lislaam, ci ay xikam yoo xam ne moom rek moom moo ko xam, moom yàlla. Wante mbooleem mbir yooyu mu tëral pour ñu jaamoo ko ko, benn bu ci nekk boo ci jël setantal ko xool ko, dafay daal di nekk intérêt bu taxaw pour nit ki.
kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi wor koor gi sa intérêt la yow mi joxe azaka azaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defulo ci lenn pour yalla dang ko def pour sa bop motax muni hiya tahdifu ila khidmati masalih al bashar fi al hayat ad dunya wa fi al akhirah ndax nit ki biko yalla di bind la tax mu créer ko bind ko modi pour mu jamu ko rugo nga xamne yalla bind nako fa mu jublu ci bind ga modi pour roga jamu ko fa fekante ne yow doomu adama bi taxaw nga ci julli namu waré taxaw ci wor namu waré taxaw ci joxe azaka namu waré taxaw ci aji makka namu waré dundal nga su ruh gogou dundu gogou su ruh dundu mo koy may katan gu mu jégué yalla lolu itam mo koy may grat bu ko yalla gëreumé bis bu dajé ak mom ci kër gu mu jugga mu di al-akhirah waaw lutax nit ki julli bi muy def amul ngariñ ci yalla koor ga amul ngariñ ci yalla aji makka ga amul ngariñ ci yalla lutax ndax borom bi subhanahu wa ta'ala ma wax ci al-qur'an inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin manam yalla neena sama gisul won dara itam du tax ma soxla dara yalla bu gisul won malaika yi du tax mu soxla len su gisul won asaman ak suuf du tax mu soxla len su gisul won ak nit ak jinni du tax mu soxla len yalla bu lepp dando itam mu doylo bop lolo tax mu tuddu qayyum qayyum melola ci yalla nit nit sa bu noppi gis jabar am ca moom soxla ñaamagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur gi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayeur bu koy ñawal fokk mu soxlawoo uude bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mi naan mu koy toggal ak fóotkat bu koy fóotal lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yi fokk mu soxla ko te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué waaw boo demee ba fekk président bu sëgg di fóotal boppam wala buur bu sëgg di fóotal boppam nguuram manqué na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manqué na kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow loolu nag yàlla moom mucc mucc ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla ne doylu naa wëlis mbindeef yi moo di soxlawul ci mbindeef yi dara loolu tax yàlla tudd as-samad as-samadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag muy juum nit ko may jaawale foog ne julli gi yàlla ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk insha allah fas yéene nañ ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kemte lay dégg-dégg fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisbi zakati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yuñ ko war a jaamu am na ca yoo xam ne intérêt pénc mi la intérêt société bi la mooy lu demee ni kiy joxe azaka
xamnatay adakay muurum koor ñëw na ndax yenente bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ki su wore wer wi yépp lay rafetal koor ga yéegal ko ba ci yàlla yàlla nangu ko moo di mu génnee adakay muurum koor. Su fekkee da ngaa woor ba koor gi jeex te génneewuloo adakay muurum koor, yonente bi nee na sa koor ñu ngi ko aj ci diggante asamaan ak suuf du yéeg mukk fekk génneewuloo adakay muurum koor. Dafa am waxtu nag wuñ ko war a génnee te moo di na nga ko génnee lu jiitu ngay dem ca barab bu jullikaay ba balaa ñoo julli na nga ko génnee. Su fekkente ne nag sàggan nga ba génnee ko gannaaw ba ñu jullee na nga jàpp ne da ngaa saraxe waaye génneewuloo adakay muurum koor. Ñu ne waaw lu tax yàlla tëral adaka tëral adakay muurum koor tëral saraxe ndax loolu daf di intérêt boppam moom yàlla? Ñu ne déedéet intérêt société bi la. Ndax su fekkente ne ñi am am na na xolu dimbali ñi ñàkk duñu am xolu kañaan ci ñi am te ñi am ba góojal su fekkente ne nanguwuñoo dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xol rey gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari. Su ko defee kon ñàkk a génnee adaka moo di ñàkk a dimbalante ñàkk faraxe mooy ñàkk dimbalante. Loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj. Pour nag société bi am équilibre yàlla tëral adaka tëral sarax. Ñu ne itam beneen mbir laxasu na ci ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam. Xam nga alal dafa taq ci xol. Soo nanguwul l'islam defal la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo dugalatoo ko ci sa biir xol am nga ak mucc goo yëgul. Ndax yàlla nee na képp koo xam ne fegal naa ko nay nee na kooku texe na. Xamuloo ne nay feebaru jikko bu bon la, ku ko yàlla fegal rek nga mucc. Kon mu yàlla tëralee adaka intérêt pénc mi la, intérêt nit ki ci boppam la. Wa minha ma yattasilu bi tandifi aljismi wa tazkiyati ruuxi mislu alwudui wa alghusl. Gannaaw ba mu waxee ci adaka xam nga yàlla sax nee na lan tanaalu albirra xatta tunfiqu mima tuhibun, maanaa du ngeen mën a am yiw yéen julit ñi, du ngeen mën a am tiyaaba yu rëy, du ngeen mën a am lu baax feeg seetu leen la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko, lenn ci la ngeen gën a bëgg ci seen alal ngeen joxe ko. Loolu mooy tax ngeen am yiw, loolay tax itam ngeen mën a am tiyaaba yu rëy. Lekki yàlla tëralaat na ni ñuy tuddee sangu farata ak njàpp. Lekki sangu farata ak njàpp li tax yàlla tëral ko moo di am na lu ñuy tuddee tandiful jismu yaa ngi koy amee ci sangu farata. Am na lu ñuy tuddee tazkiyatu ruux yaa ngi koy amee ci sangu farata ak njàpp. Ñu ne ndiki nit ki su sangu farata yaramam set na wante itam ruuxam set na. Moo tax yàlla ni wa in kuntum junuban fattaharu, su ngeen demee ba amee janaaba na ngeen sangu. Mu dellu wax ni ida kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum
وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فتطهروا. واو يالا نينا سابو ديمي يو جولي بي بان ما جيم سي جولي نانا نغا جاب موي توج مو نداو موني بو فكنتني نك سوخلا نغا سوخنا سي با جوتيك موم موني جاب دو تي دوي نك داغي سانغو فراتا بن بو ني تي ñaar ñooñu دانا سيتال يرام وانتي تم دانا سيتال روح yew jigen jitam su fekenteni yalla dogalna liñu tuddé damul hayd wala damul nifas té modi bu féké da nga gis bax mudi da nga gis mbeureuk ñu den ko min ci raydu su démé ba jeex na nga sangu farata su déné itam da nga gis deretu gëfin modi yalla mayna la dom dere joju di genn sa bu jexé nga sangu sangu bobu am nga ci ciatu yaram waye am nga ci itam setu ko roh kontam nga gis ni lol lepp yalla amu ci benn ciir yow nit ki rek sa ciiru bop la ndax amna lu muy travailler ci yow te yebuloko wa minha ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة بكلتي يالا ترل ديغل كو جامي بور نيو جامو كوكو ني تودي جولي مbolo الصلاة في الجماعة مو جيسي الاسلام ترل جاك dafa bëgg xamante am mu jël jàkk samp ko ci koñ bi pour julit ñi di fa jullee jullee googu ñu fay jullee dana jur xamante ci seen biir xamante ga dana jur miinante moo taxoon mu daan wax ne jullit dafa war a miin nit ñi miinal boppam nit ñi su miinante amee jëflante am jëflante nag bu yiwee rek soppantee cay topp su fekkente ni da ngay jëflante ak man ci yiw bu yàggee ma sopp la cofeel googu bu amee dimbalante am dimbalante bu amee mbokkoo am su ko defee nag lislaam dëgër am doole ndax al jamaatu rahma an nekk benn yërmande la doole la kon doole julit ñi mu ngi ci ñu ànd nekk benn loolu moo di sabab yàlla indi jàkk pour tàppale xol yi julit ñi nekk benn lépp ndax alxayru kulluhu fi ittifaq wa sharru kulluhu fi nfiraq neneen yiw ba yiw jeex mu ngi ci dëppoo ànd nekk benn ñu ne ay ba ay jeex mu ngi ci taxalikoo loola taxoon yàlla bi muy xas yahut ak nasaraan daf ne yonent bi taxsabuhum jamian wa qulubuhum chatta seeni réunion bari na ñu ngi daje rek di nasaka nocci ba nga foog ne benn lanu fekk jëmm yaa ànd rek waaye xol yaa àndul loolu melokaanu yéefér la melokaanu yahut ak nasaraan la wante du melokaanu julit julit seeni xola war a njëkk ànd jëmm ya soog a ànd kon julit mbooloo loolu lay jur ci société bi su ko defee waa quartier bi bu ñu xamante yàlla bëgg a yaatal xame gi mu ne am na bis ci semaine bi bis bu ñuy wax aljuma feet la ci julit ñi saa bu ñëwee julit tisbaar bu jotee nanu tëj jàkk yépp su ko defee ne ñëpp na waa dëkk bi yépp dem julee ji ca jumaa ja loolu ishaara la dinju la buy wane ne yàlla bëgg na waa dëkk bi xamante
gannaaw ba quartier bu ne jeune ya fa nek ak ta ya fa nek jigen ya xamantene nu ndax jakk je legui semaine bu ne wa dekk bi ñuy tecceni jakk dajje ci juma je suñ ko de def semaine bu ne mu yagge xamantene naam ñuy nante am jëflante am soppante am mbokko am dimbulante am yalla yamu fu mu bëgg ko yaatal nak mu fexé mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba yonal li ñuy tuddé aj tek te jakk ji gëna reuy ci jakk yi modi kaaba ga modi deglu way yu xol yi bi nit ñi kaaba gi lañu gëm motax ñu jël seeni xol wekk ko fa dedet yalla yalla ñu digal ne bu ngeen dey julli ngeen jublu al kaaba al musharrafa yek buñ fay yek yalla ne ne yalla nga fa lolo tax ñu jël xol xol ya ak ko fa ndax bant lamu taqatax weñ diko biw waye bu doon bantu kexé weñ rombu ko jall nak ñu nit ñi buñ dé julli di jublé ci kaaba ga du dañu kessé wa tax waye yalla jiñ fay yek mo tax ak mu jot ñi yalla may katanu aji buñu démé makka yeen ci bi neena al hajj arafa neena aj neena aj mo di arafa mo tax boko tardé do am aj lan mo indi batu arafa arafa ci la ko arab mo di xamna arafa moy xamna kom yalla bi adama togné mom ak hawa mu genné len aljana waccé len ci ko suuf mu di keuruk nat ci ñoom ak ciono dafa waccé suñu mam adama ci rew mu ñi wax end dal di waccé hawa ci dëkk bu ñi wax jadd ci wetu makkata mukarrama ñi wutante ñoom ñaar bañu dajé ci barab bobu ñi wax arafa fofu lañu xamanté ñu né comme nak ñaari jaamu yalla yoy fofu lañu xamanté da fay julit ñi di taxaw ci wax ci jamono ay aj taxaw gogu mën na jur relation yu reuy ci digënté julit ñi xamanté mën na fa am jëflanté am fu tabarkal l'islam bi gëna yaatu ci goxé aduna bi yépp mu melni kon kongre bi gëna reuy ci l'islam mo di acc julit ñepp fay dajé dang fi gis américain bi dang fi gis chinois ba gis ba japonais ba dang fa gis itam africain ba ñepp xet yépp dañen fa dajé ku ne xamné ki kat da ngeen na bokul continent wante yena bokku yalla yena bokku yonent bi yena bokku kaaba gi yena bokku alquran kon julit mbolo julit gu am solo la wante itam bo de xol hikma bi mo de rek nit ñi nek ben and soppante te lolu itam da fay dundul society bi wa minha ma yaftahu ab'adan ijtimaiyatan wa siyasiyatan wa ruhiyatan wa nafsiyatan ma'an misl hajj yalla teul na aj pour ñu jamo ko ko wanti kom niñ ko waxe won aj bari na ay njariñ yu ci laxas dañ ci jariñu ci wal sa walu ruh ndax ak jaamu yalla la dana selal sa ruh mu di ci walu siyasa mu di ci walu politique bari na ci ay njariñ yu ci juddo ci walu aj mu di ci walu yar sa bakkan itam yani ñu bare ngi ci ak rawatina yi ñuy tuddé sport dañ ko fekk sax ci biir acc
motax ñaare aj digena yomb ci goné ndax dafa bari choono su ko defé yoy yépp itam da ngay gis né da fay delu di ñëriñ ci nit ki wa minha ما يتباعد عن تربية الإرادة عن الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم بكنا كي يلتر البور نجاموكو لنيتو دي كور كورنك موير جلد بي ci mu mëna mom bakanam ndax ki wor wiit ak soxnam ci neeg mu lew ko mu bëgg ko lol te sañu ko jégé ndax limu wor koku koor gaang koy yar diko wax ne ko sédam yi la lew tay mom lañu la téré nga nanguko muñ la rawatina soxna jambour jila lewul rawatina soxna jambour jila lewul nga ubi sa frigidaire fekk ko mu fess del ak ñam té ñëmé wo ci a ñam dara té yow dong ak yalla ya wét ci nit bu lolu dalay wone ségam sa alal la la yalla muñ lo nga tim ko sañu lo ci laal dara kon nga la way kess gi ni dink bu wolu la bu ci ro ci ñaar témer yoy lepp wala jooni boy lepp wala sax ngay kepp kess na nax koor mu ngi def tarbiya bobu ci yow te yeguloko kon ndike koor da fay yar bakanu nit bi nit ki pour mu mëna gor gor lu ci li ñuy wax imtithalul awamir wajtinabul manahi maana def liko yalla digal ak moy tandiko yi mu ko tare korongo ndax kor dafay yar bakkanu nit ki ba bakkan ba mëna bayyi yu bari sa soxna su la koor taxé sañu loko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé soxna yi jambour sa alal ji ci kër gi bu koor taxé nga bañ ko jégé na ragal yalla tax nga baña jégé alalu jambour kon koor dafa yar bakkanu nit ki wa innani aqul bi anna jami'a hadhihi al-ibadat wa ghayriha la takunu 'ibadatan maqbulatan 'inda Allah illa bi wasitati al-qalbi as-salim ni kon man na wax ni mbolem xetu jaamu yalla yi ñu fi tudd mo xam julli la mo xam koor la mo xam adaka la mo xam ajimak la mo xam japp la wala sangu farat yépp di ay xéet yu yalla teural pour ñu jaamo ko du mëna nek ak jaamu gu yalla nangu ludul ne xol bu muccu ayib lal nako yaangi julli te sa xol baxul yaangi wor te sa xol baxul yaangi joxe adaka te sa xol baxul newuma ne linkat lolu yalla du ko nangu yalla ay xam lamuy nangu waye nangu ga di worul nangu ga worul kon yow julit bi defaral sa xol bu mu mucc ci ayib yi bu ci mucce rek nga meuna am yaakar ci ne yalla dana nangu say jaam kon xol modi ndap li nga xamne xol modi ndap li nga xamne
ci nga def julli gi pour jox ko yalla ndab lolu nak bu salté tilim ñul kuk nga sotti ci julli te julli di leer ci misal di soomu wex tal nga sotti ko ci ndab lo xamni ndab la dafa ñul kuk ci tilim tilimaay ba dana yak soomu ba boko joxe yalla mu bañ bo ca defé adaka dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ so ca defé aji mak dana ko yak ba boko joxe yalla mu bañ lolo taxone yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan wax ni inna fil jasadi lamudgha idha saluhat saluha al jasad kullu wa idha fasadat فصد الجسد كله ألا وهي القلب لولو تخون يونس بي دان واخني او سوخاغي تي نيت بو باخي نيت كي باخ بو بوني نيت كي بون سوخو نانا مودي خول موتاخ كون يو نيت كي نانغا فخي ب ملوكان يي ني ناني nga dakhko ci sa bop lolou dana tax sa jamu yalla mëna mucc ayib melokan wajik ci melokan yi ñu ngañ moy na nga fexé ba dañ reer waaw fexel ba dañ reer bul bokku mu ci ñi xamul dara kon wone na né yalla rek xam ku dul yalla xamulo dara tay itam leleg borom téré yi bind ba nopi nga jang lañu bind yépp ba pare yalla am leneen lo xamne daf la koy xamal te do ko jang ci téré waye lool likay may nit ki itam modi mu jëfé la mu jang so jëfé la nga jang rek yalla xamal la lo xamul won kon gaaf yoy nga xamni ay obstacle lañu bu ci ñëk modi reer na nga fexé ba dakk reer ci sa bop te modi nga gaddu sa alwa dem jangi bul ne magena ba jang wess na ci man dedet yenenbi sallallahu alayhi wasallam dagn ko laaj ne ko fan la jang commencé mune minal mahdi ci berso ñu ne ko fu mu yam mune ilal lahdi ci kusu ba mel waaw ana kon ki tafantala yo ne man kat sama liggey taxna munuma jang

di ngeen seet ni dugg waaw ci seen njulit ngeen and ak ma kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi leen di denk gannaaw ba ñu denkee suñu bopp ragal yàlla ak topp ko أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وفمن يد يجن من وقت ويجعنا من بقية خمنا من ننو إميسيون بتي لكو عرفت لولا كتجيكو من يكون نك نينا كيبكو خمنا دنيو لدفل لنيو سنتلو nena buñ la defale lu bari itam do sant nena itam kep ku nga xamne santul nit ñi ko yalla bolel muy jëflante ak ñom ci walu tarang nit ñi diko teral di jëflante ak mom ci tarang te santulen koku du mëna sant borom koku yeneen ci bi nena du mëna sant borom ndax borom bi subhanahu wa ta'ala dafa laqatu nit ñi lepp loko ñaan bu la koy jox fokk mu jaarale ko ci kenn koku mu koy jaarale nak yalla dafa bëgg nga sant ko ko ba noppi soko sant su fekkentene nak dang fa bayyi koku sant ko yeneent bi neena sant ba du mëna nek neena bo santul nit ki rek neena do mëna sant yalla maana yalla du nangu sa cant lu doon wax mom sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam نين التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة فتواضعوا يرفعكم الله فتواضعوا يرفعكم الله تعالى والعفو لا يزيد العبد إلا عزة فعفوا يعزكم الله يعزكم الله تعالى والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا يرحمكم الله أنت صلى الله عليه وسلم نين wacce sa bopp neena du doli jambi ludul ak yëkëti ko waaw neena so wacce sa bopp rek yàlla yëkëti la yonent bi ne kon na ngeen wacce seen bopp na ngeen modeste na ngeen toroxlul yàlla wacce seen bopp ba ñu réeréelu ci nit ñi su ko defee yàlla yëkëti la neena itam na ngeen di jéggale waaw sa mbokk julit bu la tooñee na nga koy jéggal ndax yonente bi salaa alai sallam nee na walafu la yazidu alabda illa izza nee na jéggal ki la tooñ dafay yokk sa personnalité waaw jéggal ki la tooñ dafay yokk sa personnalité nee na kon fa bëggee am personnalité am daraje ci nit ñi nekk ko tedd ku ñu ormal nee na ku la tooñ na nga ko jéggal moo tax yonente bi ne kon faafu yuizzakum allahu taala na ngeen jéggale su ko defee yàlla jéggal le mu ne itam saraxi nee na du dolli alal lu dul ak bari maanaa saraxi dafay barkel alal mu ne kon nag fa tasaddaqu yarxamkum allah na ngeen saraxi su ko defee yàlla yërëm la mu ne ni yonente bi salallahu alayhi wa sallam dañu rekk ci ni muy orienté jaam yi ñi nga xam ne gëm nañu yàlla te nangoo déglu ay waxam yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na su ngeen bëggee soppante nee na di leen joxante ay kado waaw tahaadu tahaabu nee na su ngeen dee joxante ay kado rek nee na soppante ndax alhadiyatu alaamatul mahabba nee na moom la olof di tuddee taranga su ngeen dee teralante rek di joxlante ay taranga nee na léegi ngeen soppante moo tax sa mbokk ba nekk Amérique wala sa xarit ba nekk Amérique wala sa wëlëri ba nekk Amérique am ku fa jóge di ñëw mu jël benn tàngal tàngal tuuti na trop ne ko soo demee nga joxal ma ko diw ca géejawaay wala nga joxal ma ko diw ca sacré cœur nee na bu tàngal bi ñëwee yow mi ñu ko jox soo ko xeebee rek réeré nga lan moo di taranga réeré nga itam gëdd addiya ndax addiya du tuuti yëpp di ko def ngay xool waaye doo xool tuuti waaye lim li wëkk moo tax yonente bi salallahu alayhi wa sallam nee na daal su ngeen bëggee soppante nee na

0: أيترانه. مني وتصافحوا يذهب الغل عنكم. نينا نين دي صافونتي نين سوكو دفي نينا كنيان اك مبانيال دفي دال دي دنجي سن خول واو ينتم صلى الله عليه وسلم نينا ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار إنت صلى الله عليه وسلم مين نيت لين نيت كمونيك تموم لين أمن تفكن غم لم يالله دفع مجوم لين نيتين كمونيك تموم بك لين أمن غم غم يالله neena benn bu ci njëkk ci ñett yooyu mooy na nga fexe ba yàlla ak yonentam ba gënal la ñëpp waaw ne la yàlla ak yonent bi gënal sa ñaari wayjur ne la yàlla ak yonent bi gënal sa njaboot ne la yàlla ak yonent bi gënal sa sox ne la yàlla ak yonent bi gënal sa bopp ne la yàlla ak yonent bi gënal sa alal mata sahib arrumi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ngay gàddaay te mu nekkoon commerçant bu mag ca mag yàlla may ko fa wërsëg ubbil ko ba mu demee ba nga xamante ni yàlla dogal na yonente bi di gàddaay mu gëm ko te doon doxa ndem ca mag yàlla dogal mu laqatu gàddaay nekkee waa màkka topp nanu ko ba ñu ko toppee ba ci àll ba ñu dab ko ne ko dellu si mag mu ne leen duma dellu si mag ndax damay gàddaay ànd ak sijiduna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam mu ne leen yéen a ngi nii de xam ngeen ma ci wàllu jam sama loxo jub na lu ma masaana diir rek jam naa ko mu daal di dindi ay fetam daal di soxtee ne leen maag yéen ba ba ngeen di jeex du ngeen ma mënal dara ñu ne ko ñun sax bëggu ñu ko dellu màkka wante nag da nga di dox ndim ca dëkk ba dañu nangu mukk nga ñëw fii liggéey fi ba am alal di génn di yóbbaale alal ji kon da ngay dellu alal ji te dem yow dong Sohaib Arrumi ne leen alal ji soxlawuma ko ndax yàlla akub yonentam ñoo ma gënal sama alal alal ji maa ngi ko bàyyi ci diw sàngam su ngeen demee ngeen jël ko waa màkka soo ko bàyyi kon Sohaib Arrumi amoon na xalaawatal iman ndax yàlla ak ak yonentam la gënoon a bëgg alalu boppam yonentam soo di bëgg nit nee na nga bëgg ko te jëmmi yàlla rek tax nee na képp ko def loolu nee na am nga xalaawatal iman te moo di wuu gëm yàlla nee na itam képp ku nga xam ne dañoo bëgg a tuubee ba dugg ci lislaam nangootuloo dellu di weddi yàlla yaa ngi koy bañ di ko wattu te lépp luñ la wax ne la lii dafay waral nit ki weddi yàlla yaa ngi koy daw di ko moytandiku nu raw ni ngay moytandiku ñu sànni la ci safara wuy jërjëri yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di ñett yi ku mu nekk ci yow am nga xalaawatal iman moo di yàlla gënal la ak yonentam yépp boo dee bëgg nit lu bëgg ko te yàlla tax nga fexe itam ba daw ak kéeféer mu raw ni ngay dawee sax mu mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du dañ di conseiller jaam yi di leen wan ne yar piir mu ngi ci lislaam jikko piir mu ngi ci lislaam kon képp ku wan gannaaw lislaam nee na doo mën a am nee na jikko ju rafet motax muy xinj nit ñi ci ñu sakku xam xam waye xam xam ba nak ne bu ci ñoom ak dal ak ak wégen motax bu ñu le diiw amna xam xam neena xol ko rek neena waxam dana la ko won jëfëndikoom dana la ko won namuy doxé itam dana la ko won ndax yoonentou bi sallallahu alayhi wasallam mo ne su ngeen wuté xam xam ba nopi neena na ngeen jang ci xam xam ba nak ak dal neena jang ci itam ak wégel waaw man ta'allamul ilma wa ta'allamu lil ilmi as-sakinata wal waqar wa tawadu liman tata'allamuna minhu al-ilm yanti sallallahu alayhi wasallam neena na ngeen sakku xam xam te na ngeen sak na ngeen jang ci xam xam ba neena ak dalako wégel te neena na ngeen respecté ñi leen di jang lolu du yam rek ci oustaz bi lay jangal alquran waye professeur bi lay jangal mathématiques wala mulay jangal physique chimie wala mulay jangal yeneen matière yu nga xamanteni sax matière la yu lay jariñ ci sa walu aduna donte jangalu la sax xam xamu sharia yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bëgg na nga ormal maître bobu ka toroxlu ci mom lolu dana waral yow élève bi wala yow étudiant bi lolu dana waral sa jang am barké ñu ñu xol setlu setantal ci comportement yi yenn élève yi am ci seeni jangale kat kep ku la uppi ya gën la ormal kikoy jangal koku mo lay gëna upp barké léleen nga gis élève bu nga xamné diplôme bu né dajalé nako waaw diplôme bu ne dajale nako ante mu melni dal njang ma du ko jariñu ndax njang ma mo ñak barke kon nak sina ali lam waxon neena man allamaka harfan wahidan fa huwa mawlak neena kep ku nga xamne jangal na la ben harf neena koku sa kilifa la su ñaké dépense na la tayle kon mak ñi ñu ñëk joxe exemple ci digënté ki jang ak koy jangal orma bu ci wara dox rasul ba ci wara dox taxlu ba ci wara am yaronte sallallahu alayhi wasallam neena yow mi jang so bëggé sam jang am barké nga jëriñoko neena na nga taxlu ci kanamu ki lay jangal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena taftahu abwabu as-samai wa yustajabu ad-du'a fi arba'ati mawaqi'a عند التقاء الصفوف في سبيل الله وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة انت صلى الله عليه وسلم نانا دمين أبدي بنت أسماني يالا نانو نياني تي نينتي برك لني أبدي بنت أسماني يالا نانو نياني نينتي برك يويو ba ci njëkk moo di ne bu fekkee jihaat am na nee na sappi julit ñi taxaw sappi yéefér yi taxaw nee na ba ñu raam war a daje nee na bu ñu demee ba war a daje nee na foofu lu fa waay ñaan rek yàlla nangu ko moo tax julit ñi dañ daan xaar ba xare jot ba sappi ya daje ñu dawal lañu gën a aajowoo ci seen dundu aduna ak seen dundu alaxira yàlla dana ko nangu loolu mooy bu njëkk bi bu ñaareel bi moo di ne danañu ubbi buntu asamaan yi yàlla di nangu ñaan yi ci waxtu wi taw bi di wàcc mbokk yi ñu ngi ci nawet waaw ñu ngi ci nawet wala bokk mën nañu wax ne bis bu ne nawet la waaw ndax waxtu wu ne rek am na fuy nawet waxtu wone rek am na fuy nawet gis nga sidi xaaji malik radiallahu taala anhu ci xilaatu dahab bim ne maa ngi julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma araada raab wax bi ba ko toppee wax bu xóot la te yaatu nekke boobu góor gi yëg na ni nawet waxtu wu ne la waaw nawet waxtu wu le na waxtu wi nga nekk ci nawet amna ko xamanteni mom nekul ci nal leleg muy taw fi ñele nek ci nor leleg ñele nek ci nor ñele nek ci nawet non la waye waxtu woni rek amna ñu nek ci nal motax siri hajji mangi ci nekkon mangi julli ci yonnentou sallallahu alayhi wasallam di def salatu taslim ci mom fek nawete ngi am ma ara andalo kon salatu bobu du dok fek aduna ngi am ñani kon da na ni kon boko day set e fu taw di bis bu ne rek ni nit ñaan ndax ñaakul ñaan na fu muy taw neena te bu taw bi day wacc rek ubi ni bunti asamani bo ñaané mu naw rawati ne yow mi nek ci nawit kon bu gisé muy taw rek fasal yene dawul yene ba ñaan sa borom lo ci ñaan yalla rek yalla dana ko nangu ci mbax neena tam buñu dé taxawul julli di liqam néna fofu itam lu fa way ñaan yalla dina ko nangu néna ñum so démé mak bané jakk ka bëgg rek néna ñaanal fofu itam lu fa ñaan rek yalla dina ko nangu ñenti barab yango tuftahu abwaabus samaa'i wa yustajabu ad-du'aa'u fi arba'ati mawaatina 'inda iltiqaa'is sufuuf fi sabiilillah وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلاة وعند رؤية الكعبة ينتبه صلى الله عليه وسلم نين تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس على الله تعالى وتعرض على الأنبياء وعلى الآباء والأمهات يوم الجمعة فيفرحون بحسناتهم وتزداد وجوههم بياضا وإشراقا فاتقوا الله وتؤذوا موتاكم ولا تؤذوا موتاكم ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا جفي جفي وأدونا دي جف لك باخك لك بني يب نينا بسو التنيك بسو الخميس لنكو يوان يال سيجام سنغم جبارك سنغم دفنا نانغم بريلو باخ yalla dana ko gis bude lu bon yalla dana ko gis nenu bisu aljuma nak lanu koy garal yonenti ak bayyi ak ndey jitu ak bayyi jitu ak yonenti yu bax ya bisu aljuma june ñu won len li wasuf di jef yonenti sallallahu alaihi wasallam nena kon yow mi nga xamne sa bayyi ci mbax la nekkon di def lu bax dekk ci jangal la lu bax yar la ci nga koy def ci wetam mu koy gis di dem ci jakk ji yobul buy jangal qur'an nga tok ci wetam mu jox la jukki ngay jang lepp lu muy def lu bax fexena ba entraîner la ci yalla dogal mu jitu la gennantu so ma ci lu bax lolu ba nek ci lu bon itam yonti bi sallallahu alayhi wasallam neena guddii aljuma bu ne danen ko won bon gogo ma nek suko defé nak mu koy nakarlu fofu mu nek ci barzakh mu koy tislu di wax ni sama dom jidi li mu nekke nekhul sama dom jidi li mu nekke nekhul waaw diko tislu mota yonti sallallahu alayhi wasallam neena mak ñu fañu nek ci seen barzakh yonenti ndey ak bayyi neena fañu nek ci seeni barzakh danañu tislu di metetlu mbon gi wa aduna nekke mo xam seeni dom la wala seeni mbokk la wala seeni wëlëre la wala seeni dëkk la neena bu fekke nak lu rafet la lu leen won ci seeni jëf neena loolu da fay gëna dolli seen kanam mu gëna belli gëna leer gëna nat kon yow gone gi nga xamni sa bay dafa dëgg nga teggu ci siratul mustaqim waccu lo di def lu baax neena guddii aljuma bu ne ñu wan ko sa lu baax loolu mu lay ñaanal yalla rek xolam di gëna naat kanam ngay gëna belli muy bëcc ci ay morom di leen wax ne ha sama doom de tabarakallahu lu baax la nekki aduna yonnti bi sallallahu alayhi wasallam yal nañu ko yalla fayal ndax mo di gën ci mindeef yalla ko jox jawami'ul kalim moy ki nga xamne moy fekk wax ci gudd mu wax ko mu gatt lol te lambo mana yu am solo te yaatu lambo njariñ lu bari nena tuftahu abwabul janna yawm al-ithnayn wa yawm al-khamis fayughfaru feehima likulli 'abdin la yushriku billahi shay'a illa rajulun كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا بنت أجنين نينا دمين يكون أبي بسؤال تيني أك بسؤال خمس نينا سنكو أبينك دمين جيغل دوت جام بو خمني نينا بوكالي وأكيال نينا لسي بكر باري باري باري نينا دمين يلوكو جيغل waaw dañu la jéggal say bakkar fek bokalé wak yalla mune na ba mu def nit ko xamné néna xolo dafa dox digënté mak mbokk julitam manana yow mi nga xamné sheytaane dafa dox sa digënté ak sa mbokk julit ba du ngeen tudënté kenn ku ne japp ñamuram néna ñaar ñooñu dé kenn du leen jéggal bu ñu ubbé bu buntu aljana yi bisu altiné ak bisu alxamis ndax malaakai bu ñu mëne jéggal ñooñu am na kaddu bu leen di wax naan leen xaar leen ñaar ñi ba seen diggante baax suñu defaroo jubóo ñu jéggal leen su fekkente ne nag defaroo wuñu nag kenn du leen jéggal moo tax ñu ne ñaar ñi xuloo te jubóo wuñ ku ci njëkk dem barzax te jubóo amul neena ñoom ñaar ñooñu seen àjjana wóoru seen àjjana wóoru moo taxoon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku xeelum la ci islaaxu datil bayn moo di defar diggante yi diggante yi sheytaane yàq yonente bi daan na ci def liggéey bu rëy ndax xam ne sheytaane li mu bëgg moo di xol yi feewalu surtout xolu julit ñi nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalaathun man kunna fiihi aawahu llahu fi tanafihi ونشر عليه رحمته وأدخله جنته من إذا أعطي شكر وإذا قدر غفر وإذا غضب فتى ينتي صلى الله عليه وسلم نينا نيت نيني نينا نيت جيكو نيني كوما نيك تي ياو نينا يالا تي بوبام نينا مولاي اوف تي كانام بوبام تيل لا بوبام غا بوك تي غاي بوبام نينا نيتم مو وساري لا يرمانديل dugal la aljana ñett ñooñu ñan la mu ñu jëm joo xam ne soo ko teralee mu sant la soo ko joxee rek mu sant la ku dul suñu njëkk mu koo xam ne loo ko defar rek mu gërëm la mu neew ak a bari mu ne ak jëm joo xam ne da nga koo tooñ mu am kattanu fayu jëggal la waaw ki nga tooñ mu am kattanu fayu jëggal waaw jëggal na loolu lu rëy duñu sax ay politiciens waaye yàlla dafa bëgg ku leen connaitre njëkk ndax mën nañu wax ne tey kilifa gi yor réew mi tëj nañ ko fii sonal nañ ko fu nekk jaar na fi bi mu toogee ñëpp ñu doon xalaat ne bu toogee tabarakallah day fayu lañ ko defoon waaye tabarakallah mu toog jëggal loolu wax dëgg yàlla mandar ke julit ni moo tax yàlla na ko yàlla jàppale ci loolu ba sheytaane bañ ko ci mun wante daal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne buñ la joxee nga sant ñu tooñ la nga mën a fayu jëggale nee na boo léegee yàlla dana la boole ci ñamuy uuf wasaare yërmandeem ci ñoom mu ne ki leen ñetteel mooy ki nga xam ne su meree rek giif waaw day mer rek waaye la muy wut mooy mu giifal meram rek waaw meram du déborder mukk mukk du ca def njaaxu mukk du ca loxya du ca làmmiñ ñett ñooñu tabaarakallahu yonent bi wax na ci ñoom ne am na lu cër yu rëy ëllëg yam al xeex léegi nit ñooñu nag la sheytaane di wut pour yàqal leen qualité yooyu nekk ci ñoom waaye yàlla na yàlla musal bépp nit boo xam ne góorgóorlu na ba am jikko yi ku ko amul itam yàlla na la yàlla jàppale ba nga am yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dellu na wax ne thalaathun man kunna fihi xasabahu llahu xisaaban yasira wa adxalahu ljanna tu'ti man xaramak وتعفو عمن ظلمك وتصل من قطعك يونت بي ناني نيت نانا نيت جيمغي ني يو خامني يالا دا نالين ريغلي تي سين ريغلي دو ام بن جافي جافي دو ام تيس دو ام نقار تي دونو تيت يالا داف لين دي ريغلي ريغلي بو ويف تي جابانتي تي تام غن adamala ñena tarange julit bi la te xéem la itam ci aduna waaw du jikko bu modi bu la yalla maye dëkk lu wëyu ñena te xéem mo premier bi bu ñaarël bi moy bu la maye kër gu yaatu bi ñëpp ko e bu la yalla maye kër gu yaatu ñena lolé itam tarangay julit bi la ci aduna neena itam ak warway bu jappandi bu ñeek ba geleem la daan doon wala mu nekk naaru goor wante legi ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may la kër gu baax may la dëkkandoo bu yew entib sallallahu alayhi wasallam neena ñett yi de tarangay julit bi la kon ñett yoy julit ci julit ak la jekk صلى الله عليه وسلم نين ثلاث من كن فيه أضله الله تحت عرشه يوم لا ظل إلا ظله الوضوء على المكاره والمشي إلى المساجد في الظلم وإطعام الجائع صلى الله عليه وسلم نين نتنيني نين كيف كوكو اللامبو يتجكوي نين يالدنا نكرل اللي تشوف عرشه ci bis ba nga xamante ni benn ker amul bu dul keru yàlla ñetti jikko yooyu moo di jàpp ci jamono bu ko bu kenn bëggut a laal ndox mu sedd sedd sedd sedd sedd ba kenn ñemewut a jege ndox mi nee na yow nga daal di jóg jàpp ci waxtu woowu fu sa njàpp toje rek lu mu sedd sedd nga jàpp nabi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp ku taqoo loolu ëllëg yàlla dana la keral ci suba arach nanaa itam di dox di dem ci jàkke di julli ci moo xam suba la lu tisbaar la lu takusaan la wala timis la wala gel juróomi waxtu yi daal nga koy defee ca jàkke la nee na képp koo xam ne am nga habitude boobu ëllëg yow mal sa yaam yàlla dana la keral ci suba arach nanaa itam képp koo xam ne da ngay jikkoo togg ñam di sarax ñeexiif waaw togg ñam di sarax ñeexiif waaw di leer ku xiif mu xamit moo xam itam da nga yaatal si njël ba tabarkàlla ah ñu ci miskine ca mbedd mi yépp xacc ñëpp di añ sa biir kër nee na loolu itam képp koo xamante ni sa jikkoo la nee na ëllëg yow mal xiyaam yàlla dana la keral ca souffrance yonte bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathu da'awatin mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-mazlum yonte bi nee na ñetti ñaanal ni yàlla du ko delloo daf koy nangu nee na ñaanu ku woor kon yéen woorkat yi di leen ñaan ndax yàlla du delloo seen ñaan nee na ñaanu kuy tukki nee na yow mi tukki tukki farata tukki boo xam ne du tukki mooy ba ñaane yàlla nan nee na ñaanu ku ñu tooñ waaw yonte bi daan na wax ne mooy tëndiku la ñaanu ku ñu tooñ ndax bu ñu la tooñee nga ñaan yàlla dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi waaw dafay jël ñaan nga aj ko ci kaw niir yi nee na lu mu yàgg yàgg yàgg gis nga yàlla dama am ñaan waaw ndax ñaan ku ñu toll yàlla daf koy ñaan ko mu ngi nii yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun yudriku bihin al abdu raqaib al dunya wal akhira nee na ñett ngi ne yoo xam ne jaan bi mën na cee amee xemmenteeki àdduna ak àllaaxira نانا أصر على الباب. يا ريت تجيب واحد يجيب نانا لولو ديتخ نانا يلا أبي الخيب الفيش أدنى أبي الخيب اللي تبتخ نانا والرضا بالقضاء نانقو دبلوك يا يلا تتعون دنانقو نانا لوليتم دبي ورم يلا دبل اللي بيخلي في جالنا دبل قال آخر نيني تنو الدعاء في الرسا نيني برم ألم سدر جيخو يلا ميلا ألم ميلا موف ميلا يدوم تبارك يتك نيني تجو دن يوك دنيان يالو بس بنار نيني بنا نيان يالو بنا ناو تيمي برن يالو دفل قرانا فاتم يلو دي يجي تجاك برغم بافيه جب من الفاتم Jesus was on the day when the Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay and Bukhay ود أخيك يسلم عليه إذا لقيته وتبصر له في المجلس وتدعوه بأحب أسمائه ينتي صلى الله عليه وسلم ينو إني تجيكم جميع لأن كو أنا تنيت بكم يوم لأن دبي تخلو دم لبك دبي تخلو دم لبك دم فم فرفت خالتا ولم نقل بيك لك السلام عليكم
1: تي أدونا دنجك بي موجي بلي الله مي دكلو بيو نينا تخين مو برمي بي دنيا ريل بي موي بلي مي كرقو ياتو كرقو ياتو بي نيبو كام e wala yalla may keur gu yatt neena lolé itam dara ngay julit bi la ci aduna neena itam ak waru way bu jappandi bu ñeek ba gelem la daan doon wala mu nekk naru goor wante legi ci suñu jamono auto lay doon kon ku yalla may auto may le keur gu baax may le dekkendo bu yew yantibi sallallahu alayhi wasallam neena ñetti yi de teranga yi julit bi la kon ñet yoy julit ci julit rek la jek sallallahu alayhi wasallam neena thalathun man kunna fihi adallahu Allah tahta arshihi yawma la dhilla illa dhillu alwudu'u 'ala almakarih walmashyu ila almasajid fi adh-dhulam wa it'amul ja'i' sallallahu alayhi wasallam neena ñet ngi ni neena kepp ku ko lambo ci jikko yi neena yalla dana la keral euleuk ci sufa arasham ci bis ba nga xamanteni ben ker amul budul keru yalla ñetti jikko yoyu modi japp ci jamono bu ko bu kenn bëgguta laal ndox mu sedda sedda sedda sedda sedda ba kenn ñemi wuta jégen ndox mi neena yow nga daldi jog japp ci waxtu woo fu sa ñapp toje rek lu mu sedd sedd nga japp nabi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku taxo lolu ëlëk yalla dana la keral ci suba arash neena itam di dox di dem ci jakk yi di julli ci mo xam suba la le tisbar la le takusan la wala timis la wala geel ci romi waxtu yi dal nga koy defé ci jakk ja neena kep ko xamne am nga habitude bobu ëlëk yo man xiyam yalla dana la keral ci sufa arash neni tam kep ko xamne da nga jikko togu ñam di sarax ñexif togu ñam di sarax ñexif di leel ku xif mo xamit mo xamitam da nga yaatal sa ñeul ba tabarakalla ñi ci meskini ci mbedd mi yeb xacci ñep di añ sa biir kër neena lolu itam kep ko xamanteni sa jikko la nena ëlëk yowmal xiyam yalla dina la keral ci sufaraj yin ci sallallahu alayhi wasallam nena thalathu da'awatin mustajabat da'watu as-sa'imi wa da'watu al-musafiri wa da'watu al-mazlum yin ci bine na ñetti ñaan nga ni yalla du ko dello daf koy nang nena ñaanu ku wor kon yeen wor kati di len ñaan ndax yalla du dello sen ñaan nena ñaanu kuy tukki nena yow muy tukki tukki farata tukki bo xamne du tukki moy bo ñaané yalla nang nena ñaanu kuñu togn waaw yeen ci bi daan wax ne moy tindiku len ñaanu kuñu togn ndax buñu la togné nga ñaan yalla da fay jël ñaan nga aj ku ci ko niir yi waaw fay jël ñaan gi aj ku ci ko niir yi néna lu mu yagg yagg yagg gis la yalla da na ñu ñaan waaw ndax ñaan ku ñu togn yalla da koy nang mu melni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam نينا ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة نينا نيتي نيو خامني جامبي من نتي امي خممتي في ادنا الاخره نينا الصبر على البلاء يالا تيغل مصيبه نمنكو نينا لولو داي تخ نينا yalla ubil la xewal fi ci aduna ubil la xewal itam ci akhir neena war rida bil qada nangu dogalu ci yalla atte yalla ci yow bi yalla atte ci yow nga nangu ko neena lolu itam da fay waral yalla defal la li nga xamé fi ci aduna defal la ko akhir neena itam wa du'a fi rafa ngay borom alal sa dara jeexu yalla may la alal may la wir may lay dom tabarkal yu tekki neena ci do dañ mukk di ñaan yalla bis bu ne rek ngay gëna ñaan yalla baña naaw tay ñu bari ñu yalla defal tranga fatte na ma di ñu jullu ji ci jàkki waaw barab yu baax yépp jom nañ fa dem ci gis ko xamne day dama dem bëgg ko yalla bëgge sax bëgg ko delu ci da fay nangu alal ji lo defé mu soga delu ci jàkki ji soga delu ci julit ni waaw waye niki yalla may la alal ju bari nga koy fateliku diko ñaan ci xewul gogum la defal ndeke lolu itam dafa am yu reey yu muy def ci nit ki neena thalathun yusaffina lak wudd akhik tusallimu alayhi ila laqitahu wa tuwassi'u laku fi al-majlis wa tad'uuhu bi ahabbi asma'ihi yanti sallallahu alayhi wasallam neena ene ñetti jikko ngi ni neena ko andal ci ñetti jikko yoyu neena da fay tax mu gën la bëgg waaw da fay tax mu gën la bëgg gën la fonk neena kepp ko xamne fu mu fekk xaritam wala mbokkam nuyu ne ko assalamu alaykum beelil kanamam re waxtan ak mom neena lolou day tax sax sa mbokk mom wala sa xarit bobu wala sa wëlëri bobu daf lay gëna bëgg ndax yegg biñ ko yegg ba di ko nuyu neena bu ñaarël ba modi bu dé ben bang bu tuti la sax nga pous ne ko kay tok waaw wala nga jox ne ko togal wala nga jox jël sijaade bi fugg ko lalal ko ne ko togal yeenbi sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne lolou sa jikko la fula sa mbokk julit fekk nga yaatal ko ci bar neena lolu day tax sa mbokk mom soppali deug la neena itam biko ñettel mo di ne kep ko xamne da ngay faral di wo sa mbokk julit ci tour yi gëna rafet ci touram waaw ci tour yi gëna rafet ci touram xam nga ki nga xamne dañ koy woyé modou fo dajé mom né ko muhammad xam nga ko tabarkallah bu yagge rek mu bëggal
0: ndax moodu tur la wuñu safant waye moodu du tur wa deug deug tur wa deug deug modi muhammad bunde woyé hasan yow nga fexé ba diko woyé al hasan wa su fekke fatu lañ koy woyé wala bintu wa wala mata yow nga ne ko fatima wa su fekke nabu lañ koy woyé wala say yow nga ñew ne ko zainab wa su fekke safi lañ koy woyé wala safi nga ñew ne ko safiya kon fexé bay woyé sa mbokk julit ci na turum gëna rafété ñena day tax tabarakallahu ko ko bëggal e ñeen sax e boko woyé wul sax tuma deug deug waye rek nga fexé donte sax ci olof bi nga namp la fexé nga ba rab ko ba tabarakallahu ku tuddu muhammad wala ku tuddu modu manam modu moy muhammad rek wante nga ne ko gënji mindeef waaw gënji mindeef waaw nga ne ko njol makka xam nga yaa ngi koy woyé tur yu tabarakallah tedd yo xamanteni tabarakallahu dana dijj joxel ci mom mu gën la bëgg gën la sopp waaw gën la bëgg gën la sopp waaye ni ñuy def léegi yàlla nee na wa yatanabadu bil alqab waaw bisa ismul fusuqi ba'da al iman yàlla nee na bàyyi leen sirno yu bon yi waaw sirno yu bon yi nit koo xam ne ab jullit la ñu tuddee ko muhammad wala ñu tuddee ko ibrahim wala ñu tuddee ko moussa wala ñu tuddee ko yaquba yow mu nga koy wooyee turu catholique wala nga koy wooyee turu majus wala nga koy wooyee turu athée wala nga wooyee ko sax tur boo xamante ni dëppowul tabarkallah ak wax ju rafet nee na loolu dafay tax nit ki du la bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàngaleem nee na daal ñett ngi bi nee na ci jikko képp ku ko làmboo nee na ko nekkal bu bëggal bu dee ne ka nga nekkal da nga koy nuyu fokk mu lay bëgg bis bu ne su dee ne ka nga nekkal da nga koy yaatal ci barab doo ko xatal nee na fokk mu bëggal su dee ne ka nga nekkal itam da nga koy wooyee turam ya gën a rafet nee na fokk mu bëggal mooy ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na thalathun man kunna fihi istawjaba thawaba wastakmala al imana khuluqun yaishu bihi fi nnas wa waraun yahjuzuhu an maharimi llahi taala wa hilmun yarudduhu an jahli ljahil yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ñett gi ni itam nee na ku mu nekk ci yow nee na fokk yàlla fay la nee na itam fokk sa ngëm mat mu ne ñett yooyu muo di nga fexe ba am jikko ju tedd yooy jëflanteeg dégg nga say mbokki julit waaw di ko yu tedd maanaam fexe ba am yarag teggin yarag teggin te bu ne yarag teggin rek mooy makaarimul axlaaq nga fexe ba am yarag teggin booy jëfantee tabarakallah ak nit ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla ko yar te rafetal na yaram dellu wax ne itam nee na yar moo gën lépp nit mën naa am xam-xam ñu boole ko xam-xamam toro xam nit mën na am alal ñu boole ko alalam toro xam nit mën na am juddu ñu boole ko juddoom toro xam waaye nag nit am yar ñu boole ko yaram toro xal ku ko amul yonente bi nee na kon fexeel ba am jikko joo xam ne nee na jikko yar la jikko ju tedd la joo dunde dégg ak sa mbokk jullit ñi nee na itam fexe ba sàmm montandiku bàkkaar yi nee na ba bañ a feewul ak sa borom nee na fexe itam ba lewet waaw lewet goo xamante ni mooy tax nee na kenn du la fekk ngir fulo ku réer wala tumaari jahilan fa tataaba bul werantéeg ku réer ndax werante boobu daf lay sonal kon tabarakallah mbokk yi ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant ñëpp seen xarit seen soppe Cheikh Amady Tidiane yi ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Valérie tabarakallahu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي جناو بنيو سنتي على جولتي محمد صلى الله عليه وسلم day delu ci nen fas yene waxtan ak yene ci mawduu bu am solo mudi muñ waye bala ñu dugg rek ci tem bi ñu nuyu mbokk yi nga xamanteni bindon nañu émission bi mu melni nak tay dañu dik ak yene ci walu lu ñuy tuddé as-sabr mudi muñ muñ nak nek lu am solo ci doomu adama bi rawati na ci julit bi ndax ci muñ nga mëna yégué jëm ci garat ya gëna kowé ndax gis nañ né jamono bi ci nekk ci ay fitna ak ciorna ak nattu su muñ amul rek dara du bax ba tax na itam yalla ñaaxaté na ci walu muñ ci bir alquran yonent bi itam ñaaxaté na ci walu muñ ci bir hadith e façon ñaaxate yo xamanteni julit bu ci nek war nga ko gëstu pour mëna gëna dëgëral sa xol ci walu muñ e mu melni amna ben sahaba bu mag bu ñuy wax Ali ibn Abi Talib mu nekkon rak ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nek ñentelu khalifam Ali ku ne xamna ko ci walu njambar ak famu aggon ci walu xam xam ak walu mandu ak niko yonent bi wolo won ba wax ne man may suma de neego xam xam Aliyun moy buntu ba Aliyun dafa wax lu am solo ci walu muñ di ci ñaax doomu adamay e Aliyun nak bu waxe ci walu muñ danen ko wara meuna deg li tax ñu war ko meuna deg ndax fa xam xamam ag turam ag fa ay mayam ag fa ci walu yalla boko xole dundam ci aduna bi xawona metti ci walu wërsegam ndax wërsegam bari wul won ndax wax ne ne sax bi muy tak Fatima radiyallahu anha lamu def ca ngoroga Usman ibn Affan moko ko jox kon nga xamne Aliyun amul won dara waye taxul won mu ñak ngorom taxul won mu ñak dignitem ludul ne rek dafa xamne natu la bu ko yalla tek mu muñ ko ngir yalla mu melni Aliyun dafa def ben discours pour ñaax nit ñi wax ne ayyuhan nas ihfazu anni khamsan falaw shadadtum ilayha almataya hatta tunduha lam tadhfaru bimithliha ala la yarjuwanna ahadukum illa rabbah wa la yakhafanna illa dhanbah ولا يستحي احدكم اذا لم يعلم ان يتعلم واذا سئل عما لا يعلم ان يقول لا اعلم الا وان الخامسه الصبر فان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد من لا صبر له لا ايمان له ومن لا راس له لا جسد له ولا خير في قراءه الا بتدبر ولا في عباده الا بتفكر ولا في حلم الا بعلم علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه دافا واخني يين نيتني جيل لين سي مان جوروم جيل لين سي مان جوروم يو خامتيني سو نين تاكون سيني فاس لاخاس وور ادنا بي ييب نينا دو نين مانا ام فالور يو ملني جوروم ييما لين دي جوخ موني بي سي نيك موي يين نيتني ولا يين جوليتي bu len yaakar kenn ku dul yalla yaakar len yalla ndax yalla mo jara yaakar bu ñaarel bi mune bu len ragal ludul bakkar ba ngeen def nit ki warul tit
ludul bakar ba mu def lula wara ragal lo rek na nek sa bakar mune itam bu len di rus ci bu ngeen xamul ngeen ngab sen téré dem xam lu ji ndax nit ki ak martabu bo mën ci am ak at yo mën ci am itam bo xamul bo gisé kula mëna xamal demal ci mom mu xamal la mune bi ko ñentel modi ne yow mi nga xamanteni yaay xamle buñ la laajé lo xamul itam neena bu la reey japp ba nga wax lo xamanteni yalla d'accordu ci yonenti bi d'accordu ci buñ la laajé lo xamul neel xamuma ndax wax nañ ne wa man qala la adri faqad afta buñ la laajé te lañ la laaj xamuloko nga ne xawmako ubbe nga ñune itam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne ajra'ukum 'ala Allah ajra'ukum 'ala al-fatwa ki gëna ñëmé yalla ci yeen moy ki gëna ñëmé ubbé kon sidna ali neena képp ko xamanteni dal laaj neen ko té lañ ko laaj xamuko neena bu ko reey japp ba mu tontu lo xamanteni yalla du ci d'accord yonenté bi du ci d'accord mune nak bi nga xamanteni mo juroomel yoyu ma len wax modi muñ mudi tam bi nga xamanteni mom len fasiyene waxtane tay mune ndax muñ neena soko de misal ci nit neena moy bop neena gem yalla bu don jëm la ñu ne bop ba moy muñ te itam neena nit do ci genné bop neena dundu dootu fa def ñu ne gem yalla itam bo ci genné muñ kon ngëm dootu fa def mune benn yiw nekkul ci njang mo xamanteni xalaat ak setantal laluko mune itam amul benn jaamu yalla bo xamanteni itam xalaat jitu ko nit ki dañu bëgg so dey julli nga xalaat ci yalla so dey wor nga xalaat ci yalla bo dey joxe azaka nga xalaat ci yalla bëpp jaamu yalla boy def rek nang ci xalaat yalla ndax xalaat gogu moy wanene yene bi delu na famu wara delu te moy ci yalla mune itam bëpp lewet go xamanteni xam xam laluko neena lewet gogu du amul benn njariñ lewet da fay fekk xam xam jitu ko mu melni kon sidna ali karrama allah wajhahu defna ben orientation bu am solo ci walu muñ wonene muñ dal suñu ko genné ci ngëm yalla dara du fa def mu melni suñu dello ci alquran dañu gis ben sar bu am solo mudi wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr mu nek sar bu am njariñ la ca nek ci ay njariñ bari lol e yalla di wax ne giñna ci takusan ne doomu adama bi mu ngi ci perte mom de perte na mom doomu adama lul ña nga xamanteni ñu ngay diglé deug te di itam di diglé ci muñ mu melni bo xolé sar bi da fa sédélé ko ci ñenti xaj xaj bu ñëk bi modi al iman bu ñaarel bi moy al amalu salih bu ñettel bi moy at tawasi bil haqq bu ñentel bi moy al i'tisamu bis sabr manam bo sété sarwi da nga gis né diglé na ci walu ngëm diglé na itam nit ki wara farlu ci jëf ju baax diglé na itam nit ki di denk moromu nitam deug té jamono bam ko koy denk itam fekk mom itam mu japp deug gogo nek ci diglé na itam ci nit ki moy ci jema ñongu ci walu muñ ndax muñ moy hisna bi nga xamanteni so ci duggé danaka obstacle yu bari yu la mënona galankor ci sa walu yalla da fay daldi ñak place ci yow motax imam shafi'i nek fure bu reuy di ngir ci dine ji wax ne mom dal lawlam yunzilillahu siwa hadhihi sura lakafatin nas muné sar wi su fekkontene mom rek la yalla wacce ci alquran muné mu doy sekk kon dal gis nañu ne amna ben ñaari wolu yo xamanteni wala ñaari nitu yalla yo xamanteni fuñu masana dajé buñu waxtané bay dem dan nañu denkanté kenn ku ci nek dana denk sa morom neko yow de ma ngi lay denk nga japp ci deug ak muñ
kenen ki itam neko yow itam mang lay denk nga japp ci deug ak muñ ñu soga taxaliko rawat tabarani an ibn abbas radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man usiba bi musibatin fi malihi aw jasadihi fakatamaha wa lam yashkuha ila an-nas kana ala allah an yaghfir lahu jelenen ci tabarani netli jele ci ibn abbas e yalna len yalla geureum mu wax ni nit ki su fekenteene musiba daf ko dal ci alalam wala mu dal ko ci yaramam neena mu neub ko bañu ko tawat nit ñi neena neub ko nak ngir yalla neena yalla dana ko jéggal ay bakaram kon dafa melni dal sa musiba soko de tawat itam nang ko tawat yalla waye lañ ci bañ moy jambat bu bari ndax jambat bu bari bobu day dem ba xawa jégué tuti walu kufru buñu xolé itam yalla waxna ci alquran lu bari di diglé ci walu muñ mu melni buñu bëggé kër yi jak fokku ñu fexé ba duggal fo muñ ndax and dafa jafé té olof ñay dafa wax né ñaar ñu and reen ba dewen amna ku cey bëgga dé manana amna ku fété wo muñ ndax ñaar ñuy and fokku leg leg kenn ki togn morom kon fokku muñelante daldi am mom la ben way kat wax ne jafaw ni walam ajful akhilla innani li ghayri jamilin min khalili yamhamilu mune man de beccingal nen ma te man duma beccingal sama xarit mukk mune itam lu sama xarit ñaawle mune duma ko feñal duma ko gis kon mu melni koku ku neexa andal la ndax li tax mu neexa andal moy mom jeulna charge ki muy andal fasiyene ko muñal waye muñ bobu nak dafa am ay daraja yu ci nek motax ba ci walu ko xamanteni da fay wote jeme ci yalla fokku mu muñ budé kilifa gi ci kër gi la fokku mu muñ pour nga jubanti say njabot tek len ci yoon fokku nga muñ bu muñ gogo amul dara du jak ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yalla digal nako ci alquran ne ko wa'mur ahlaka bis-salat wastabir 'alayha nga digal say ñagn yu jog di julli te itam nang ci muñ ndax diglé ga nak naqar wu nek mën nga ko ci am leleg ngay jema orienté sa njabo sax pour tek ko ci yoon waye nga gis ci ak dislu wala gis ci yeneeni melokan yo xamanteni dula neex mën na di jur sax ci nit ki su fekkanteni amul tolérance mën na tax yeneeni histoire di ci xew waye su fekkanteni yalla joxna la ak xamné da ngay xamné rek yoon wi ku xat xol du ci nek borom xol bu yaatu rek mo ci meuna taxaw di wote ba itam lo gis rek nga am tolérance dekk lolu ngir yalla ngir xamné rek ci ndigal nga nek ñu nak muñ ñett la as-sabr

ala al musiba ñu ne ñetti façon muñ mo am buñ bu ñëk bi moy muñ ci musiba su fekke musiba dal na la nga muñ ko ngir yalla bu ñaarel bi moy muñ ci top gi ngay top yalla ndax ku ne xam na ne top yalla amna difficulté yu ci nek ndax julli jot nga japp ba sel taxaw julli lolou yomuna ci ki nga xamanteni tagat na xolam tagat ruham ci jaamu yalla waye ki nga xamanteni nak tagatul ruham tagatul xolam ci jaamu yalla koku da fay dis ci mom motax alquran wax ne wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in julli limuy waye foyef lu dis la ludul ci xol ya nga xamanteni ragal yalla ci bir mu melni kon top yalla bi nga xamanteni nit ka ngoy def bu ci jitalul muñ top ga du meuna yewen ndax koor danaka beccëg yi yep nga bañ ko lek ñaare su fekenteni da nga nek tukulor so muñu rek da nga lek ci digënte bi te bu boba nak do am yiwu gi nga xamanteni mo nek ci bir koor gi su ko defé nak mu melni gëm yalla dal top ko ak ciono ngi ci go xamanteni fokk muñ lal ko pour mu meuna yewen niki nonu itam as-sabru ala al-ma'siyah e niki itam moy yalla dafa neex neexay go xamanteni e kep ko xamanteni yarulo sa bakkan dang ci nour nouray go xamanteni man nga dem do bëgg ci a genn teul motax itam nga fex bu muñ lepp luy xetu moy nga muñ ko lolou itam e bokku na ci xetu muñ yi nga xamanteni limal nen len ko te moy muñ musiba bu la dal muñ itam top gi ngay top yalla ndax xamne fajar jot nga dag sey nelaw dem ci jakk ju julli lolou yombul waxtu wi jot nga baña xaar jog julli ko ci saasi lolou yombul e xaliss nek ci sa poche nga soxlo ko sa moromu julit ñew tawat la nga yëkëti jox ko ko lolou yombul yoy yep ay xéeti jaamu la yo xamanteni nit ki su ci jitalul muñ du ko mën niki nonu itam muñ ci moy ndax borom alal ji nga xamanteni e copper forum dafa fess del mu yor autom yere wër febarul dara jotuko e aduna wër ko koku su muñul bis bu nek ci moy yalla lay dëkk te ni muy muñé modi mu xamné taranga ji yalla ko ko jox mais jox ko ko pour mu ciakaayo ko daf ko ko jox pour mu jaamo ko yalla su ko defé mu dello bopam ci yalla xamné itam li taranga la buñ ko denk mu war ci jaamu yalla te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga désiter dara sax bëgg ko def ka cior joggé ci Allah ba fexé ba génné la ci duggal la ci lenen waye rek Allah te bañ ci moy lolou itam yombul ndax aduna bi da nga désiter dara sax bëgg ko def ka cior joggé ci Allah ba fexé ba génné la ci dugal la ci lenen waye rek su la yalla dimbulé nga am xolum muñ ci moy lolou mën nga ca échapper mu melni nak entibi sallallahu alaihi wasallam yalla dañul diko jubanti di xol ay mbirum diko nemeku ba sa su nek muy waxtan ak mom ndax dafa nek nit ko xamanteni du nitu ordinaire ndax moy modelu julit ni ñepp ci mom len wara xol motax yalla wax ak mom ne ko amna ci yonenti ño xamanteni gërem na len ndax dañu muñ mune nak kon na nga jël sa bëtt tek ko ci ñoña mune ko wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul ulul azm min ar-rusul nak bo deme ci aya ba shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi nuhan walladhi awhayna ilayk وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى بو ديمي سي ايي بوبو داغا جيس ني ньоญو ньоدي اول العزم ت مودي يونتبي صلى الله عليه وسلم سي اول العزم لا بوك يونت يالا نوح سي اول العزم لا بوك يونت يالا ابراهيم سي اول العزم لا بوك يونت يالا موسى سي اول العزم لا بوك يونت يالا عيسى سي اول العزم لا بوك ني ньоي جورومي يونت ييغا خامتيني يونت ييب ньоم ньоي سي گم گن waye nak yonent

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Oki julli di waki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam, julli ci ay ñooñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq andak sen kharit ahmad sam tabarakallahu. Mbokki yi, bala ñu dugg ci waxtaan yu rek, dafa am ben yeglé bu nga xamanteni bëggon nañ ko fi jallalé, ndax daf di xew xewu diiné. Soxna suñuy wax Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy yegal mbokk yi ak xarit yi ak soppé yi samedi ci juroom ñetti fan ci wër wi ñu nekk di wëru mai ci waxtu 3h ci placeu jakk Djibissar ci Pikine, dafa am waxtaanu diiné wuñ fa wara waxtaané. Thème ba nak modi waru garu xalé ci ay way juroom, naka la xalé wara toppé ay way juroom ba mëna am barké, ak itam musiba bi nek ci ñak julli. Lolu moy lañ fa wara waxtane. Ki nga xamanteni nak moy def waxtan bi modi Cheikh Ahmed Tijani ndaw ci Radio Dunya. Kon soxna Maretu Dia ak Mam Bigessi ñoy wo mbokk yi ak xarit yi ak soppe yi samedi juroom ñetti fan ci wéru mai ci waxtu 3h ci placeu Jakka Djibissar ci Pikine, ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musiba bi nek ci ñak julli. Kon tabarakallah ñu ngi ci wo ñepp soppe yek xarit yek ñepp ñu ngi len ci wo, mo melni kon suba la. Tabarakallah mbokk yi, tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant, mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko. Lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubbil, jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu taq lu mu tilim lu mu sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga. Nak mo xam da ngay ñaan wa wala ga da ngay ñaan di jéggulu wala da ngay ñaan di tuup wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku, yépp xewal la gu jambi wara sante boromam. Buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xétu ñaan yu ri yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu. Yonanti bi sallallahu alayhi wa sallam neena ad-du'a'u huwa al-ibada, neena ci deug dal ak jaamu modi ñaan. Kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla, mu melni itam ad-du'a'u mukhu al-ibada. Yonanti bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla. Aw ki jaamu yalla te du ñaan, jaamu yalla am nga da fay daldi vite ndax yax bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lum meunti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vide borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين مملني آية بي بوكو سيتانتالي داغا جيس ني اك جامو يالا مودي نيان يالا نينا اي وخال معنا وخ وخال ني سين بروم ت مودي يالا نينا نين نيان كو يين جام يي مو نانغول لين ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk da nañu dugg safaraw jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki na da taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xeer la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di dellu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom dello ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayal motax ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث يرنتي صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن جوليت بوغا خامني تالالنا لوخوم دي نيان يالا تي نيانغا اك دوك مبوك نيكو تي نينا لودول با يالا تي نيانغا ايتام بكار امو تي لودول با يالا ماينكو لامو نيان وايي نك بن مو مايكو تي نيتي فاصون يي ndax leg leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg leg itam nit ñaan yalla dencel ko ko bu ëlëk te du ko yek koku su gaawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma faale wul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yek yalla daf ko ko dencel bu ëllëgé ay tiyaba la koy def jox ko ko té loolu mën na jur aljanam mën na jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan maana da nga gis ko xamné dafa am problème kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayuko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye keur dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg keur yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko keur bari ne itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara suko defee lele nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon leneen yaangi ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga naruna wëredi yaangi ñaan yalla nangu nako waye daf la ko dencal te yegulako ñaan nga soob na yalla mu nangu ko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mën na wax waxam téggé ko waye yalla bu waxé waxam du téggé ko té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala wax na né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون توري يالله ينك موكل كو صاح دا فام سولو بوكنا تي الله بوكنا تي الاول بوكنا تي الاخر اك الظاهر اك الباطن اك العلي اك الاعلى اك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لانو بوتي نياني يالا رك يالا مايلا كون ولله الأسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام ووتيا لونيو تي رك يالا ويو كون turyo yep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw ndortu nak ci ne li nga ñaan yalla nanguko yalla neena ma ngi ndortu jamm bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo de ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nanguna sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo de ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnentibi sallallahu alayhi wasallam lolu danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ngi tam bo de ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tankal nit ñi ki ngay wo degg na la sori wu la te modi yalla kon boko de ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal man na ca am kon nak defal bi nga xamne ngistal muccu na ca te modi nga yelluko loolu la ñu bëgg nga yelluko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bok ci ñaan kon su boba man nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fël sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñu tuddé al i'tiraf bidhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni tak tak ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di fa gëss deun ne ba ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jëflanté ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jëflanté ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj mali si mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftu al-gharq ya allah yeb façon yi toutel toutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu touti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay summeku manana da ngay sangu ba set soba solo kon jéggulul yalla say bakkar won ko ne ko dama tak ak jam la bule yalla jéggelé nak nga set wicc mujjul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla sant ko ci xéewal yim la defal kon jéggulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromu nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xamem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax way jur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo ëpp yërmëne jëkër ju bax mo ëpp yërmëne way jur bu bax kon yalla momu mo dakk ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yek ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku bax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgn nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñiap su fekkenté ni jappandina so ñiap jappandé baxna ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambiné allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkal abbié bo xamanteni ci pié mi nga ko jëndé wala lu démé ni tawarkal pié mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarkal yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyu la waw yalla boko dé ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dëkk fa lew. Bokk na ci discipline itam jublu xibla, bo day ñaan nga jublu xibla. Bokk na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkkati sa loxo. Yonent bi daf daan yëkkati loxom bu daan ñaan yàlla. Bokk na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yàlla yu rafet yi. Yàlla maa ngi lay ñaan ci sa darajay tur yu rëy yi. Moo xam darajay tur bi ñuy wax Allah la, wala darajay tur bi ñuy wax Latif la. Tëgg nañu ci ay façon ñaanin yoo xamante ni ay tawassulaat la yoo xam ne ñu ngi ko def ci asmaullahil husna, wala nga def, wala boog nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alayhi wa sallam.

ko aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisee olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxalena la sama digeuntek mom ndax manaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk motax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak way jur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu way jur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon way jur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nanguko niki non itam ñaanu aji koor ku woor mu ñaané yalla nanguko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laaje sori wu ma len mu melni yonentou bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنفين تكة وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galacc mu melni bo gisee olof ne togn du galacc modi ne bo xasse togn lay galacc ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax manaluma ko dal ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk mo sax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangu so bege content boko ñaanale yalla nangu so ko mere ñaanal ko safan yalla nangu kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg dom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tane ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaané le wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu genné aduna seen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu gene ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor ku woor mu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokku julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jaglé bu ci yalla def yalla mo wax ci alquran ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonent bi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوح قل أعوذ برب الفلق دمكو واخني بچي مجوك إلى آخره موي بچي مجوك كون غا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndoxma nan ci ñett yoon sango la ca def neneen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéet tecc ko bu mu mokk nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon kep ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan nga go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep ba ñepp meuna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mën na la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mën na baña yeksi kon ñaan amna solo motax yoonenti bi ne la yaruddu alqadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul kulité ci lamuy def ah mën na ca baña jariñu ni budé ñaan daf ci am kulité am luko wor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo way ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu pass pass ak kulute ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillah alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ard wala fis samaa'i wa huwa as-sami'ul 'aliim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la musul ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana musul nit ki ci ayulu ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te mo di qulu a'udhu birabbi al-falaq aqulu a'udhu birabbi an-nas nga jang len ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour lemay neneen itam ku bëgg yalla musul la bo xeyé man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nga jang ko temere yon neena muslu way bu reey la boko jange tafliko ci sa yaram genn yalla mën la musal ci becc bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokki yi duñu dañ di sante yalla diko geureum lol geureum gu amul ab ci xewal gi muñu defal mudi ak ñaan kon lol lañ leen andilon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Guey nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ñu fi joggé ñu ngi gëreum madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Guey nek ci 24 allée Papa Guey Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièces détachées di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam Soxna Am Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak Rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdelaziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci tontu bataxal yi di nuyu itam madame Kader e Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacke di nuyu itam Biran Bay Ron Jaxaw nek ci marché Sam di nuyu itam Bay Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awanjay nek ci cité Keur Yarax numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Njongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwara di nuyu itam Marème Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Penna Mbay ak Jéwo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallahu di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallahu mbokki dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallahu duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallahu di nuyu nak soxna si di soxna Mbacke nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين يمعك صحابام dëllu ci ñeen ci katanu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq. Ñu and ak seen bokk seen xarit Pabja, tey nag dañu fas yéene waxtaan ak yéen ci tem bu am solo, ndax ci ajuma yi weesu yépp ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina Adam alayhi salaam. Ngi jeex nag ci ajjuma bi ñu weesu insha allahu fas yéene nañu continuer histoire yi di ko def nañu ko daan defee. Wante tey nag dañ leen indil tem bu am solo, mu di ragal yàlla. Ragal yàlla nag gis nañ ni mooy lépp, ndax soo ragalul yàlla gënoo kenn te ñëpp la gën. Kon li nit ki di wut la ci ëpp doole moo di ragal yàlla. La ci gën a ñàkk solo moo di lépp lay wut te mu lay sori ragal yàlla baaxul, waaye lépp lay wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax. moo tax uhibbu an ushira ila thalathati mawaqifa fiha al'izza wal'ibra wa jalbu taqwa. ñu bëgg fii rek junj fi ñetti barab yoo xamante ni nit ki mën na caa waaroo wala mu bijj ci moom ak ragal yàlla wala mu yéemu ci. bi ci njëkk moo di ruwiya an abi zarrin alghaffari radiallahu anhu qala awsani xabibi bi kalimatin axabu ilaya min addunya wa ma fiha fa qala ya aba zar axkimi safina fa inna albaxra camiq wa akthiri zaada fa inna alsafara tawil وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي منتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتبي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني مومجنل أدونا غريتي بير نينو باتي بموكو ستنتلي جسناتي نجرين يري. baat ya nag moo di lii daf ma wax ne ma yow Aba Zar, nee na na nga xam ne àdduna gàll la wala àdduna géej la te gàll moo la ci war a jàllale. Mu ne kon nag na nga xereñe gàll gi ngay dugg, nan la ko liggéeyal liggéey bu mucc ayib, ndax géej gi dafa xóot te itam su gal gi afi bu gal gi amé defu bu duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc té rab yi nek ci bir geej gi rab yu ñang lañu kon gal gi ngay dugg mu lay jallale jëme na ci yalla ngakoy tecc ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo nang ko xereñi gal gi nak modi nit fi l'islam sa sharia janguko way sagani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rëcc ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia jangulo ko xamulo noy labe xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddel sen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ni ñu wara faxe bu de ci walu tur yi ngay zikar pour mëna jarri ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo toñe sa borom naka ngay tuube ba mballa bakkar nit ki bu demé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échapper aduna te aduna di gecc mune yoonent bi waxna Abi Zarin al-Ghifari neko na nga xereñi gal gi ndax geegi dafa xoot muneko itam na nga wut yobbal wu bari ndax tukki bi dafa yag fa inna khayra zadi littaqwa li yobbal nak bi ci gën moy ragal yalla waaw kon nak lo am ci ragal yalla doy lo am ci ragal yalla rek doy ndax aduna leg mu gatt leg mu yag rekenti ni nak bis bu nek sak ragal yalla di wagneeku su yagge dana dem ba sak sa xol dara ci ngeum dutu fa nekati waye bu fekki bis bu nek su ngeum yalla sa ragal yalla ngi dolleeku su ngeum day dolleeku fay jëf itam yok fay jëf yu bax muneko itam wa atqinil amal fa inna an-naqida basir muneko nanga salal ci liggey ci digeunte ak sa borom nana salal liggey bi ndax ki firwaye liggey bi di set yi ci baxa yi ci bon ku vigilant dara du ko reer يا الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يا الذي نبت بترايز تي خولم من يا الله خمناك من يا الله إتم ندن يدي خلات لا خول يدي خلات خمناك تبتي جوجي تي أسمان تبتي لندم جيتي dugg ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek lamuy lendem lendem la pepp ba di tuti tuti man yalla xamna pepp ba fa mu nek kon dara reeru ko mo xam la ca kaw asaman yi le wala li nek ñun fi ci suuf dara reeru ko ne ko kon nak ki nga sekkal beut yu neex la yo ki nga sekkal du fay du fatte ki nga xeqal ko xam li muy def la kon nak del sel sa liggey patam patam mi julli bayyi di julli di ciof melni ganar guy lek dugg lolou jaadul melni koy nax yalla yalla ken mënu ko nax moy surveiller mbir yi te xamna ko xam gu wër kon buñ ko day jox nan ko jox lu wër ñetti bat yi mom le yonentibi conseil Abi Zarni al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barat yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni kuko setantal setantalat ko dan ci waru bu baakha baakha baakha baakha te itam dana am itam lum def ci yow su fekke burum gis gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ياري رب ربي موي ليغا خامتني دانيوكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينت نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو وايكو واي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلالي من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنينة waxal qulillaha wa dharil wujuda wa ma hawa neena waxal ak yalla nala yalla ñor neena li nek ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak nix neena bayiko fi ne ko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wa dharil wujuda wa ma hawa muni in kuntum murtadan bulugha kamali su fekenteene nak mut gamak ni gi gor yalla ya dan wut ag ci mutuk doomu adama ag ci jikko yu kawé ag itam ci dukk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nek ci lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy ci lepp man nga ñak yalla waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am aduna kon allah qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu duna allah in haqaqtahu adamun ala at-tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis duna allah lulul yalla in haqaqtahu boko setantere medite ci xol ci da nga nan dal adamun da nga nan dal lolu amul lepp lu xol lu dul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolu nak mo xam wax di ñu teunk la wala wax di ñu décaillé la waaw mom dal lu dul yalla rek neen nga waaw lu dul yalla rek neen nga wa'lam bi annaka wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fid mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li la woon yep ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek su gud yep yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop ndax lu fi am momu budul won ak mom dara du am من من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال ñepp lo xamanteni budu nak jëm yalla ja do am mune kon sax manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci duggal loxom neena lool nak moy li jom nax lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara mënul am te loolu sobul yalla kon ñi bëgg am te sobul yalla loolu moy li jom mënul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñi doon dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar ne xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowe ba ken mënu ko daj ken mënu ko xam yalla rek xam bopam waye ken xamuko ñu ne kon ku setat am gi nga xamanteni yalla am nako te modi wahdaniyam nga medite ci dana def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dutul fessu bet sudi taxawayu ñaarel bi mudi Malik ibn Dinar rahimahullah ta'ala qala ataytu al-maqabira li anzura fi al-mauta واعتبر واتفكر فيها وانجز فانشات اقول مالك بن دينار نين دا ما نييو سي سغي pour xol new yi fi nek pour man ci waru man ci khalat man ci jajjo bu fekke dama dan moy yalla diko togn ma khalat ni tay ji amna ko fi tudd ku dan togn yalla tudd na fi sude lu bax lu mu beug def ma khalat ni amna ñu bax ñew ño xamne dundu len fi ci aduna bi tay ñu ci sëgi tudd neena bima ñëwé ba ci sëgi neena ci la nak def lu tollok neena kërku ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ni ataytul maqabira ataytul maqabira nadaytuha fa ayna al mu'azzam wal muftakhir wa ayna al 'adil bi sultanihi وأين العزيز إذا ما قدر وأين الملبى إذا ما دعا وأين المذكى إذا ما حضر نينا من مالك بن دينار بما نيوي دماني دما وي بنيني من دي نيونا كي سغي ما دادي ووتي دادي واخ كي سما لامني انا ñiñu maggalon lol fi ci aduna bu buñu genné ñu darlé nak motar buñu tassé ñom tojël la ala sëriñ ñi dañ sukkal di len jox ñaari lox buñu woté ñu daw ana borom alal ya dañ pukkëriw ay ana bur ya maandu won ci seen att ana ñu tëd ñu borom kattan yi nga xamanteni luñu masana bëgg def ko ana ñi daan wote ñu daw wuyu leen ana ñi daan tag ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna benn bak mo tontu ne ma tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al-khabar taruhu wa taghdu banatu thara وتمحو محاسن تلك الصور لقد قلد القوم أعمالهم فإما نعيم وإما سقر وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر نين أمن لنين لما تنت دفنما ñi ngay laddi tafanaw jeex neen jami'an ñom ñep fama mukhbirun amul kenn ku meuna taxaw pour man la tontu xegi neew yi fi tegg amul kenn ku meuna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seen soxla bo leen leg ñu mer leg ñu kontan yor seen étage yu jekk ak seen jongama ak seen auto di fukereew ñom ñep dem nañ tay ji fi ngay nek di wax bay bëgg dé waye kenn du la tont ñoom ñepp jeex na li moy wax dëng mangi jigal ni nit ñangi xey ci ko suuf di xeye ko gont waye ñom ñep seeni dessin dana xey far ba melni musino am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ dan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katte bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañu yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngi koy wax ne ko waru ci ñi tuddi fi ya ngi dund ci ko suuf de niw yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fuñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu mo mën ba waru ci ñom bo delo ci kër ga nga defara sa bop bu baax neena fofu lay gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci neena leg leg mu xol ci ko suuf neena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di ré waaw neena dof bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah neena jek jek xol ci suuf dal di ni ah man de waruna neena dal di jek jek xol ci chamuñum dal di xol ci ndey joram dal di rétal xol chamuñum dal di joy neena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alayka ma ngi lay nuyu ya wajire munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayna alqubur man nga gis yaangi tok rek ci digante bammel muniko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena te itam suma fi joge duñ ma jëw waw xam nga ku dem tok ki se ay nit nga togal waye ñoñu mënuñu la lor waw ndax katan bu leen teugul motax mënatu ñoo def dara muniko itam te buma fi joge duñ ma jëw lolu mu ngi koy wone ko ñeñ dund ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena mané ko waaw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waaw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy mané ko yow malikum nu dinar muniko xama xamuloni iza nazartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawluhu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muniko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla waxna ni seen wursak mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yeb ci wursak dana len ko jox wa kum sun wursak nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñu koy jox te warlu na ne dañu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kesse neena lolu dana ci yemu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bour bo xamne jaamu ko njariñ la nek jaamu ko di lor ko dul yalla motax muniko kon yeyna ci kep ku deug aye bi mo wax la ilaha illallah muneko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muneko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yen nit yene ngi melni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reye ku de rek mbok yi neen ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabira mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bindu la ci suuf dello li ci souf genné wat la ci souf muniko wa iza nadartu ila al-yamin tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin neena suma xolé sama nday jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni borom nday jor ya deng xam nga borom nday jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu taxa ñi nga xamanteni ëlëk yalla da na len jox malaaka yi da na len jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana lañu jëm taxé nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku digg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali تذكرت قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم مني سما خولي سما تشامو نك داماي فاتلي داماي فاتلي كو واخ يالا با فا يالا دي واخيني نين تشامو نيا واو نينا نين تشامو نيا نك مودي ني يالا جيبي té moy yéfer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na né ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañuy dugg té seeni jëf rek waral ko ñoom la yalla wax né ñoy boromi chamu ñe ndax seeni téré malaaka yi dañ leen koy joxé ci seen chamu ñoñu nak kër ya ñuy kërlo ci safara kër yu tang la ndox ma ñu fay naan ndox mu tang la te lekku gu bax amu fa muné kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yabki muné kon yeyna lol ku deg ayé bi nak wara joy muné fa hadhihi al-mawaqif aw al-'idhat al-thalath mujlibatun lit-taqwa wa ba'ithuhu 'ala al-khawf min Allah ta'ala wa da'iyatun lir-ruju' ilayhi wa at-tashabbuth bi rihabihi at-tahira التي تكون النجاة فيها محققة والسعادة في الدنيا والآخرة بصحبتها واردة فوصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم